ငါတို့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးငါတို့အနာဂတ်ကိုရိုက်ချိုးပြီးအမောင်ဖုံးနဲ့နေတွေစီး

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့뇌ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့뇌ဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: 老干生。
1: 뇌우체도떠난비도며그냐고르가매사베진나가로미마비린가세베샹비도리네ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: Pega, pega, pega, pega.
1: Não sei.
0: Tô desatado. Só, sou.
2: Quietinho.

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ွေသူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
1: မေမာရှိနတ်ပြလာသည်

အောက်ချုံရေးရာနာမလဲကြတော့တနေ့နေ့ပြခါနှိမ့်ဆက်ပြရဲ့ကြောက်စီရမည်ကြီးကြောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာအမှုပရိမရှိပါထင်ရလို့မည်တွေ့ရဖမ်းမည်ပြခါတတ်မည်အဟုတ်နာလားကြီးကျုံမှကြသည်ရက်စက်မှုမှအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေမဲ့မတရားမှုကို

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: 번 조회수 먹기에 부하
1: 기두루의 뒷자로 띵가지우네
2: 내 아무리 해도야 깨라
3: 그려다여 모방 괴여

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်းပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ရဆကြတုံအသားတွေက

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိအရေးပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲဖြေးကိုလမ်းတင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောတောင်းတွေကအောင်တောင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတို့

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ဆက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ချမ်းမြေစရာများပြည့်နေ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

တို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကုလသမဂ္ဂပြည်ညင်စာတန်းကိုထက်လောင်းကတိကဝတ်ပြုတဲ့အထိမ်းမဲ့ပိုစတာမှာကုလဆိုင်ရာမြန်မာတန်အမတ်ကြီးလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့သတင်းဒေါ်လင်းအဖွဲ့ရိချာကပဋိပက္ခတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြစ်တာဖြည့်ရှင်းချဖို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်းစော6စင်ကူမတရားနဲ့ဝက်လက်မြို့နယ်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းလက်နက်ကြီးနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးတပ်ဖြတ်မှုများကြောင့်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးပြီးတော့14ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့တွင်2026ခုနှစ်ပထမ6လအတွင်း PRF မှလာစဉ်ထောက်ပို့ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်းခန့်ရရှိစတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂဗြိတိန်ရှင်စာတန်းကိုထက်လောင်းကတိကဝတ်ပြုတဲ့အထိမ်းမှတ်ပိုစတာမှာကုလဆိုင်ရာမြန်မာတန်အမတ်ကြီးလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကုလသမဂ္ဂဗြိတိန်ရှင်စာတန်းကိုထက်လောင်းကတိကဝတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဗြိတိန်ရှင်စာတန်းရဲ့ဏိဒံပိုင်းမှာပါတဲ့အထိမ်းမဲ့ပိုစတာမှာကုလဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဗြိတိန်ရှင်စာတန်းနှစ်80ပြည့်အခမ်းအနားကိုဇွန်လ26ရက်နေ့ကကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှကျင်းပခဲ့ရမှာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အတူမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာပါအခမ်းအနားမတိုင်မီရက်တွေမှာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံသဘာပတိအတွင်းအမှုချုပ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကကုလသမဂ္ဂဗြိတိန်ရှင်စာတန်းကိုထက်လောင်းကတိဝတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဗြိတိန်ရှင်စာတန်းရဲ့ဏိဒံပိုင်းမှာဖော်ပြပါရှိတဲ့အထိမ်းမှတ်ပိုစတာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းလည်းအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာလို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဒီအခမ်းအနားမှာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံသဘာပတိဖြစ်တဲ့ Honorable Annalena Baerbock ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် Honorable Antonio Guterres နဲ့လူငယ်ကိုယ်စားလှယ်တဦးတို့အဖွဲ့မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအထွေထွေညီလာခံသဘာဝတည်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့ကကုလသမဂ္ဂဗြိတိန်ရှင်စာတန်းဟာကမ္ဘာကြီးကိုဘေးအန္တရာယ်တွေကနေပုံမှုကောင်းမွန်နဲ့ကမ္ဘာတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ငွေပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းဟာမပြီးဆုံးသေးတဲ့အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့အတူတကွပုံမှုကောင်းမွန်စွာဗြိတိန်ရှင်စာတန်းတစ်ခုတည်းအနာဂတ်တစ်ခုတည်း Better Together One Chapter One Future ဖြစ်အောင်အတူတကွရင်ဆိုင်ကြဖို့နဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းဟာလူသားများရဲ့အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တော်လိုင်းအဖွဲ့ရိချာကပဋိပက္ခတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြစ်တာဖြည့်ရှင်းကြဖို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုစစ်ရေးအယမဖြည့်ရှင်းဘဲနိုင်ငံရေးစပွဲဝိုင်းပေါ်မှာသာအပြေရှားကြဖို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂ6ဖွဲ့ကသဘောထားထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်တာပါတော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာချိန်မှာအဖွဲ့အစည်းတွေကြားတဲ့ကပဋိပက္ခတွေဟာပုံမှုပြင်းထန်လာနေပြီးတော့လက်နက်ကန်ဖြည့်ရှင်းကြတဲ့အဆင့်အထိမြင့်တက်လာတာဟာလုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်သွေးစည်းညီညွတ်ဖို့အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာလက်နက်ရှိသူနဲ့အင်အားကြီးသူတွေကအင်အားနည်းသူတွေအပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်ဘူးကြတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဆိုပါရင်ဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့တွေအားလုံးရဲ့ဘုံရန်သူဟာအကြမ်းဖက်စရုပ်စုသာဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်အချင်းချင်းအင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းတာဟာကိုယ့်အင်အားကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ဖြူချနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရင်လက်ရှိမှာပြည်သူလူထုဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရုံမှရက်စက်မှုတွေကိုခါသီးစွာခံစားနေရခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့တွေကြားလက်နက်ကင်ဖြည့်ရှင်းမှုတွေကလူထုအတွက်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ပျက်စီးနာခြင်းစရာသာရှိတော့မယ်လို့ဆိုပါရင်ဒါကြောင့်မိဘအဖွဲ့အစည်းတွေကြားကပဋိပက္ခတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာအပြေရှာဖို့နဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်လူထုအကျိုးစီးပွားကိုအခြေခံနဲ့တပ်ပေါင်းစုတရက်ကိုစူးစီးတိစောက်ကြဖို့ကိုကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ရှမ်းကျောင်းသားသမဂ္ဂ၊ကယားပြည်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ၊တင်ကြားရေးအထက်ပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ၊မြမနွေဦးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂနဲ့ဖေကုံမြို့နယ်အခြေခံပညာကျောင်းသားများသမဂ္ဂတို့ကပူးပေါင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့စော6စင်ကူမတရားနဲ့ဝက်လက်မြို့နယ်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းလက်နက်ကြီးနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးတပ်ဖြတ်မှုများကြောင့်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးပြီးတော့14ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်လောင်းရှည်ဒီသားကနှက်ကောင်းချင်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ ကလေးငယ်တအူးအပါဝင်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့ညနေ9:15နဲ့9:21မိနစ်တို့မှာဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူးအပါဝင်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးက6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်း6မြို့နယ်တဲကိုဇွန်လ21ရက်နေ့ကလေးကဝင်ရောက်လာကြတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာမြေပုံရွာကအမျိုးသားတအူးကိုပြစ်တက်ခဲ့ပြီးတော့မကြီးဆောက်ရွာကအမျိုးသမီးတအူးကိုအဓမ္မပြုချင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ25ရက်နေ့ညနေ9:00ခွဲကမ်းမှာချောင်းမြို့နယ်စူရောရွာကိုဝင်ရောက်မီးရှို့ခဲ့ရာနေအိမ်80လုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့အနီးအနားကျေးရွာတွေကပြည်သူတောင်းနဲ့ချီပေးလို့ရကိုထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူမြို့နယ်မှာလည်းဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာထုံးကြီးရွာမှာရှိတဲ့ရဲစခန်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာကျုံဦးရွာကအသက်30အရွယ်ကလေးနှစ်ဦးမိခင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးထိမှန်တိဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်မန္တလေးတိုင်းမထရမြို့နယ်ကရေလေကျုံရွာနဲ့မိုးကျူရွာဝက်လက်မြို့နယ်ကစင်ကန်ရွာတို့ကိုစစ်ကော်မရှင်ရဲ့တတဦးနဲ့မကွေးလေတပ်တို့ကဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စီးဖြင့်ဘုံကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့ညနေ4:52မိနစ်ကနေ9:00ကျော်အထိဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာပြည်သူ၅ဦးပြင်းထန်စွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့2ဦးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမနက်9:309:36မိနစ်9:51မိနစ်9:55မိနစ်နဲ့9:58မိနစ်တို့မှာလေမရရနဲ့စင်ကူးနေရီတဲကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က MI-35 ရဟတ်ယာဉ်နဲ့၅ချိန်တိုင်းဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါရင်ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်တဲကိုလေစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်သည်မော၂စီးဖြင့်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ရှိမကားရွာအနီးကနေမြစ်ချောင်းတစ်လျှောက်ကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဇက်တိုက်ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကွာမြူနယ်ကိုစစ်တပ်ကဘုံထက်ကျဲတဲ့အတွက်ခလီးငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သား6ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်ကွာမြူနယ်တွေကကျင်းတလီမြို့နဲ့ရေကျော်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံထက်ကျဲတဲ့အတွက်ခလီးငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သားပြည်သူ6ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရင်းဇွန်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်3:00ကျော်အချိန်လောက်မှာကျင်းတလီမြို့အမှတ်2ရပ်ကွက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အသက်18နှစ်အရွယ်မဆောင်းဟီမန်ခင်ဦးကောင်းမှာဘုံစားထိမှန်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရထားတယ်လို့ဆိုပါရင်အလားတူရေကျော်ရွာကဖုံးကြီးကျောင်းနဲ့စာတင်ကျောင်းကိုလည်းနေ့လယ်3:00အချိန်လောက်မှာပေါင်300ဘုံတလုံးနဲ့ပေါင်900ဘုံတလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပါရီ။အဲ့ဒီဘုံကျောင်းရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ရေကျော်ရွာကအသက်10နှစ်အရွယ်မောင်ထက်မြတ်သူအသက်35နှစ်အရွယ်ဦးစံမင်းအသက်85နှစ်အရွယ်ဦးဖိုးနီအသက်73နှစ်အရွယ်မဆုမြတ်မော်နဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်ဦးဝေရာမင်းတို့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။လက်ရှိမှာဒဏ်ရာရသွားတဲ့သူတွေအားလုံးစေကူသားမှုခံယူနေကြရတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေကိုရခိုင်ဘာသာနဲ့အတည်ပြုနေတဲ့ American Princess Media APM Media ကဖော်ပြထားပါသည်။ဇွန်လ23ရက်နေ့တုန်းကလည်းကွာမြူနယ်တဲကကန်းကော်တောင်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အရက်သားပြည်သူ၄ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ20ရက်နေ့ကလည်းကျင်းတလီမြို့အမှတ်2ရပ်ကွက်တိတ်ပန်လန်းနဲ့ကိန်းနေရီလန်းကိုပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရက်သားပြည်သူ၂ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှတ်တမ်းတွေအများသိရပါတယ်ရခိုင်စစ်မျက်နှာပြင်မှာအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ပွဲနဲ့မဆိုင်တဲ့အရသာပြည်သူတွေနေတဲ့နေရာတွေအပြင်ဖုံးကြီးကျောင်းနဲ့တာသနီကအဆောက်အုံတွေစာတင်ကျောင်းတွေနဲ့ဈေးရုံစည်းကမ်းတွေဈေးတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဖျားသုံးစုမှာစစ်တပ်တရင်ပီးလူမိုက်ကောင်းဆောင်အေးကျော်ပြစ်တက်ခံရဇနီးနှစ်ဦးလဲထံရရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖျားသုံးစုမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်တရင်ပီးလူမိုက်ကောင်းဆောင်အေးကျော်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တည်ဆုံသွားခဲ့က၎င်းရဲ့ဇနီးနှစ်ဦးလဲထံရရသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဥရန်ကန်စားသောက်ဆိုင်ဇေဒန်လမ်းမှာတွာလာနေတဲ့အေးကျော်နဲ့ဇနီးနှစ်ဦးကိုအမည်မသိအမျိုးသားနှစ်ဦးကတနက်နဲ့ဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အေးကျော်ကိုထိုင်းနိုင်ငံဆန်ခလာပူရီမြို့ကဝင်းကစေးယုံစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးတော့နေဆက်ကိတ်အရောက်မှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီကြည်ထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဇနီးကြီးမက်ကင်မားနဲ့ဒုတိယဇနီးဖြစ်သူတို့ကိုတော့ဖျားသုံးစုတိုက်နယ်စေးယုံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးတော့စေကူတမှုခံယူနေတယ်လို့သိရပါရီပ ြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတဲ့အေးကျော်နဲ့ဇနီးတို့ဟာစစ်ကော်မရှင်တပ် DKBE BGF အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာငွေညစ်တာမွေးရစေးဝါးရောင်းဝယ်တာနဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေရဲ့သတင်းတွေကိုထောက်လန်းပေးပို့တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ24ရက်နေ့ကဒေသခံတွေကိုရိုင်းနှက်နှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့ဧပြီလ15ရက်နေ့ကလည်းရေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ YGF ရဲ့ဒုတိယတရင်မူဘူရန်ပိုင်ခေါ်ရဲဘော်ကြီးအားပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်းကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က

ဆက်လက်ပြီးတော့ဝမ်ထွေးနဲ့မိုးကောင်းမှာရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ပွဲရှုံးနိမ့်သူများကအနိုင်ရသူများကိုစစ်တပ်ခေါ်ကဖမ်းဆီးခိုင်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဝမ်ထွေးမြို့နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်တို့မှာရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ပွဲရှုံးနိမ့်သူတွေကအနိုင်ရရှိသူတွေကိုမကျေနပ်လို့စစ်တပ်ကိုတရင်ပေးကဖမ်းဆီးခိုင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကဝမ်ထွေးမြို့နယ်မြင်းချက်ကန်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ပွဲမှာရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဝင်းဆောင်ကအနိုင်ရသူရဲ့သားဖြစ်သူကိုတော်လိုင်းအထောက်ပို့လို့ဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုဖမ်းဆီးခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်နေ့ညမှာပဲစစ်ကော်မရှင်တပ်သား9ဦးကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအသေးရဲ့နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းရမယ့်လူကိုမတွေ့တာကြောင့်ငွေကျပ်18သိန်းနဲ့မှတ်ပုံတင်တစ်ခုကိုယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်လူလာရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဟာအပြန်လမ်းမှာကန်ဆယ်ရွာက35နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးဝင်းဆောင်ဟာကြေးရွာအတွင်းစစ်မှုထမ်းကြီးဟုဆိုကနေအိမ်တအိမ်လင်း3သိန်းနှုန်းဖြင့်ကောက်ခံခဲ့ပြီးတော့ချမ်းသာလာသူဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်။အလားတူကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့ကျုံတော်ရက်ွက်မှာလေဇွန်လ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုရွေးချယ်ပွဲမှာပြူစောတိကောင်းဆောင်တင်မိုးရဲ့စနီးဒေါ်ထွေးထွေးရှုံနှင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအရင်နောက်ဇွန်လ26ရက်နေ့မနေ့တနာရီကမ်းမှာအနိုင်ရသူအသက်58နှစ်အရွယ်ဦးစိန်ကျော်လှိုင်ရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ပြူစောတိတွေကဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကြားဖြန့် online ငွေလင်းဂိုင်းတွေကအမေရိကန်ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကြားဖြန့် online ငွေလိမ်ဂိုင်းတွေကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအရှိအာရှနဲ့ပစိဖက်ရေးရာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Michael G. Dswanbury ကသတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီလက်အောက်ခံအရှိအာရှနဲ့ပစိဖိတ်ရေးရာဆက်ကော်မတီကဇွန်လ25ရက်နေ့က Implementing an America First Approach in the East Asia and Pacific Region ခေါင်းစဉ်နဲ့ဌာနပွဲတရက်ကျင်းပခဲ့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်အခြေအနေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြားနာပွဲမှာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Michael G. Dswanbury ကတက်တည်အဖြစ်ထွက်ဆိုခဲ့ပြီးတော့ Sec Committee ဥက္ကဋ္ဌ Young King နဲ့အစိမ့်အဖွဲ့ဝင် Amy Barra တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေအနေတွေအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့ Burma Research Institute BRI ကလည်းအတိအပြီးထုတ်ပြန်ထားပါရီ2025ခုနှစ်တည်းမှာဆိုရင်ကြားဖြန့် online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေပမာဏဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 12.5 ဘီလီယံအထိရှိလာခဲ့ပြီးတော့ဒီပမာဏဟာ2024ခုနှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် 25 ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြင့်လာခဲ့တယ်လို့ Michael G. Dswanbury ကထောက်ပြထားပါရီဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပကတွေအဆုံးတက်နိုင်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအဖြစ်ရှာနိုင်ရေးအတွက်သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့အသင့်သင့်ရှိနေတယ်လို့လည်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကြားနာပွဲကိုအွန်လိုင်းကနေတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ Burma Research Institute BRI ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ CEO လည်းဖြစ်တဲ့ဆိုထမ်းမွန်ကအမေရိကန်ကွန်ဂရက်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုနှစ်ပါတီပူးပေါင်းပြီးတော့အာရုံစိုက်ဆွေးနွေးခဲ့တာကိုကြိုဆိုလိုက်ပြီးတော့အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာအောင်ထောက်ခံအားပေးဖို့နဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်တာဟာမြန်မာစစ်တပ်ကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်တာဝန်ခံမှုရှိလာအောင်အထောက်အကူပြုမှာဖြစ်တဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကြားဖြန့် online ငွေလိမ်ကွန်ရက်တွေကိုဖြိုခွင်းတာနဲ့ဒေသတွင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုတံပြန်နိုင်ဖို့နဲ့အမေရိကန်ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကျိုးစီးပွားတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဇိုတန်းမောင်ကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီး2026ခုနှစ်ပထမ6လအတွင်း PRF မှလစဉ်ထောက်ပံ့ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်းခန့်ရရှိခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဇွန်လ28ရက်နေ့အထိ6လတာအတွင်းပြည်သူဒေါ်လာ6ပုတက်သားတွေရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအနှစ်ချုပ်ကို PRF ကထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ၎င်းထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့လတွေမှာလစဉ်ပြန်မြထောက်ပုတက်သား19,000ဝန်းကျင်ခန့်ပါဝင်ခဲ့ကြပြီးတော့တလားကိုထောက်ပံ့ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်းခန့်ပုံမှန်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အသေးစိတ်စရင်းတွေအရမလမှာတက်သားအင်အား19,108 ဦးအထိအများဆုံးပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့အေဘီလာမှာတော့ထောက်ပံ့ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6,200ကျော်အထိအများဆုံးရရှိခဲ့တာပါအဆိုပါကိန်းဂဏန်းတွေကိုကြည့်ရင်အမေရိကန်ထောက်ပံ့ရဲဘော်တွေ

ပုံမှန်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပေမယ့်အကြံပေးစေအုပ်စုကိုအပီးတိုင်းချိန်မုံနိုင်ဖို့ဆိုရင်ဒီထက်ပိုတဲ့အင်အားအသစ်တွေလိုအပ်နေသေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်တပ်သားဟောင်းတွေအနေနဲ့ပုံမှန်ပြန်လည်ပါဝင်ကြဖို့နဲ့လက်ရှိရဲဘော်တွေကလည်းကုပတ်ဝန်ကျင်ကယုံကြည်ရသူတွေကိုထပ်မံစည်းရုံးပေးကြဖို့ PRF ကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကုသစ်နဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ညင်ပြီပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံစုံလူစုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြနေပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေကိုဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းနေချက်ပိုင်းပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: တွေ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေး

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကဏ္ဍမှာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိခင်များနေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ် CDM တယောက်နီးနဲ့မိခင်များအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဤသတင်းဆောင်မလေးကိုကျမရေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမိများနေ့မှာကျမမိခင်ကြီးကိုတန်းတလွန်းဆွန်မိတာတော့အမှန်ပါကျမအတွက်မိပေးခဲ့တဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းများစွာမှယနေ့အချိန်ထိကျမဘာတစ်ခုမှအတိတ်တော့လမ်းစဉ်အဖြစ်ထိုးပေါက်မထွက်နိုင်ခဲ့သေးပါဘူး။ကွလင်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကျမအမိကိုတန်းတာနေစေ၊လွမ်းနေစေ၊မိထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာများကိုမမောနေစေပါ။အခက်အခဲတွေရှိခဲ့ရင်လည်းမျက်ရည်ကျဝမ်းနဲ့အားငယ်နေတတ်သလိုအမိထားခဲ့သည့်ဘဝကိုလည်းပြန်လည်မုန်းမှန်မပြင်းစင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အလုံးနဲ့ဘဝကိုစွန့်ထားချိန်မှာအစစရရတော့မိမိခဲ့တာအမှန်ပါသို့တော်ညာလဲမိရဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက်မှာရိုးသားမှုနဲ့တီးကြီးရောက်ရမ်းမှုတွေကပတ်ဝန်းကျင်မှာတင့်တယ်ခဲ့သလိုမိကောင်းဆွေကောင်းတွေလည်းအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားခင်ရခဲ့ပါတယ်အမေနဲ့ဘွားတွေခြားသွားခဲ့ပေးမဲ့မိကုန်းတဲ့င်းကတင့်တယ်နေစဲမှုအမေလှုပ်တေးဘလို့လှုပ်ခဲ့တာလေဆိုတဲ့မိကုန်းကကျမအတွက်တော့ပြန်လဲအသက်ဝင်လာတဲ့အပြုံးမျက်ရည်တွေပါဒီနှစ်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေမယံမနာကျမလုပ်ခဲ့တယ်လို့မိမိရဲ့တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်များမှအတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာများဖြင့်သင်ယူခြင်းသင်ကြားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြီးစီးစင်းပွန်ကတော့လူတယောက်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှန်းပေးမဲ့ငွေနောက်မလိုက်မိဖို့မိမိကိုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်မင်းညွန်ပြပေးသည့်လမ်းစဉ်များမှလူသားဆန်းဆန်းကြင်ကြံနေထိုင်တတ်ခြင်းသည်လည်းကျမအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သည့်လူနေမှုဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်ဟုဆိုရလိမ့်မလားပြည်ပဆိုင်ရာမိခင်များနေမှာအလုံးသောမိခင်များမှအမေအိုကိုအထူးကတိရလျက်ရှိနေကြမှာပါထို့တူပါပဲကျမမိခင်ကြီးသည်ကျမအတွက်ပုံရိပ်များစွာဖြင့်လူများအလဲမှာဂုံတင့်တဲဖို့လမ်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။အမေအိုကတော့သားသမီးများထက်တိုင်းပြည်ကိုဂုံတင့်ဖို့ယနေ့ချိန်ထိသူမဘဝကိုစွန့်လွှတ်ထားပါတယ်။မိခင်တိုင်းအတွက်သားသမီးများသည်ယတနာတစ်ပါးအဖြစ်တင်စားကြပါတယ်။သားသမီးတိုင်းမှမိခင်တိုင်းကိုယတနာလိုတန်ဖိုးထားချစ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မြမပြည်ကြီးရဲ့လမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမ်းမာစေပါစေလို့ကျမဆုတောင်းရင်အာနာရှင်လက်ပါစေလက်မှလည်းလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျမထပ်ဆင့်ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1: မြမနေခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလ၁၆ရက်နေ့မနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလယ်လက်ပြားရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလယ်လက်ရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်းကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နယ်နေပြည်တော်ပြည်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြင့်အဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တောင်လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်းပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်းတန်ကြောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာယုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလင်းတန်ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အဆောက်အဦကရာနှုန်းအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးအသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ စစ်ဆေးကြမ်းမတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြေလူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြေလူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလင်တန်မဟုတ်ပေပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစအဦးအရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီပင်သားရအနေနဲ့လက်စားမှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်ဆနိုင်သည့်တိုင်အနေအထားမှာတယ်ဆိုတာတော့မြင်မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။သခိုင်းပြက်လေးငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိတ်အတောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၈နှစ်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြည့်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။သခိုင်းပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်အချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမျိုးတစ်တို့လိုမျိုးနဲ့ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးရန်ရဲ့ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခန့်စားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတအစိုးရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့တစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိတ်ပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်စီရာဖြစ်ပြီးတကုံမျိုးတဲ့မျိုးနယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပြော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြေရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရဆိုရင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်ဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ဥပောင်းသူတည်တနာပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍စောပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီးထောက်အုပ်ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်းအားကပုံမှန်ပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအနေထားမှာအနေရအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အနေရကြောက်နိုင်တဲ့အစ်စ်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာအူတွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအစ်စ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာအူတွေကိုငလင်တန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစအဦးတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေပို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေ19မြင်ကွင်မောတော်နယ်တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရိစီကတက်ပြေးနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတတင်းနှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မြို့ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောရောင်မြို့ဟာမြိတ်တနင်္သာရီမြို့ထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောရောင်နယ်စပ်မြို့ထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောရောင်မြို့နယ်နယ်စပ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ဟာလည်းထိုင်းနိုင်ငံပကောင်းမြို့နယ်85မိုင်တာကန်တာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မြို့ကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မြို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်အရင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်ပြတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနာဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမျိုးအဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ TK နေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံသွေးရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံသွေးရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံသွေးရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ချေကုတ်စကန်တချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြာရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားတီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောရောင်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆက်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်ဆယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကတည်းကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆံမျိုးကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတွန်းဆံမျိုးမသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီ
3: းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမျိုးကတဆင့်တွန်းဆံမျိုးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆံမျိုးကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ZRA လူအတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တဆင်နှစ်ဆက်ကွန်ဆက်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကာချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမောက်ဒေသကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNL တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တလိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာတပ်ဖက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမည်နေရဲနဲ့ဓားပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရသလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းဝါဒဖြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်

0: ဆုံးခွာသွားသူတစ်ဖက်ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လှန်ရေးဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကာလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမည်အဖအမည်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်အထက်မှာလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမဟုတ်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေဆုံးခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှဆုံးခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့တော်လန်ရေးကာလကပုံမှုကြရှည်လာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်သုံးသပ်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်ဆန်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုဂျူတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖအဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူလေရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမျှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပဲ2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြေချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်းဘိုးနေဝင်ဘိုးလက်ရဘိုးစေရဘိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်းတို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တည်ရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းရင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်ထက်မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိန်အကြာဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရဘုအကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနှဲငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနေဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်း

0: ရာဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်တင်းနန်းစင်တပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်မိတ်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းနန်းစင်ပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတွန်းလှန်အင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခိုလုံဖို့ဆိုတဲ့လုံခြုံချက်ဖြစ်ပါတယ်။
1: အဲ့ဒီအယူဆလုံခြုံမှုကပထမအယူဆတဲ့ပိုးပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပဲခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။သို့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်ဒီနေပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတင်အင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အ
0: အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းစူးစောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစူးစောင်းရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်စီဝါရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီဝါရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးဖြိပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတမျိုးကနေတမျိုးရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလောက်မှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ကောင်းများနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြင်းမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြင်းမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့တလေငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစားတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရဲ့လက်ပဲနှလုံးလောက်လူသေးလေမေခွန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီးဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျင်းဆူဝဲလို့ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗော။အာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့။လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့။အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်။ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲ။အာဆီယံနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကိုသာတမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဇိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘုဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီတို့စီရီနာနဲ့တို့တွေဥတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးတွေစီအမီတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမီကုံသူ့လိုစိတ်ရာဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမှာကြန့်ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာဆေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနှစ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမညာဘယ်လိုကျမ်းမှာကြန့်ခိုင်မလို့အလုံမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့် free ရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်မှာပေါ့မီးမမှန်ရေမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြားတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီ
1: When you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးက တိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘယ်လို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော့တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမှုနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမှုနယ်မြေမှာကြောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆလတ်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတဲ့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတဲ့အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတ္တဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလို့ဗလာငားတဲ့အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတစ်ခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာတခိုးတည်းမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဓလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖြက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖြက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဓလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအဆိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ကဘာထင်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရည်ကျွန်းတွေကိုလူရည်ကျွန်းလုတ်ဖို့အမိလေးတနှက်နှက်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ဥရောဒီလေခွေစကားလေးဟောင်းချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရာကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ချိုးဥဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘယ်တော့တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ဂျင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူမှုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလေကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမဲ့လေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပို့သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်ဖို့ဗဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်းစီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြဲလှဲ့အမှိုက်သိမ်းဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။လူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရမပြေမစေခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခံစရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခံအထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုကျင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံတွဲလုံနိုင်မှာလဲစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တလို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလို့ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုခေါင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာလှိုင်းဘောငုံခမရဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေးပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲလူရမသွင်းခွေးစီရင်မဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့အဲ့တော့ခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရောအဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်းနေရတဲ့ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားစရာပဲရှိတာလေကိုဘေးကရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာအမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမရဘသူခွေးဥမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ခွေးအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥဒန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြည်တော်တောင်ခွေးဥဒန်တွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီးအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်လို့ဆိုပြီးကတရားလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲက 给魁部过阿西安三百万司机呀哦。那么的阿江本部面七千一等人，你马来人对阿江本部阿龙过七千一等部呢？阿爸爸个阿双公天天木过见东部，比度过来盖你的魁有数咯，阿妈个 minus 阿侬奥马。那么呢？သဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှားဖို့သဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးဆိုးဆိုတော့တမှန်မှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးဘူးဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာအခြေအနေမှုတမန်မှမရပါလေနံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Centerလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကိုကြီးပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုတောင်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့တော်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲ
1: နော်နီ
0: ဒီကြတဲ့ခွေးကြုတ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဥနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်ဒီတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဥနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာငါးချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာချူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့ဆူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာချူတန်လေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.344 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်စားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှင်းဦးတာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာဗောဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာဗောခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: တည်တင်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးချင်တာတွေကတပုတ်ကြီးပဲဘာကိုရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုဒီလဲဘာရေးရမှန်းမသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါက်ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခမားတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တူထိုးတန်းကွန်သီတန်းစိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14 15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4 50နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့လေတငယ်ချင်းတချို့တလေကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်တယ်လို့သဘောထားပြီး ဟားတိုင်လွတ်တက်တယ်။ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစားမှာပေါ့လေ။ကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စားပြုတ်နေပြီလေ။ဒါနဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့။အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်။အဲ့လေပြောပြတယ်။လူမျိုးလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညာဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်။အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့။ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာတံမီအားကောင်းကောင်းနဲ့လေသနက်တို့လေးခွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်။ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိတ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်။ညနေခင်းဆိုနေရလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွတ်ကြွတ်ညံနေတာပဲလေ။တားဖြစ်သူကငှက်မုတ်ဆိုအသက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထလိုက်တာတကောင်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပင်ကျတော့အဖေလုံးသူကပြစ်ပြတယ်။တချက်တကောင်းပဲ။တချက်ထုဘီနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတိတ်ကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာ။မင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံးမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလည်းရေးပါပြီသတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေသတင်းတမုံနဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်ထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေအခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCSWhen you
1: take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ် like comment and share ya all နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေဆယ်လီတွေလော်ဘီတွေနဲ့အကောင့်တူတွေတုံးပြီးဟုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြောင်ညာကဘေးဘီနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်သား။နာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံတိတ်ကကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ပ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်။ AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တကောင်းနဲ့ promptly ရေးတက်မှအစင်းပြေးတာအခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီသတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲအထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လားဒီတော့တိုင်းကြနေကြဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့။သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုံကြောက်ရတဲ့ဖရာနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်။သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်။ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကွေကြွေချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာ။ပထမတစည်းနဲ့နောက်အစည်းတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်။ဘုံတွေကစေကန်းပေါ်တဲ့တယ်ပဲ။လေမှုတွေကအောက်ကတို့အကျိုးပေးတယ်ပေါ့။စေကန်းက NUG စေကန်းလည်းမဟုတ်ဘူး။ PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး။ပြည်သူတပ်သားစေကန်းလေးပါ။ခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်။ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူး။ဒါသစ္စာပဲ။ဒီလိုခေစိုးကြီးထဲမှာဒီစေကန်းလေးကအိုရီစစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄50ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာ၄50ဦးပဲထားပါလေဖြစ်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်က ကလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။မွေးကင်းစလူမမဲလေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအေကြီးကိုပေးထားတယ်။အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီး။ခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်။ဟာတော်ပါတော့။စောစောကကလေးမေလေးမှာဦးအောင်ခွန်တော်မပါတော့ဘူး။လေရင်သာကြားလို့ဘွားအေကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖျားလိုင်ကိုတည်းပြေးပုံတယ်။ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇီဒီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ဂျိုတော့စုမသွားရဘူးဝေသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကဆက်တဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချေရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်သတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့။ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြတ်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့။တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံးတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာ။အဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လျင်တွေနဲ့အာဘတရလာတတ်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအားလားလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ဘော်ဒါဆွဲလေကြောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး

ပြာပုံထဲမှာဘာကိုမှပြန်မရှာနေတော့ဒီသွေးတွေကိုမျက်ရည်နဲ့ဆေးနေလို့လည်းမစင်တော့ဘူးခေတ္တမိုင်းကရိုင်းနေပြီမဲ့ကိုယ်တမိုင်းမရိုင်းအောင်ကိုနေတိတ်ခါပြည့်ခြေရာတွေကြံကျင်လို့ရိတ်ခါကိုခြံပြစ်ခဲ့ကြပြီပြက်ချိန်ရောက်ရင်အကောင်းတွေပြက်ရသလိုအဆိုးလည်းပြက်မှာပဲမသေးတာမပြက်တာဘာမှမရှိဘူးယုံလို့ပြေးခဲ့ပြီးရင်ခွေးလို့ပြန်လိုက်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ကြုံနုံကြုံစိတ်မရှိသူဟာဘယ်ခါမှကြုံမဖြစ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမခံမှမင်းသားတွေတပေါက်ဘဝမရောက်ရမှာညီလေးယုံနိုင်သူသာလွတ်မြောက်ရာဖိုးရွှေညီမိုင်း

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တေတစိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငံကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမဖြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုခေါင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူ့မတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေ

နှင်းစီတခင်မရဲ့အလင်းသည်စัจ java လာကြီးကိုကင်လှုပ်ထိန်းချုပ်မရတဲ့ဝိညာဉ်မဲ့တကားပြိုးပြက်ကြွားဝင်ပွင့်သွားတဲ့တညာအဲ့ဒီညာကသူမရဲ့ကိုယောင်ဟာလာယောင်ပြာနဲ့အတူဖြူနှုဝင်းဝါလို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့ရနတ်ဟာနှင်းစီဝါဖက်ဖက်နဲ့အတူမွေးကျူထုံသင်းလို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့အတန်ဟာဂျိုးကြာတောင်မှန်ခက်တန်းအလားကြွားကြွားဝင်းလို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့အပြုံးဟာဒေဝစရာရှုံးလောက်ရဲ့ဒူဝံကျဲပွင့်နဲ့အတူလင်းလက်ရဲရင်လို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့အမှုရာဟာစစ်မြေပြင်ကနပိုလီယံရဲ့အောင်စစ်တန်ဟစ်ကျွေးသည့်အလားကြာကြာရာရာတက်ကြွလို့အဲ့ဒီညာကသူမရဲ့တချမ်းလုံးတဝင်းလုံးတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလန်တလန်းလုံးအင်းရရေပြင်တပြင်းလုံးဟုံဟုံကြွကြွတောက်ပဆင်းများစူးရှမွေးလွအီးမြတင်းရွာလင်းပလက်ပြတက်ကြွရေပြားနှုတ်ဆက်ကြတဲ့လက်ခုပ်တန်းတွေဟာချင်းချင်းညံလို့တိမ့်တိမ့်ခါအောင်ကဘာကြီးကိုတုံလှုပ်သွားတယ်23ရက်17လ2010ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်တော်နေသူ

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းပတ်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတုစရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရအသစ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရောက်ရောက်ချင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကူစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်ဤလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အချက်တည်းနဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အစုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အချိန်ဤစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွှဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတဲ့ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူကြောင်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခြင်းမရှိသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆွဲထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရအပြည့်ခတ်ရက်စဲကြီးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လတက်တန်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခတွေကိုအပြေရှားရေးညှိမှန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလို့ကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြေရှင်းမှုအသည့်ချင်းကပ်မှုအသည့်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသက်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလာဆန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမူတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ဖိအားပေးခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အစိုးရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပြော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။
1: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်မေ21မြင်ကွင်းမြန်မာပြည်မြင်ကွင်းမြင်းပြိုင်ဘဝတွေလား2026ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးသက်အင်အားသုံးပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ် ပြည်ထောင်နယ်လွှတ်တော်ခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကောင်းဆောင်ကိုတူရရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကနေခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရစွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလွှတ်တော်ကို2026မတ်လ16ရက်မြို့သားလွှတ်တော်ကို2026မတ်လ18ရက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော
0: ်တွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။2026မလ20ရက်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက2021ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ပထမဆုံးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လိုက်ပထမဒုသမရညိုစောဒုတိယဒုသမရနန်းနီနီအေးဆိုပြီးသမရရွေးကောက်ပွဲကို2026အေပီ3ရက်မှာပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လိုက်ကမဲအများဆုံးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အရင်2015-2020အစိုးရတပ်တန်းကသမဏကြီးဦးဝင်းမြင့်ကို2026ဧပြီ18ရက်မြန်မာနစ်စံတရနေ့မှာအကျဉ်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့တုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာမို့ရှင်နေပြည်သားလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရဘက်ကစေအုပ်စုကပြင်မဲ့ထားဖန်စီထိန်းသိမ်းထောင်ချတာဖြင့်2020ရွေးကောက်ခံမှတ်တွေကိုပါစေအုပ်စုကနှိမ်နှင်းဖန်စီထောင်ချတာပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ9နှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်တိုင်းကျလွှတ်တော်တစ်ခုအစိုးရတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံငါဖိအားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်တွေဘက်ကအ ਨੇ စုံလှုံ့ဆော်ပေးချက်တခုကတော့နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်ထောင်လျှော့တာကျင်းအောင်မဟုတ်တဲ့တတ်မှတ်နေရာတခုမှပြောင်းလဲချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်တာကဧပြီလ30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လူထုကောင်းဆောင်ကိုစေအုပ်စုကမူလစုစုပေါင်း33နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2023မှာပထမကြိမ်လျှော့ပေါ်ပြီး28နှစ်ဖြစ်သွားတယ်။2026ဧပြီ18တင်းညာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာထက်လျှော့ပြီး22နှစ်ခွဲလောက်ကျန်တယ်လို့သူရှင်နေဘက်ကပြောခဲ့တယ်။2026ဧပြီ30မှာထပ်ပြီး16ချော့ပေါ့ပြီးလို့18နှစ်ကျော်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြမဖီမာစုစုကသူတို့ရဲ့လွှတ်တော်နဲ့အစိုးရကပုံမှန်စတင်လက်ပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ဆက်လက်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအစဉ်အရပထမစည်းဝေးတွေကို2026မှတ်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပြီးပေါ်မဲဥရေပြုလုပ်ငန်းဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးမှုအစိုးရဖွဲ့အတည်ပြုမှုတွေကို2026မေလနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းချိန်မှာပဲရတ္တရန်ကာလတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးချိန်တစ်ခုလည်းထုတ်ပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ရေကောက်ပွဲပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအကူပြောင်း Political Transition လက်နက်ကင်ပြပခရှော့ချရင်ဖက်ဒရယ်နဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှု NCA ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်စတင်ရေးတို့အတွက်ရတ္တရန်တွင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြောသက်သက်ဖြစ်နေပြီးမြန်မာပြည်နဲ့မှာစစ်တပ်ကစစ်စင်ကြီးတွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးဘဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီ2026ပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲဒေါ်လင်းဒေတာတွေနဲ့စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေတာတွေမှာဒေါ်လင်းဥဆောင်ဖွဲ့တွေကမိမိတို့နယ်မြေတွေဆက်လက်စုမိုးထားနိုင်ရေးဥချိုရေးကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမိမိတို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလည်ပတ်နိုင်ရေးဒေတာခံများအင်ဒီချင်းမဟာမိတ်များနဲ့ဝမှုခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမှန်ချမှတ်နိုင်ဖို့ကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အဓိကအဖြစ်ဒေသခံဖွဲ့စည်းအမိတွေအလွတ်တဘောထောက်ပြန်သုံးဆွဲတာမျိုးထက် NUG နဲ့ EAO တွေနဲ့ရင်မောင်တန်းသုံးတဲ့သုံးနှုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Federal Unit PDF တန်းပကဖဝန်ကြီးဌာန Committee Commission ဆိုတဲ့အမည်နာမတွေကိုပုံမှန်လေးထားထုတ်သုံးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ထဲမှာပဲစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းလှုံ့ဆော်နေကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြမ်းဆုံးတွေထိခိုက်တွေများတာမို့ဒီတစ်ခါခုခံတွန်းလှန်ဆက်ဟာအမှုကြားရှိခံမဲ့နှွေဦးတော်လိုင်းအာစုရဲ့အသာစီရမှုစီကိုသွားနိုင်မဲ့ခြေလံသို့မဟုတ်စာမွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာမှာစီယုစုကိုယ်တိုင်ကလည်းသာစီရနိုင်မှုလောလောဆယ်မှမရှိသေးပေမဲ့ရမချာမီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအာဆီယံတရုတ်ဂျပန်စတဲ့စစ်တပ်နဲ့နှိစက်တဲ့စုဖွဲ့တွေရှိရနိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေလက်ပတ်တွေကနေစီဝေးညီလာခံတွေတက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်တဲခင်းဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေလှုပ်လှတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာစုဖွဲ့တွေကကြားနေတဲ့သဘောထားမျိုး၊ပြည်လဲခြင်းနဲ့ပေးယူမျိုးလုပ်ရှင်တဲ့အဖွဲ့တွေ၊ပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်မဲ့တွေကိုပြပနိုင်ငံတွေရဲ့အစီအမံနဲ့လုတ်ကင်နာမျိုးကလည်းအရင်သမိုင်းဆင်လာရှိတာကြောင့်ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူး။ American, Israel နဲ့ Iran စစ်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကတိုင်းပြည်တွေအားလုံးလောင်စာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခြေတည်ဆိုင်နေခြင်းမှဆေးဆူရနဲ့စေုပ်စုအတွက်ကတော့ပိုပြီးအခြေရိုက်စရာထက်ဒီလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြတ်တောက်ပေးဆို့မှုအတွေ့အကြုံမျိုးဖြတ်တန်းထားပြီးသားမို့သူတို့ရဲ့မိဘအာနာရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပို့ပြီးဤဆက်မှုယင်းမှုတွေခိုင်မြဲသွားတယ်လို့တော့ဆိုချင်ဆိုရမှာပါ။ရုပ်ပြည်အာယုံပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးအရေးကိုခုလတည်းမှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတွေးကြရပါတယ်။ American နဲ့ Russia ကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တဲ့နောက်ဆုံးဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီးဂျန်ဥရောပ၊ Canada, Australia နိုင်ငံတွေကရုပ်ပြည်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်ကအာဏာကိုသိမ်းပိုက်ထားသူစေအုပ်စုကတော့ တရုတ်ရုရှားတို့နဲ့နှိကတဲ့ဆက်ဆံရေးချုပ်တင်နေရယူထားမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါမြန်မာပြည်ရဲ့မြင်ကွင်းကမြင်းမြိုင်ဘဝတွေလို့ပါဆေးဥစုရဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကတလန်းဒေါ်လာရဲ့အားစုတွေရဲ့ယက်တီချက်ဥတီချက်တွေကတလန်းမဆုံးနိုင်တဲ့မြင်းမြိုင်တွေလိုမျိုးလားလို့တွေးကြည့်ကြည့်ကြပါလက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့အနေထားကကို့အချိုးစည်းပွားမြို့သားရဲ့အတိတ်ကဆုံးရောက်အင်အားအကူဝါဒီတွေကောင်းဆောင်တွေအသာစီယူနေတာမို့အားနည်းသူတွေဘက်ကရက်တီဆောက်ရှောက်အားပေးတဲ့လူခွေရင်နဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပေါ်ခြေခံတဲ့ရက်တီချက်မျိုးတွေကုလသမဂ္ဂကြီးလိုမျိုးစီဝေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကမရှိတလောက်ကိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာနေနာဆောင်ကတော့အောက်ခြေကစစ်ပေးသင့်ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆေးဥစုသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတို့အတွက်နေရာမရှိပါဘူးသူတို့နဲ့တူကျန်တပြေတည်းရဲ့တီခံစားနေကြတဲ့တော်လရင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းရုံကန်နေစေဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းခဏခဏကြီးညာလွန်းလို့လူတွေကဟာတာလို့ပြည့်ရဲပြူကြခဲ့မှုပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ခုမြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒီဒုက္ခကိုကိုချင်းစာကြောင့်စာနာကြောင့်ပြောဖို့ရတာကိုပဲမြန်မာပြည်သူတွေကပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်ရမလို့ဖြစ်လာပါတော့မယ်။ကမ္ဘာကြီးကကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမှုကြောခိုင်မသွားဖို့ဒုက္ခတွေတွေကပြန်တောင်းဆိုရမလို့ဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိပါတော့တယ်ရှင
2: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစားပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကုလသမဂ္ဂပြည်ညင်စာတမ်းကိုထက်လောင်းကတိကဝတ်ပြုတဲ့အထိမ်းမဲ့ပိုစတာမှာကုလဆိုင်ရာမြန်မာတန်အမတ်ကြီးလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့သတင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကြားကပဋိပက္ခတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြစ်တာဖြည့်ရှင်းကြဖို့ចောင်းသားသမဂ္ဂတွေတောင်းဆိုတဲ့တင်။စော6စင်ကူးမတရားနဲ့ဝက်လက်မျိုးနေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေချောင်းလက်နက်ကြီးနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးတပ်ဖြတ်မှုများကြောင့်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးပြီးတော့14ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့တင်။2026ခုနှစ်ပထမ6လအတွင်း PRF မှလာစဉ်ထောက်ပို့ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်းခန့်ရရှိစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂဗြိတိန်ညင်စာတမ်းကိုထက်လောင်းကတိကဝတ်ပြုတဲ့အထိမ်းအမှတ်ပိုစတာမှာကုလဆိုင်ရာမြန်မာအသံအမတ်ကြီးလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကုလသမဂ္ဂဗြိတိန်ညင်စာတမ်းကိုထက်လောင်းကတိကဝတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဗြိတိန်ညင်စာတမ်းရဲ့ဏ္ဍန်ပိုင်းမှာပါတဲ့အထိမ်းအမှတ်ပိုစတာမှာကုလဆိုင်ရာမြန်မာသံတမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဗြိတိန်ညင်စာတမ်း280ပြည့်အခမ်းအနားကိုဇွန်လ26ရက်နေ့ကကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှကျင်းပခဲ့ရမှာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အတူမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာပါ။အခမ်းအနားမတိုင်မီရက်တွေမှာကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသဘာပတိအတွင်းအမှုချုပ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကကုလသမဂ္ဂဗြိတိန်ညင်စာတမ်းကိုထက်လောင်းကတိဝတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဗြိတိန်ညင်စာတမ်းရဲ့ဏ္ဍန်ပိုင်းမှာဖော်ပြပါရှိတဲ့အထိမ်းအမှတ်ပိုစတာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းလည်းအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာလို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဒီအခမ်းအနားမှာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံသဘာပတိဖြစ်တဲ့ Honorable Annalena Baerbock ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် Honorable Antonio Guterres နဲ့လူငယ်ကိုယ်စားလှယ်တဦးတို့အဖွဲ့မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအထွေထွေညီလာခံသဘာဝတည်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့ကကုလသမဂ္ဂဗြိတိန်ညင်စာတမ်းဟာကမ္ဘာကြီးကိုဘေးရန်တွေကနေပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့ကမ္ဘာတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ငွေပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းဟာမပြီးဆုံးသေးတဲ့အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့အတူတကွပုံမှုကောင်းမွန်စွာဗြိတိန်ညင်စာတမ်းတစ်ခုတည်းအနာဂတ်တစ်ခုတည်း Better Together One Chapter One Future ဖြစ်အောင်အတူတကွရင်ဆိုင်ကြဖို့နဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းဟာလူသားများရဲ့အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကြားကပဋိပက္ခတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြစ်တာဖြည့်ရှင်းကြဖို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုစည်ရေးအရာမဖြည့်ရှင်းပေနိုင်ငံရေးစပွဲဝိုင်းပေါ်မှာသာအပြေရှားကြဖို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂ6ဖွဲ့ကသဘောထားထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။တော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာချိန်မှာအဖွဲ့အစည်းတွေကြားထဲကပဋိပက္ခတွေဟာပုံမူပြင်းထန်လာနေပြီးတော့လက်နက်ကန်ဖြည့်ရှင်းကြတဲ့အဆင့်အထိမြင့်တက်လာတာဟာလုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါသည်။ တွေးစည်းညညို့ဖို့အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာလက်နက်ရှိသူနဲ့အင်အားကြီးသူတွေကအင်အားနည်းသူတွေအပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်ပိုကြတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေါ်လာရင်အဖွဲ့တွေအားလုံးရဲ့ဘုံရန်သူဟာအကြမ်းဖက်စရုပ်စုသာဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်အချင်းချင်းအင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းတာဟာကိုယ့်အင်အားကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ဖြိုချနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်လက်ရှိမှာပြည်သူလူထုဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရုံမှရက်စက်မှုတွေကိုခါးသီးစွာခံစားနေရခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒေါ်လာရင်အဖွဲ့တွေကြားလက်နက်ကင်ဖြည့်ရှင်းမှုတွေကလူထုအတွက်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ပျက်စီးနာခြင်းစရာသာရှိတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်မိဘအဖွဲ့အစည်းတွေကြားကပဋိပက္ခတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာအပြေရှာဖို့နဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်လူထုအကျိုးစီးပွားကိုအခြေခံနဲ့တပ်ပေါင်းစုတရက်ကိုစူးစီးတိစောက်ကြဖို့ကိုចောင်းသားသမဂ္ဂတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ရှမ်းចောင်းသားသမဂ္ဂကယားပြည်ចောင်းသားများသမဂ္ဂတင်ကြားရေးအတက်ပညာတက္ကသိုလ်ចောင်းသားများသမဂ္ဂမြန်မာလူမှုတက္ကသိုလ်ចောင်းသားများသမဂ္ဂနဲ့ဖေကုံမြို့နယ်အခြေခံပညာចောင်းသားများသမဂ္ဂတို့ကပူးပေါင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့စော6စင်ကူမတရားနဲ့ဝလက်မြို့နယ်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေချောင်းလက်နက်ကြီးနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးတပ်ဖြတ်မှုများကြောင့်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးပြီးတော့14ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်လောင်းရှည်ဒေသကနှက်ကောင်းချင်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကလေးငယ်တဦးအပါဝင်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့ညနေ 9:15 မိနစ်နဲ့ 9:21 မိနစ်တို့မှာဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးအပါဝင်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးက6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်း6မြို့နယ်တဲကိုဇွန်လ21ရက်နေ့ကလေးကဝင်ရောက်လာကြတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာမြေပုံရွာကအမျိုးသားတအုပ်ကိုပြစ်တက်ခဲ့ပြီးတော့မကြီးဆောက်ရွာကအမျိုးသမီးတအုပ်ကိုအဓမ္မပြုချင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ25ရက်နေ့ညနေ 9:00 ခွဲကမ်းမှာချောင်းမြို့နယ်စူးရောရွာကိုဝင်ရောက်မီးရှို့ခဲ့ရာနေအိမ်80လုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့အနီးအနားကျေးရွာတွေကပြည်သူတောင်းနေချီပေးလို့ရကိုထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူမြို့နယ်မှာလည်းဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာထုံးကြီးရွာမှာရှိတဲ့ရဲစခန်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာကျုံဦးရွာကအသက်30အရွယ်ကလေးနှစ်ဦးမိခင်အမျိုးသမီးတဦးတိမှန်တိဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်မန္တလေးတိုင်းမထရာမြို့နယ်ကရေလေကျုံရွာနဲ့မိုးကျူရွာဝလက်မြို့နယ်ကစင်ကန်ရွာတို့ကိုစစ်ကော်မရှင်ရဲ့တတဦးနဲ့မကွေးလေတပ်တို့ကဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စီးဖြင့်ဘုံကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့ညနေ 4:52 မိနစ်ကနေ 9:00 ကျော်အထိဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာပြည်သူ9ဦးပြင်းထန်စွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဦးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမနက်9:30 9:36 မိနစ် 9:51 မိနစ် 9:55 မိနစ်နဲ့ 9:58 မိနစ်တို့မှာလည်းမတရားနဲ့စင်ကူနေရီတဲကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က MI-35 ရဟတ်ယာဉ်နဲ့၅ချိန်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်းဝလက်မြို့နယ်တဲကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်သည်မော၂စီးဖြင့်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ရှိမကားရွာအနီးကနေမြေချောင်းတစ်လျှောက်ကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဇက်တိုက်ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကွာမြူနယ်ကိုစစ်တပ်ကဘုံထက်ကျဲတဲ့အတွက်ခလီငယ်တွေအပါဝင်အရက်သား6ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်ကွာမြူနယ်တွေကကျင်းတလီမြို့နယ်ရေကျော်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံထက်ကျဲတဲ့အတွက်ခလီငယ်တွေအပါဝင်အရက်သားပြည်သူ6ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီ။ဇွန်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်3:00ကျော်အချိန်လောက်မှာကျင်းတလီမြို့အမှတ်2ရပ်ကွက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အသက်18နှစ်အရွယ်မဆောင်းဟီမန်ခင်ဦးကောင်းမှာဘုံစားထိမှန်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရထားတယ်လို့ဆိုပါရီ။အလားတူရေကျော်ရွာကဖုံးကြီးကျောင်းနဲ့စာတင်ကျောင်းကိုလည်းနေ့လယ်3:00အချိန်လောက်မှာပေါင်300ဘုံတစ်လုံးနဲ့ပေါင်900ဘုံတစ်လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါရီ။အဲ့ဒီဘုံချရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ရေကျော်ရွာကအသက်10နှစ်အရွယ်မောင်ထက်မြတ်သူအသက်35နှစ်အရွယ်ဦးဆန်းမင်းအသက်85နှစ်အရွယ်ဦးဖိုးနီအသက်73နှစ်အရွယ်မဆုမြတ်မော်နဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်ဦးဝေရာမင်းတို့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။လက်ရှိမှာဒဏ်ရာရသွားတဲ့သူတွေအားလုံးစေကူသားမှုခံယူနေကြရတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေကိုရခိုင်ဘာသာနဲ့အသိပေးနေတဲ့ American Princess Media APPM Media ကဖော်ပြထားပါသည်။ဇွန်လ23ရက်နေ့တုန်းကလည်းကွာမြူနယ်တဲက ကန်းကော်တောင်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အရဲသားပြည်သူလေးဦးတန်ရန်ရခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ20ရက်နေ့ကလည်းကျင်းတလီမြို့အမှတ်2ရပ်ကွက်သိပ်ပန်လန်းနဲ့ကိနေရီလန်းကိုပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရဲသားပြည်သူ2ဦးတန်ရန်ရခဲ့တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှတ်တမ်းတွေအများသိရပါတယ်ရခိုင်စစ်မျက်နှာပြင်မှာအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ပွဲနဲ့မဆိုင်တဲ့အရသာပြည်သူတွေနေတဲ့နေရာတွေအပြင်ဖုံးကြီးကျောင်းနဲ့တာသနီကအဆောက်အုံတွေစာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ဈေးရုံစည်းကမ်းတွေဈေးတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဖျားသုံးစုမှာစစ်တပ်သတင်းပေးလူမိုက်ကောင်းဆောင်အေးကျော်ပြစ်တက်ခံရဇနီးနှစ်ဦးလဲထဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြ
0: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: ပြပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်ဖျားသုံးစုမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်တရင်ပြီးလူမိုက်ကောင်းဆောင်အေးကျော်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တည်ဆုံသွားခဲ့က၎င်းရဲ့ဇနီးနှစ်ဦးလည်းဒဏ်ရာရသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဥရန်ကန်စားတောက်ဆိုင်ဇေဒန်လမ်းမှာတွာလာနေတဲ့အေးကျော်နဲ့ဇနီးနှစ်ဦးကိုအမည်မသိအမျိုးသားနှစ်ဦးကတနက်နဲ့ဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အေးကျော်ကိုထိုင်းနိုင်ငံစံခလာပူရီမျိုးကဝင်းကစေးယုံစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးတော့နေဆက်ကိတ်အရောက်မှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီကြည်ထိမှန်တန်ရာရခဲ့တဲ့ဇနီးကြီးမက်ကင်မားနဲ့ဒုတိယဇနီးဖြစ်သူတို့ကိုတော့ဖျားသုံးစုတိုက်နယ်စေးယုံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးတော့စေကုသမှုခံယူနေတယ်လို့သိရပါရီပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတဲ့အေးကျော်နဲ့ဇနီးတို့ဟာစစ်ကော်မရှင်တပ် DKBA BGF အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာငွေညစ်တာမွေးရဆေးဝါးရောင်းဝယ်တာနဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေရဲ့သတင်းတွေကိုထောက်လန်းပေးပို့တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါရီဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ24ရက်နေ့ကဒေသခံတွေကိုရိုင်းနှက်နှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့ဧပြီလ15ရက်နေ့ကလည်းရေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ YGF ရဲ့ဒုတိယတပ်ရင်းမူဘူရန်ပိုင်ခေါ်ရဲဘော်ကြီးအားပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်းကျူးလွန်ခဲ့လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဝမ်ထွေးနဲ့မိုးကောင်းမှာရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ပွဲရှုံးနိမ့်သူများကအနိုင်ရသူများကိုစစ်တပ်ခေါ်ကဖမ်းဆီးခိုင်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းဝမ်ထွေးမြို့နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်တို့မှာရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ပွဲရှုံးနိမ့်သူတွေကအနိုင်ရရှိသူတွေကိုမကျေနပ်လို့စစ်တပ်ကိုသတင်းပေးကဖမ်းဆီးခိုင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကဝမ်ထွေးမြို့နယ်မြင်းချက်ကန်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ပွဲမှာရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဝင်းရှောင်ကအနိုင်ရသူရဲ့သားဖြစ်သူကိုတော်လိုင်းထောက်ပို့လို့ဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုဖမ်းဆီးခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါပြီ။အရင်နေ့ညမှာပဲစစ်ကော်မရှင်တပ်သား9ဦးကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအသေးရနေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းရမယ့်လူကိုမတွေ့တာကြောင့်ငွေကျပ်18သိန်းနဲ့မှပုံတင်တစ်ခုကိုယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်လူလာရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဟာအပြန်လမ်းမှာကန်ဆယ်ရွာက35နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးဝင်းရှောင်ဟာကြေးရွာအတွင်းစစ်မှုထမ်းကြီးဟုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးဝင်းရှောင်ဟာကြေးရွာအတွင်းစစ်မှုထမ်းကြီးဟုဆိုကနေအိမ်တအိမ်လင်း3သိန်းနှုန်းဖြင့်ကောက်ခံ

ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကြားဖြန့် online ငွေလင်ဂိုင်းတွေကအမေရိကန်ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုချင်းချောက်နေတယ်လို့အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကြားဖြန့် online ငွေလိမ်ဂိုင်းတွေကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့ချိန်ချောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်လာတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအရှိအာရှနဲ့ပစိဖိတ်ရေးရာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Michael G. Dissonbury ကသတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီလက်အောက်ခံအရှိအာရှနဲ့ပစိဖိတ်ရေးရာဆက်ကော်မတီကဇွန်လ25ရက်နေ့က Implementing an America First Approach in the East Asia and Pacific Region ခေါင်းစဉ်နဲ့ဌာနပွဲတည့်ရက်ကျင်းပခဲ့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်အခြေအနေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဌာနပွဲမှာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Michael G. Dissonbury ကတက်တည်အဖြစ်ထွက်ဆိုခဲ့ပြီးတော့ဆက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ Young King နဲ့အစိမ့်အဖွဲ့ဝင် Amy Barrera တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေအနေတွေအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့ Burma Research Institute Bira Ain ကလည်းအတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါသည်2025ခုနှစ်တည်းမှဆိုရင်ကြားဖြန့် online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေပမာဏဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 12.5 ဘီလီယံအထိရှိလာခဲ့ပြီးတော့ဒီပမာဏဟာ2024ခုနှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်25ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြင့်လာခဲ့တယ်လို့ Michael G. Dissonbury ကထောက်ပြထားပါသည်ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေအဆုံးသတ်နိုင်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအဖြေရှာနိုင်ရေးအတွက်သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့အသင့်သင့်ရှိနေတယ်လို့လည်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကြားနာပွဲကိုအွန်လိုင်းကနေတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ Burma Research Institute BRI ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ CEO လည်းဖြစ်တဲ့ဇိုထမ်းမွန်ကအမေရိကန်ကွန်ဂရက်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုနှစ်ပါတီပူးပေါင်းပြီးတော့အာရုံစိုက်ဆွေးနွေးခဲ့တာကိုကြိုဆိုလိုက်ပြီးတော့အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာအောင်ထောက်ခံအားပေးဖို့နဲ့လက်တွဲကြတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်တာဟာမြန်မာစစ်တပ်ကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်တာဝန်ခံမှုရှိလာအောင်အထောက်အကူပြုမှာဖြစ်တဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကြားဖြန့် online ငွေလိမ်ကွန်ရက်တွေကိုဖြိုခွင်းတာနဲ့ဒေသတွင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုတံပြန်နိုင်ဖို့နဲ့အမေရိကန်ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကျိုးစီးပွားတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဇိုထမ်းမောင်ကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီ2026ခုနှစ်ပထမ6လအတွင်း PRF မှလာစဉ်ထောက်ပံ့ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်းခန့်ရရှိခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဇွန်လ29ရက်နေ့အထိ6လတာအတွင်းပြည်သူဒေါ်လာရေးထောက်ပံ့တပ်သားတွေရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအနှစ်ချုပ်ကို PRF ကထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။၎င်းထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့လတွေမှာလာစဉ်ပြင်းမြထောက်ပံ့တပ်သား19,000ဝန်းကျင်ခန့်ပါဝင်ခဲ့ကြပြီးတော့တလားကိုထောက်ပံ့ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်းခန့်ပုံမှန်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အသေးစိတ်စာရင်းတွေအရမလမာတပ်သားအင်အား19,108ဦးအထိအများဆုံးပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့အေဘီလာမှာတော့ထောက်ပံ့ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6,200ကျော်အထိအများဆုံးရရှိခဲ့တာပါအဆိုပါကိန်းဂဏန်းတွေကိုကြည့်ရင်အမာခံထောက်ပံ့ရဲဘော်တွေပုံမှန်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပေမဲ့အကြံပေးစေအုပ်စုကိုအပီးတိုင်ချေမှုန်းနိုင်ဖို့ဆိုရင်ဒီထက်ပိုတဲ့အင်အားအသစ်တွေလိုအပ်နေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်တပ်သားဟောင်းတွေအနေနဲ့ပုံမှန်ပြန်လည်ပါဝင်ကြဖို့နဲ့လက်ရှိရဲဘော်တွေကလည်းကုပ္ပဝန်ကျင်ကယုံကြည်ရသူတွေကိုထပ်မံစီရင်ပေးကြဖို့ PRF ကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကုသစ်နဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

प्यारे मौले ले जाऊंगे नथे चमने जो देवी

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

Pega, pega, pega, pega. Tu es des artistes. So, so. Yeah.

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတဝန်းကထောင်ထဲချတဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာသမရအီနိုစီကိုချီတက်နေကြပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲစတင်ဖို့10ရက်သာလိုတော့တဲ့အချိန်မှာဆရာဆရာမတွေကလစာတိုးမြင့်ပေးဖို့နဲ့ပင်စစ်စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြနေတဲ့ဆရာမတူကကျမတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအစိုးရကအာရုံစိုက်လာအောင်ကြိုးစားနေတာပါ။သူတို့ကကမ္ဘာဖလားအတွက်တန်းနဲ့ချီသုံးဆွဲနေပေမဲ့စာသင်ခန်းတွေအတွက်တော့ဘာမှလုံမပေးပါဘူး။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကကမ္ဘာဖလားကိုအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ကျမတို့မယုံကြည်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဆရာဆရာမတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအစိုးရကသူတို့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောဘူးဆိုရင်မက္ကဆီကိုမြို့တော်လေစိတ်ကမ္ဘာဖလားအားကစားခွင့်နဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသွားတဲ့လမ်းတွေကိုပါပိတ်ဆို့ဖို့ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းခီးသွွားဧည့်သည်စံပေါင်းများစွာလက်ခံဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့မြို့တော်အတွက်ကြီးမားတဲ့အနောက်ရှက်တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အစိုးရဘက်ကတော့ညှိနှိုင်းမှုတွေဆက်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။သမရကလည်းအစိုးရဘက်ကဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့တင်လင်းလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေကတစဉ်ကျမတို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ။သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တချို့ကိုတော့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကြောင့်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုတော့ကျမတို့စတင်စစ်ဆေးနေပါပြီလို့ပြောပါတယ်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာဆရာဆင်မဆန္ဒပြပွဲတွေဟာဖြစ်နေကြဆိုပေမဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနီးကပ်လာချိန်မှာတော့အခြေအနေကပိုပြီးအရေးကြီးလာပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်ဆရာသမဂ္ဂတွေနဲ့အစိုးရကြားသဘောတူညီမှုရရှိဖို့ဖိအားတွေမြင့်တက်လာနေပါလေခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ20ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအစည်းအဝေးဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အဆိုပါအစည်းအဝေးမှာတက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတင်မောင်ဆွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒါတွတ်စရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကနေပြည်တော်မှာနေချင်းမြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမေလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ခင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိပြီးမြန်မာအစိုးရအသစ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးနောက်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာမြန်မာခီးစဉ်ကပြန်ရရောက်ခြင်းလေးတဲ့စခန်းမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားရမှာတော့ဒီခီးစဉ်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားဆက်ဆံရေးခီးစဉ်ဆိုတာထက်အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့တွားရောက်တဲ့သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေလက်နက်ကိုင်ပြိပခနိုင်ငံရေးရအဖြစ်မရှာနိုင်တဲ့အချက်တင်နဲ့2022ခုနှစ်အာဆီယံအဖွဲ့အဆိုပြုချက်ဖြစ်တဲ့အာဆီယံမူ၅ချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အခြေအနေစတာတွေကနေအဖြေရှာဖို့တွားရောက်ခဲ့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားသတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ချင်းကပ်မှုအသစ်တရက်ရေးဆွဲဖို့အာဆီယံကိုကူညီနိုင်မှုအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကို၎င်းတို့ရဲ့မြန်မာအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ကိုကိုးစားပြုတဲ့သဘောဖြစ်တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့အာဆီယံဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ရေးတွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီခီးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘက်ကဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဖို့ကြိုးစားတာတွေရှိကောင်းရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့မြန်မာဘက်ကရှောင်လွှဲခဲ့ပုံပေါ်ပြီးကျမကြီးကောင်းတဲ့အကြောင်းသာပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသတင်းဌာနတချို့ကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲကျင်းပပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရတဲ့ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်ပြူကြောင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုကင်ဆွဲထားတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးအခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်သမရယာရူရယူပြီးနောက်ကြေညာထားတဲ့ရက်တရာအပြည့်ခတ်ရက်စဲကြီးကိုအနည်းဆုံးနောက်ထပ်6လတက်တန်းတိုးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်နောက်ခံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့အခုလိုတွေ့ဆုံတယ်လို့မြန်မာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခတွေကိုအပြေရှားရေးညှိမှန်းချက်ထားရှိတဲ့သဘောလို့ကြားသိရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ရပါတယ်။အာဆီယံအနေနဲ့အခုလိုချင်းကပ်မှုမျိုးတွေကအခုမှလှုပ်ဆောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာအာဆီယံရဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့အင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအသီးသီးအဆိုပါချင်းကပ်နေမျိုးနဲ့ချင်းကပ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အခုတဖန်ချင်းကပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလို့မေးရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံအများအပြားကတရားဝင်အသိမှတ်မပြုခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေမှုကိုဖြေရှင်းမှုအသက်ချင်းကပ်မှုအသက်ရှိလေသလားဆိုတဲ့အချက်ကိုအကဲဖြတ်ဆန်းသပ်လိုတာလို့ယူဆရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့မေလဆန်ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအာဆီယံနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့ညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေးယာရုရယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်မှဖိတ်ကြားခံရခြင်းမရှိသလိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိနေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အာဆီယံပြည်ညင်စာတမ်းပါအခြေခံမူတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ဖိအားပေးခြင်းတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်လင်းတဲ့တူညီဆန္ဒမရရှိသေးလင်ကစားမြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံချင်းစီအလိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ပြော့ပြောင်းတဲ့သဘောထားရှိနေတဲ့သဘောကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်2025နှစ်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆိုရအသစ်ကိုအာဆီယံအနေနဲ့အတိမတ်မပြုတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘဝင်မကြမှုအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့ခက်တန်းတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကိုပြော့ပြောင်းလာစေဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကကြိုးပမ်းမှုအနေနဲ့အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့ခရီးစဉ်ထွက်ပေါ်လာတာလို့ကောက်ချက်ချမယ်ဆိုချနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။

0: 우러디레퀴즈가뜨세ကျောင်းသူတို့ကြွက်တခုဆိုတော့ကျောင်းကြီးရဲ့မိရန်တိုးပွဲကိုတက်ခွင့်ပေးဖို့ဆိုပြီးမော်ရီထန်ဘောလှမ်းမာတာအဲ့ဒီပွဲကတော့ကျောင်းသူတို့ကြွက်တခုတကောင်အနေနဲ့တက်ခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးခွင့်ပြုလိုက်တကူမော်ရီကလည်းခွေးတူဖွတ်တူကောင်ကိုလူစင်းသွင်းလို့မရတော့ကျောင်းသူတို့စင်းရင်နဲ့ပြောင်းထည့်ပေးလိုက်တာပဲလေခုမှပဲမျက်လုံးပဲတဆောင်းညာမတက်နှာခမ်းအထက်အောက်ရွဲ့နေတဲ့မျက်နှာဟာခွေးဖွတ်ကြောင်3 in 1 man နားလေရတော့တာပဲအဲဒီမှာကြောင်ပွဲကရက်ရွှေ့လိုက်တော့ငါလက်မှကြောင်ပြောက်ရောမဲနိုင်ငံနဲ့မှမတွေ့ရတော့မဲ့ဘဝရောက်ဒါပေမဲ့ကြောင်အစားခွေးရဲ့ဖွတ်ရဲ့ကြံ့ရဲ့3 in 1ပြန်လောက်ပြီးဖျားဖူရင်ဘောဥတူးပရစီလောက်တော့တာတိုင်းပြည်မှာဒုက္ခဘလဘွားဖန်တီးထားတဲ့ကောင်ကဗုဒ္ဓဘာသာပါဆိုပြီးဗုဒ္ဓဂါရကိုဖူးပရစီလောက်တာတကယ်ကောင်ဟောင်ချက်ကမူဒီလဲဒီကက်ကောင်လက်ခံပြီးတဲ့နေ့ကစားပြီးတိုင်းပြည်သဲမုံတိုင်းဝင်ရတာနဲ့ဆန္ဒပြခံရတာနဲ့ဟောခုသူ့သာမိအတိုက်မခံရသေးတာသူ့ရုပ်ထုတော့မိတိုက်ခံရပြီကလဒန်စီမံကိန်းဂိန်းနေကလေးကကလဒန်ဆိုတာမောင်ကလားတန်တော်လို့ပြောတာနားလည်သိပြီအဲ့ဒါရှေ့ဆက်ရင်ဂွိအတက်မှာပွေဖက်လာမှာကဒုက္ခလေဒီကိုမီကိုလိုးကောင်နဲ့မယံငယ်ပေါင်းပေါင်းခဲ့တဲ့အီရန်သာကြီးဘယ်ခြေဆိုင်နေပြလဲခေါင်းဆောင်လေးဆိုအပြတ်သက်တွေကြီးတိုင်းပြည်လဲမုတ်လပွေဆင်းနင်းသလိုဖြစ်ယမပြည်သူတွေဘုံတန်ခံစားရတာနဲ့တထက်ထဲရှီချင်းပြင်လဲကျမ်းမာရေးမကောင်းသလိုသူ့တရုတ်ပြည်လဲရေနင်းလိုက်လေပြင်းလိုက်နဲ့ခံရတာနော်ပူတင်တော့မပြောနဲ့ပုံးအိတ်နေရတဲ့အဆင့်ဒရုန်းတွေကစိန့်ပီတာစဘတ်တီရောက်နန်းတော်တကာခောက်နေပြီရေနံတွေလဲမီးဟုံဟုံတောက်ကိုရင်နဲ့ကိုမိတဲ့ကြိုခံရမယ်အပေါ့တက်ကိုကိုရင်ကက်ကိုယူတယ်ဆိုတာတော့တိနော်ဘူးဘူးမဟုတ်ရင်မူမူတို့ပူပူတို့ကိုသာကြည့်ပါလိဘာတန်တရာဝဆင်းရဲ့မှမယုံနဲ့ငါလမတို့အုပ်စုကတော့ဆွဲတော်နဲ့တရုတ်ကက်လိုက်ဗုဒ္ဓကေယနဲ့ကလဇိုက်တက်၌ဥရောပကပူတင်တော်ကြွမင်းဆိုဂျင်းအတောင်းလိုက်သွင်းလုံးတာလာကြည့်အိန္ဒိယလိုဒီမိုကရေစီမိခင်ကြီးတော်ဒီလို crazy ကိုမသိကြအောင်ဆောင်ရဗုဒ္ဓလည်းဒုက္ခဖန်တရားတည်နေတဲ့ကောင်းတွေရဲ့ရုပ်ပြညာခံရတာပဲလေတမနစ်နှစ်မိနစ်လောက်တော့မအူမကိုက်ဖဲမနေနိုင်တဲ့ကောင်းဆိုတော့ပြန်လာလာချင်းတောင်ငူသွားပြီးကျေးဇူးရှင်ကျေးဆွပြီးတည်နာစားပြီးငါလာမကောင်ကတောင်ငူမြို့လေကဘိုးချုပ်ရုပ်ထုကိုရှင်းပြတယ်ကျောင်းသူတော်ဖွတ်သွေးရောခွေးကြံဇက်ခင်းတာလေဒီလိုကိုတက်မတော်အဖေကိုတော်လက်ဆဖြောက်တဲ့ကောင်ကငိမ့်ချမ်းကြီးဖိတ်ခေါ်တဲ့ဒီလိုစိတ်သက်သေးသိမ့်ခွေးရည်စိမ်ကောင်ကိုယုံအောင်မဲတိုင်းရင်းသားတွေကယုံအောင်မဲဣရာတို့တွေကစောက်ယူထလက်နက်အားကိုနဲ့အတင်းအဓမ္မအာနာသိမ်လူပတ်သက်နေလို့ပြန်တိုက်တာကိုနိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲတယ်လို့ပြောပြောပြီးငိမ့်ချမ်းကြီးဆွေးနွေးပွဲခေါ်နေကြတဲ့ကခွေးတူဝတ်တူကောင်ဟောင်းနဲ့ငိမ့်ချမ်းကြီးအတုမှန်လူတိုင်းသိပြီးသားအဲ့ဒါလိုလက်နက်နဲ့နိုင်ကျင့်နေတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးနီးနဲ့ဆွေးနွေးဖြေရှာရေးအတွက်လက်နက်ချကြတဲ့။ဟောင်ပုံဥပုံကအမေ तू အာနာသိန်းနာမကြည်နဲ့လို့ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူကိုမတရားတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထောင်ချနေလို့လက်နက်ပြန်ကင်တော်လန်တာကိုဒါဟာပညာမတက်လို့လုပ်တဲ့။အသည့်နဲ့အသည့်မကွဲတဲ့ကောင်ကဟောင်တာနော်။
1: ဝါလာကလို့
0: လက်နဲ့ချကြပါလို့ပြောတာကိုပဲငိမ့်ချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတကာကိုပိုက်ဆံတောင်းဖို့တောင်းကြံသေးတာငွေကအချောင်ဖန်ကျင်သေးတာခိုးရပါပစ္စည်းတိုက်ရပါပစ္စည်းကိုပဲအမျက်တင်ရောင်းကျင်သေးတဲ့သဘောလာဆွေးနေတာကသူနဲ့မတိုက်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့သူနဲ့တူဘူးတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကြီ
1: း What အ
0: ဲ့ဒါတွေနဲ့ဗာငိမ့်ချမ်းရေးမျိုးစားများဆွေးနွေးကြတယ်မသိဘူးအေးလေလမ်းဘေးချီစားခွေးဆိုတော့လေလေးဘန်းအတိလေးဘန်းအတွင်းနဲ့ဥရာဟောင်းတာပေါ့လင့်ရင်ဆွဲတာပေါ့အုပ်စုတောင်းရင်ဝိုင်းကြိုက်တာပေါ့အိမ်မွေးခွေးတွေလိုဟောင်းသင့်မဟောင်းသင့်လဲဘာသိပါလဲအဲ့ဒါလိုတိုင်းပြည်ကချစ်မြတ်လို့တဲ့ဘုကျုံအောင်ဆန်းရုပ်ထုကိုဖျက်ဆီးပြီးတိုင်းပြည်ကိုစိတ်ဒုက္ခမျိုးစုံဖန်တီးတိုင်းပြည်လုံးနဲ့တတ်မတော်တစ်ခုလုံးတတ်မတော်မိသားစုတွေအကုန်လုံးကိုဝေးအောင်လုပ်နေတဲ့ဟောင်းကောင်ကတရုတ်ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ပြီးရုပ်ရှင်ဟာပြည်သူများစိတ်နှလုံးချင်းပေါင်းစည်းဖို့ခံစားမှုရတာချင်းနှီးစပ်ဖို့အပြင် ဆိုရင်မျိုးပေါက်ဖို့ဆက်ဆံရေးအထောက်ကူရစေတဲ့ဥရဲချက်တော်လေတရုတ်ကလည်းသိပါတယ်2029စစ်စင်ရေးကာလမှာတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးတွေစစ်တပ်အုပ်စုကဘယ်လိုရေးသားလှုံ့ဆော်ခဲ့လဲဆိုတာဗျူတွေမဘာသာတွေတုံပြီးတရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာတွေလိုက်ကပ်ပြဿနာတွေပတ်ရှာနေလို့မန္တလေးကတရုတ်တွေလန့်နေခဲ့ကြတာလေခုတော့ရန်ကုန်တရုတ်တွေအလဲကြားပြန်စစ်စင်ရေးဆိုပြီးမြန်မာပြည်ဘွားတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့နေအိမ်တွေကွန်ဒိုတွေကိုစစ်တပ်ရဲပြူစောတီနဲ့ထွေအုပ်ပေါင်းပြီးစီနင်းဖန်းစီစစ်ဆေးဝင်ညှစ်နေတဲ့
2: ။ဟင်
0: ။တစ်ချက်ခုံနှစ်ချက်ပြတ်ပေါ့လေ။လုပ်ငန်းရှင်စီကငွေညှစ်အလုပ်သမားတွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းနဲ့ထက်ဂွင်တဲ့နေကြတာ။တကယ်ကြားပြန်လုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကိုင်းတရုတ်တွေတော့မထီးအကောင်ပလောင်တွေနဲ့တခါတည်းချိတ်ဆက်လှုပ်ထားတော့ကြပီ။အလုပ်သမားတွေပါစစ်ထဲမဝင်ချင်းဝေးပေးခိုင်းနေတယ်။online shopping တွေကတ်ဆိုင်တာပေါ့လေရန်ကုန်ခြေဆိုင်တရုတ်ကြားပြန်လုပ်ငန်းတွေကပြည်တွင်းပြည်ပဗန်စရင်းနဲ့ကိုရီးချက်လက်တွေရယူငွေညှစ်ငွေသွင်းကစားရတဲ့ slot game တွေဖြန့်ညမာဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတွေကိုလှုပ်ခန့်ပြီး internet ပေါ်ကနေလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြောပြမှုဝန်ဆောင်မှုပေးတာစတဲ့နီလန်မျိုးစုံနဲ့ငွေညှစ်နေကြတာပါကြားပြန်လုပ်ငန်းလုပ်ကံခဲ့ဘူးသူပြောပြတာကသူတို့ငွေရှာတဲ့နေရာလုပ်ငန်းနေရာပေါ့အဲ့ဒါကတသက်ဝင်းပြူဖွတ်တဲ့နေရာကတက်တက်ဥပ
3: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်သားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်သားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: မာတရုတ်ကြားပြန်တစ်ခုကိုမိတယ်ထားမပြီးဘူးသူတို့ငွေတွေကိုဖွက်ပေးနေတာကသူတို့ဟန်ပြဖွင့်ထားတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေစပင်းညက်ဆိုင်တွေကားရှိုးရုံတွေဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေကိုရီးယားနဲ့တရုတ်စာသင်တန်းကျောင်းတွေဂျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာတွေအကုန်တရုတ်တွေပိုင်တာပဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကကြားပြန်ကရတဲ့ငွေတွေကိုလွှဲယူတယ်အဲ့ဒီကနေမြန်မာဘန်နေစီရောက်တယ်အဲ့ဒီကနေတရုတ်ဘန်စင်းတွေကိုငွေဖြူပြန်သွားတယ်စစ်ရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေပါအကုန်စစ်ရပါအမြဲဘလို့ရနေလဲအခုနေဘယ်လိုဆောင်ထားလဲစည်ရင်စစ်ဝင်လိုက်ရင်အကုန်ပေါ်တယ်စီဝါရေးမကောင်းတဲ့နေရာမှာဒီလူတွေဘာလာလုပ်လဲဒီကြားပြန့်တွေပဲရှိတယ်တဲ့အခုကရန်ကုန်မှာကြားပြန့်တွေကိုဖမ်းဖို့စီမံချက်ကတကယ်ကြားပြန့်လုပ်နေတာကိုဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားတရုတ်လူငန်းတွေကိုကြားပြန့်တန်တရာဆိုပြီးလိုက်ပြီးငွေညှစ်နေတာအဲ့ဒါကအဆိုးဆုံးပဲတကယ်တမ်းကြားပြန့်တွေကဟိုတယ်ကြီးတွေဟီးနေအောင်ဖွင့်ပြီးနယ်မြေခံစစ်တပ်ရဲနဲ့ထွေအုပ်ကိုလိုင်းကြီးလာစဉ်သိမ်းထောင်ချီပေးထားတာအခုခံနေရတာကတရုတ်တွေပိုင်တဲ့တရားဝင်လုပ်ငန်းတွေခံနေရတာလို့ဝင်းညှစ်ခံရတဲ့တရုတ်စီးပွားရေးရောက်ကကပြောတဲ့မြောက်တွေကြားပြန့်တရုတ်တွေဟာလိုင်းသားရမှာအများဆုံးအခြေချလာတဲ့ရန်ကုန်စစ်တိုင်းမှုကကြားပြန့်နဲ့အပွားကြီးပွားနေတော့အောက်ခြေတွေကလည်းအရကြီးရအောင်ဝင်းဖန်နေကြတာပေါ့လေအဲ့ဒါလိုဟောင်းလိုက်ဥလိုက်နဲ့ကြိုက်လိုက်ဆွဲလိုက်လေးပန်းသေးပန်းလိုက်လုံးနေတာကိုအာဆီယံကကြည့်မရတော့ဘူးသူတို့ ਨੇ သဘောတူထားတဲ့အချက်၅ချက်ကိုလည်းတစ်ချက်မှမလိုက်နိုင်ဘူးယူသလိုလိုပေါ်သလိုလိုဖော်ရှော်လုံးနေတာဆိုတော့မြန်မာအရေးအဖြေရှာဖို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့များနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးသွားမယ်လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကထုတ်ပြောပြီးဖိလစ်ပိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတုန်းကလည်းမြန်မာအရေးအချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့နီလန်းတွေရှောက်ဖွေဖို့ဆိုပြီးတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနဲ့တပ်ဆိုင်သူများအကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲခေါ်ခဲ့သေးတယ်။ဘာလို့လို့မအောင်မြင်သလိုဘယ်ဟောင်ရမန်းဘာလို့လို့ဘာကန်ရမန်းဘယ်ဘောငုံရမန်းမသိတိုင်းပြည်ကိုနေတိုင်းဘုံကျဲခိုင်းနေတဲ့ငါလာမဆိုတဲ့ကောင်းကဟာချောင်းနဲ့မြေကြီးတွေပင်လယ်တွင်စီးဝင်နေမှုဟာတိုင်းပြည်အတွက်နစ်နာမှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမြေဘေးချောင်းဘေးမှာတွားဥနေတော့တယ်သူကသာအသည်နဲ့အသည်မကွဲတာအိမ်သားမရေဘလိုဆွဲရပုံအင်းအင်းပါပြီးရင်ရေဘနှက်ခွက်ကိုဘယ်လိုပတ်ရမယ်ဆိုတာကိုအခြေခံပညာကျောင်းစက်မှုစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာထည့်သွင်းသင်ကြားပေးဖို့ဥသွားသေးတာဂီဟာစနစ်နားမလဲပဲရေကလျက်စစ်ကြီးဦးနေလို့ခုဂီဟာစနစ်နားမလဲပဲရေကလျက်စစ်ကြီးဦးနေလို့ခုတော့

ယုံနိုင်ငံကုမင်းမြို့မှာတရှိုးလုံးမှုနဲ့နိုင်ငံလုံးကျုံရေးကိုထိခိုက်စေမှုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့မှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ဆိုရကဖမ်းဆီးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့နေ့မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအတမ်ကက်စတီလိုဆိုတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးကိုဇွန်လ17ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေဆိပ်အပြန်ဝင်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အတမ်ကက်စတီလိုဆိုသူဟာရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက်အမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှာဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူမှုသူဖြစ်ပြီးရှိကာလမှာလုံခြုံရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စောက်တုပ်ရေးသားထုတ်ဝေထားသူဖြစ်ပါတယ်။သူကိုရင်းဆောင်ရေးသားမှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖမ်းဆီးတာလို့ယူဆကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူ2ဦးစလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးဦးမင်းစင်ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးမင်းစင်ဟာ1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားစဉ်အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်ဖြစ်ပြီးထိုစဉ်ကတည်းကကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ကပြည်တွင်းမှာ9နှစ်ခန့်ပုံအောင်နေထိုင်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသွားရောက်ကရေဒီယို Free Asia မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်မှာအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကလီတက္ကသိုလ်မှာမဟာဘွဲ့တက်ရောက်အောင်မြင်ပြီးဒေါက်တာဘွဲ့ဆက်လက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမူဝါဒရေးရသုတေသနအဖွဲ့တည်ထောင်လှုပ်ကင်နေသူသူဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးအတိုက်ခံတွေပြန်လာခွင့်ရရှိခဲ့ရမှာပြည်ရင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးမြမမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလီလာရေး Institute ISP မြန်မာကို2014ခုနှစ်မှာထူထောင်ပြီးမြမနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒဆိုင်ရာသုတေသနအစီရင်ခံစာဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုလှောက်ဆောင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရတာဝန်ယူတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့2015-2020ခုနှစ်တွေအတွင်း NLD အစိုးရရဲ့မူဝါဒ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ငင်းကြံရေးကြိုးပမ်းမှုလှောက်ဆောင်ချက်တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မူဝါဒနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုအချို့ရှိခဲ့တာကြောင့် NLD ပါတီနဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံသူတချို့က ISP မြန်မာနဲ့ဦးမင်းစင်အပေါ်မှာစန့်ကျင်တဲ့အမြင်ရှိနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက် ISP မြန်မာကကမကထလှုပ်ကျင်းပတဲ့ရောမင်းကြီးစီရဲ့လိုအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငင်းကြေးရေးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်း NLD အစိုးရကိုဝေဖန်တဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်မြင်ကြပြီးစစ်တပ်ကတော့မဝေဖန်ရဲဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်ချက်အမြင်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအမြင်ရှိကြတဲ့သူတချို့ကအခုလိုဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်အစိုးရကတချို့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့သတင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့အခါဝမ်တာအားရတဲ့မှတ်ချက်တွေရေးသားမှုတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအမြင်ရှိသူတချို့ရှိပေမဲ့လို့မြမဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူသတင်းမီဒီယာသမားလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူစတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကတော့အခုလိုမြမအရေးမူဝါဒသုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုကိုဦးဆောင်နေသူကို၎င်းတို့နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းမှာဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗိုလ်ချုပ်တစ်ခုအနိုင်ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာတိုက်ခန့်အင်အားစုဘက်ကသူတွေပြပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာကိုဦးဆောင်သူတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ပြောဆိုသူတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အနေအထားမကတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်း၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကိုဆန့်ကျင်ဝေဖန်ပြောဆိုနေတဲ့မြန်မာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးသမားသတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုအရေးယူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားရှိနေတာကိုအခုဖြစ်ရက်ကလှစ်ဟပြလိုက်သလိုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာသလိုမြမအရေးမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ကြိုးဆွဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနိုင်ကျင့်ပိုချမှုတစ်ခုဆိုတာထက်မြမအတိုက်ခံနိုင်ငံရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့သုတေသနလုပ်ကိုင်သူတွေအပေါ်တရုတ်အစိုးရရဲ့ချိန်ချောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်အများကရှုမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ISP မြမဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ဖမ်းခံရတဲ့တရင်ပေါ်ထွက်တဲ့ရက်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံမှာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနေထိုင်နေသူအတမ်ကက်စတီလိုကိုစစ်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကိုတွေးတိုးဆန်းလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအနေအထားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံခြားသားတယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြားသိရတာတွေကိုရေးသားထားတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်ပြီးစာအုပ်ထဲမှာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဆက်လက်နေထိုင်နေကြရတဲ့အခြေအနေစီးပွားရေးကမကမဖြစ်မှုနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစတာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့မတ်လကထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတို့မှာစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ launching လုပ်တဲ့အခမ်းအနားပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအနေငယ်အတွင်းမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဒန်ကက်စတီလိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ကနေအခု2026ခုနှစ်အထိ12နှစ်ကျော်ကြာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှလည်းဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူဘူးသူဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့ထရန့်ဦးဆောင်တဲ့
အမေရိကန်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာစေလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတာကိုဂျမန်နဲ့ထရန့်အစိုးရကကုန်သွယ်မှုခွန်တွေတုံ့ပြန်ခဲ့ချိန်မှာ

0: ိုတဲ့စာကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကလည်းဝါရှင်တန်ဒီစီကထရန့်နဲ့ပတ်ကွယ်ရေးရင်းနှီးသူတူရဲ့အစိုးရမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာဖို့အကျိုးဆောင်လော်ဘီကော်မတီတစ်ခုကိုငှားရမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမရေးမှာယခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေနဲ့ကွဲလဲတဲ့မူဝါဒရှိတဲ့ထရန့်အစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကဘာကြောင့်အမေရိကန်အတန်ယုံတိုင်ဝမ်ကိုလည်းဝန်ဆန့်သူလူသိများတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထုတ်ဆရာတွေတော့ရှိလာပါတယ်။၎င်းရေးသားတဲ့စာအုပ်ကြောင့်ပဲလားဒါမှမဟုတ်အခြားတီးခြားအကြောင်းအရာများရှိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေပြီးမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးပြောဆိုတာမတွေ့ရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဗနီဇွဲလားတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးထရန်တီအာရာဂွာရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုရှင်းလင်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝတ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်နီညိုကာရရာလို့လည်းလူသိများတဲ့ဟက်တာရူစန်ဖို့၊ဂွာရာရိုဖလော့ရက်ကိုစစ်စင်တစ်ခုအတွင်းတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တမရထရန့်ကသူ့ရဲ့ True Social မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဗနီဇွဲလားကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့တမရထရန့်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါဆက်စင်အတွင်းရာဇဝတ်ခိုင်းဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဂေါ်ရရိုကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလို့လည်းဗနီဇွဲလားပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီခိုင်းကိုနိုင်ငံခြားအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။တမရထရန့်ဆိုရဟာဂေါ်ရရိုနဲ့တခြားကောင်းဆောင်တွေကိုတရားမဝင်မူရစေဝါမောက်ခုကူးမှုလူကုန်ကူးမှုနဲ့ငွေကြေးခွာခြားမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအရင်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ထရန့်ဒီအာရာဂွာအဖွဲ့ဟာAmerican Train လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတမရနီကိုလတ်စ်မာဒူရိုရဲ့ဗနီဇွဲလားအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်းထရန့်ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုကြောင်းပြပြီးထရန့်အစိုးရဟာဗနီဇွဲလားရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတချို့ကိုအယ်ဇေဗေဒိုနိုင်ငံကလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအကျဉ်းတော်တစ်ခုစီပြည်နှင်တန်ပေးပို့တာဟာတင့်တော်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ကြောင်းခုခံပြောဆိုရမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဇွန်လ18ရက်နေ့မြင်ကွင်မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဟာလိုလံမှုမရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအုပ်ချုပ်မှုအာဏာကိုအထုံးချပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်နောက်ခံပြုကြံခံရေးပါတီကရွေးချယ်ပြီးတဲ့သမရယာတူးကိုရယူဖို့စစ်တပ်မှလူယုံဖြစ်သူကိုတက်ချုပ်တောင်းဝန်လွှဲပေးပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်လာတဲ့အစိုးရအသွင်ဆောင်ယူကနိုင်ငံကရဲ့အတိမတ်ပြုမှုနဲ့အိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံတို့လိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့အတိမတ်ပြုမှုကိုရယူလျက်ရှိတာတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံကို9ရက်ကြာတရားဝင်ခရီးစဉ်တွားရောက်ပြီးတလားမျှပေမကြတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံကို9ရက်ကြာတရားဝင်ခရီးစဉ်အဖြစ်ထပ်မံတွားရောက်ခဲ့ပြန်တာဖြစ်ပါလိမ့်။အိန္ဒိယနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်းမှာနေဆက်ဒီတာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ကလတန်မြစ်ဘက်ဆောင်စီမံကိန်းအိန္ဒိယမြန်မာထိုင်း3နိုင်ငံဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မဲ့လမ်းစီမံကိန်းစတာတွေကိုအဓိကဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကအိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဖိတ်ခေါ်မှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယခီးစဉ်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုသမရယာတူရယူပြီးတဲ့နောက်တရားဝင်အသိမှတ်ပြုတဲ့သဘောလဲတက်ရောက်တာကြောင့်ဆီယာနာသိန်းကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အဖို့တဏမန်ရေးအရာအကျိုးအမြတ်ရရှိခဲ့တဲ့ခီးစဉ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယခီးစဉ်အပြီးနောက်မကြခင်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဟာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်အဖို့တန်တမာရေးအရာဂုံယူဝင်ကြွားစရာအနေအထားဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်ကိုတလားမပြေခင်အတွင်းတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်9နှစ်တာကာလအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံသမ္မတနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေ့ဆုံခဲ့တာရှိခဲ့သည့်အတိုင်းဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဂျပန်ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့နှစ်80အထိမ်းအမှတ်ပွဲကိုတက်ရောက်ရင်တွေ့ဆုံရတာမျိုးအခြားသောအခမ်းအနားတစ်ခုကိုတက်ရောက်စဉ်တရုတ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်နဲ့တွေ့ခွင့်ရခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံကသမ္မတအဖြစ်တီးခြားဖိတ်ကြားကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်အဖြစ်အခမ်းအနားတွေနဲ့ကြိုဆိုတာနေ့လယ်စာတေခင်ဧကန်နာ Great Hall မှာဧကန်တွေ့ဆုံတာစတဲ့အခင်းချင်းတွေကဆရာဒူးနဲ့တုန်းကမရခဲ့ပဲအခုသမ္မတဖြစ်မှရရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီနေပြည်တော်ခရီးစဉ်အချိန်ကစလို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဒီသားလင်းအစဉ်အလာရှိပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့ကောက်ချက်ချခဲ့ကမြန်မာအပေါ်ထားရှိတဲ့မူဝါဒအလှည့်အပြောင်းကိုပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆီယာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမှစစ်တပ်ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံခြင်းမရှိဘဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဆက်လက်အသိအမှတ်ပြုရေးကိစ္စတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဥရောပနိုင်ငံအချို့နဲ့သဘောတူထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့2024ဩဂုတ်လနောက်ပိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံကတည်တာထင်ရှားစွာထောက်ခံအားပေးခဲ့ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုဖိအားပေးတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။2024ဩဂုတ်လကစတင်ရေးတွက်ရင်တစ်နှစ်ခွဲနီးပါးအကြာမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးတော့နှစ်နှစ်မပြည့်မီကတော့တရုတ်နိုင်ငံကလူလာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အာဏာရလာတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်သမ္မတအဖြစ်လူသိရှင်ကြားဖိတ်ခေါ်ကြိုဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတဘာဝတံငွေနဲ့ရင်းနှံပိုက်လိုင်းကြောက်ဖြူရင်းနှံစိတ်ကန်စီမံကိန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဗီရာအိုင်စီမံကိန်းရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပိုင်းတွေအကောင့်ထဲပို့နိုင်ဖို့တရုတ်မြန်မာစင်ကြံလန်းစီမံကိန်းတွေကိုလုံခြုံရေးအာမခံပေးဖို့နေဆက်ကုန်တဲ့ရည်တွေပြန်ဖွင့်ဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဲကကြားပြန့်လုပ်ငန်းတွေနှိမ်နင်းဖို့စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုကြပါတယ်။အခုလိုတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဲကလှုပ်လှက်စာစီမံကိန်းတွေနောက
3: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလား။မြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: အသစ်ဖော်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုလုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုကိုမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်အနေနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ပါမလားဆိုတာကိုလက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့အများကတန်တရားရှိကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထို့ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလုံခြုံရေးအာမခံနိုင်အောင်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့၎င်းရဲ့စစ်တပ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီတွေရယူဖို့စိတ်အားထက်သန်နေလိမ့်မယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်เสียမှရှိပါဘူး။မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုစစ်ရေးအရာထိုးစစ်ဆင်ပြီးနေမြေပြန်လည်ရရှိရေးတွေလှုံ့ဆော်ရမှာတရုတ်နိုင်ငံထံမှလက်နက်ခဲရန်နီးပညာနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတွေအကူအညီရဖို့မြန်မာစစ်တပ်ကကြိုးပမ်းလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။တစိ29ခုစစ်ဆင်ရေးမှာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဒရုန်းတွေနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအသာစီးရခဲ့ကြပြီးမြန်တစိ29ခုစစ်ဆင်ရေးဒုတိယပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဒရုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နီးပညာနဲ့ပစ္စည်းတွေအစိုးရအချင်းချင်းသာဝယ်ယူနိုင်တဲ့ drone လှိုင်းဖြတ်ကိရိယာစတာတွေရောင်းချပေးခဲ့ရတာဒေါ်လာအင်အားစုတွေအဖို့ခက်ခက်ခဲခဲရှင်ပြိုင်လာရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါတယ်။ဒါအပြင်ညီနောင်သုံးဖွဲ့အနက်နှစ်ဖွဲ့ကိုအပြည့်ရဲ့သဘောတူဖို့ဖိအားပေးခဲ့တယ်လို့အများကကောက်ချက်ချခဲ့ကြပြီးတော့တရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုပစ်ပယ်လို့မရကြောင်းသဘောပေါက်အောင်တရုတ်နိုင်ငံကတင်ငန်းစာပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုရရှိရေးဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်သည်ဖြစ်စီမအုပ်ချုပ်သည်ဖြစ်စီမြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်ဖို့ကအဓိကလိုလားချက်ဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီလိုတည်ငြိမ်မှုရရှိစေဖို့အတွက် NUG လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အနောက်နိုင်ငံကိုအားပြုထားတဲ့အင်အားစုကိုတရုတ်အနေနဲ့အားမကိုးလိုသလိုမိမိတို့အမျိုးသားနယ်မြေတွေမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက်ဤမှန်းချက်ထားတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုလည်းအားကိုးလို့မရတာတရုတ်နိုင်ငံကနားလည်သဘောပေါက်ထားပုံရပါတယ်။ဒီအကြောင်းချက်တွေကမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးချိန်အယက်သားအသွင်ယူထားတဲ့အစိုးရတက်လာချိန်မှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာပါထောက်ခံကြောင်းပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပြသလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ရှေ့လာမယ့်ကာလတွေမှာတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေစိုက်တဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုဖိအားပေးတာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုစစ်ရေးစီးပွားရေးအားပေးထောက်ခံမှုတွေပိုတိုးပွားလာနိုင်စရာအလားအလာလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ16မြင်တွင်
2: မောတော်နဲ့တွန်းဆန်မြို့စစ်တပ်ပြန်သိမ်းယူတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ရီစီကတပ်ပြင်းနဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်သူတွေလွန်ခဲ့တဲ့6လခန့်က KNU KNLA တပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကထိုင်းနယ်စပ်ကုန်းသွေးစခန်းမြို့ဖြစ်တဲ့မောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမေလ19ရက်နေ့မှာပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမောတော်မျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မေလ5ရက်နေ့ကနေစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ရမှာတရင်နှစ်ပတ်အကြာမေလ19ရက်နေ့မှာမြို့အလုံးစုံကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အနာသိန်းစစ်တပ်ကမောတော်မျိုးကိုနိုဝင်ဘာလလယ်မှာလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတလားကန်အကြာ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကတည်းကမောတော်နယ်စပ်မြို့ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့ထိုးစစ်ဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကမောတော်မျိုးဟာမြိတ်တနင်္သာရီမျိုးထိုင်းနယ်စပ်မှာတည်ရှိပြီးတော့မြိတ်တနင်္သာရီတိန်ခုံကနေမောတော်နယ်စပ်မျိုးထိကားလမ်းအကွာအဝေး123မိုင်ခန့်နဲ့မောတော်မျိုးနဲ့နယ်စပ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစိန်ခုံနယ်စပ်ခိတ်ဟာလည်းထိုင်းနိုင်ငံဗကောင်းမျိုးနဲ့85မိုင်တာကန်းတာကွာဝေးတာဖြစ်တာကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းမြိတ်မျိုးကရေထွက်ပစ္စည်းတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ရမှာအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာလေးအခြေစိုက်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသတွေထက်ဆာရင်တော့ထိုးစစ်တွေတိုက်ပွဲတွေနှေးပါတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမောတော်နယ်စပ်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာလူအင်အား drone လက်နက်ကြီးအင်အားအများပြားသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်လာတဲ့နောက် KNL တပ်ဘက်ကမောတော်မျိုးကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီဒေသအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်1988ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနစ်ကျော်အကြာမှာမောတော်နေဆက်စကန်းကို KNU KNL လက်ကနေနဝတာစစ်တပ်တွေကသိမ်းယူခဲ့ပြီးတော့မြို့တမြို့အဖြစ်ထူထောင်ခဲ့ကနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနေဆက်ကုံတွေစကန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထိုင်းနေဆက်နဲ့နေဆက်ကုံတွေစကန်းတွေအနီးနဲ့ဒဝေမြို့ကနေထိုင်းနေဆက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့တီကီနေဆက်စကန်းမောတော်နေဆက်စကန်းနဲ့တောင်ဘက်အစွန်းဆုံးကိုတောင်မြို့ရေလန်းကုံတွယ်ရေးနေဆက်စကန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မောတော်မြို့နေဆက်ကုံတွယ်ရေးစကန်းကိုပြန်လည်သိမ်းယူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ KNU KNL တပ်ဖွဲ့တွေနေဆက်ကုံတွယ်ရေးကနေအခွန်အခောက်ရရှိနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာမြောက်ရီမြို့ကို၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့တက်ထိန်ချုံမှုအောက်ကအပြည့်အဝပြန်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မကြာသေးခင်လပိုင်းကကော့ကရစ်မြောက်ရီအာရှလမ်းပိုင်းကိုလည်းထိန်ချုံကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကေကော်လိုနေဆက်ဒီသားကနေမြေအချို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ထိန်ချုံခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေကြားတလျှောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကြေကုတ်စခန်းတချို့ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ထိုးစစ်စင်နာတွေလုပ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်နေဆက်မြင်းတလျှောက်ဟိုနားဒီနားမှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်စင်နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းကမောတော်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲချင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွန်းဆက်မြို့ကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ချင်းလန်းကောင်စီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့က2024ခုနှစ်မေလကလေးကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူထားတဲ့တွန်းဆန်မျိုးကိုနှစ်နှစ်အကြာမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကတွန်းဆန်မျိုးမသိမ်းမီချင်းပြည်နယ်တွေကဒုတိယအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ဖလန်းမျိုးကိုလာနေချီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ကဖလန်းမျိုးကတစ်ဆင့်တွန်းဆန်မျိုးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွန်းဆန်မျိုးကိုသိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ရမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ZRA လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ဇိုမီတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တက်လဲစစ်တပ်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တစိ29ဆစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာအများပြားတပြိုင်နက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရချိန်ချင်းပြည်နယ်ကတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တက်တွေအနေနဲ့မြို့အများပြားကိုသိမ်းယူခဲ့ကချင်းပြည်နယ်ဝင်ရောက်တဲ့ကားလမ်းတွေကိုလည်းစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။2025ခုနှစ်ထဲမှာအရှိမောက်ဒေတာကညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDAA နဲ့ TNL တို့နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာရမှာချင်းပြည်နယ်ကမြို့အချို့လည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေတက်နဲ့ကင်းကွာတာ တပ်ဖက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချသွားတာတွေကိုတပ်ပြေးအဖြစ်အမည်နေရတဲ့ဓပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ကြေညာတာတွေတွေ့လာရတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုမိဘထံပြန်လည်အံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒပြန့်ချီတဲ့သတင်းတွေခုလပိုင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်တွေ့လာရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်အတွင်းမှာပဲမန္တလေးမြို့အခြေစိုက်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလက်နက်ချမိဘထံအံ့နှံတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနား3ကြိမ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအရေးအတွက်900ကျော်2ကြိမ်နဲ့တတိယအကြိမ်က300ကျော်ပါဝင်တာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေလက်နက်ချလာသူအရေးအတွက်ဂိမ်းကနန်းတွေကယုံကြည်စရာမရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ပမာဏတစ်ခုကတော့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကနေစွန့်ခွာကလက်နက်ချခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယအကြိမ်လက်နက်ချအခမ်းအနားအပြီးမှာမန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အချို့က၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှစွန့်ခွာသွားသူတပ်ဖွဲ့ကိုလက်နက်ချပြီးတဲ့နောက်မိမိတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုဆက်သွယ်ကလက်နက်ချဖို့စီယုံတိမ်သွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေသူတွေအဖြစ်အမည်အဖအမည်ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အထက်မှလိုအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချတဲ့အခမ်းအနားကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့အချို့ကအခုလိုတပ်ပြေးအဖြစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်လာတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမဟုတ်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကနေစွန့်ခွာမှုတချို့ရှိနေတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေထံမှစွန့်ခွာကြတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေအတွင်အထက်နဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေအကြားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမကျေနပ်မှုတွေလိုအကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုငကူကယူဆထားကြတာတဲ့ဒေါ်လာကြီးကာလကပုံမူကြရှိလာနေခြင်းစတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒေါ်လာကြီးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့တက်အင်အားကိုအခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်စီလက်နက်ချသွားတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးမပြုံးတီးဖို့ပြန်လည်သုံးသက်တာတွေပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့လည်းနှိုးဆော်လိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ23ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့အပြစ်ရက်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုခရီးတန်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့အခုနှစ်ဆန်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အထူးရောင်ရွှေကောက်ပွဲလို့ဆိုကြတဲ့ရွှေကောက်ပွဲအပြီးမှာတွက်ဆထားတဲ့အတိုင်းအငြိမ်းစားစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့အဓိကကြောယုထားဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ဖြစ်သူမင်းအောင်လှိုင်ကိုသမရဖြစ်ရွေးချယ်ပြီးအာဏာရလာတဲ့အရက်ဝက်လဲအစိုးရက၎င်းတို့ရဲ့တပ်တန်းအစရပ်ပေါင်းတရာမှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။တက်ချုပ်ရာတို့ကနေအနားယူခဲ့တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်ကိုဥဆောင်နေစေလို့အများကယူဆထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့ဒီဖိတ်ခေါ်မှုကိုပြောဆိုစင်ပါပဲနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာထိုးစစ်တွေတိုက်ခိုက်မှုတွေအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမှာရခိုင်နဲ့မကွေးတိုင်းအဆက်မှာရခိုင်နဲ့အေရီတိုင်းအဆက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ဖားကန်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာအင်းတော်ဒေသမှာကရင်ပြည်နယ်ထိုင်းနယ်ဆက်အနီးမှာတနင်္သာရီတိုင်းထိုင်းနယ်ဆက်နဲ့လောင်လုံပလောတနင်္သာရီဒေသတွေမှာပဲခူးတိုင်းစစ်တောင်းမြစ်အရှိဘက်ခြမ်းဒေသတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကဒေသတချို့တို့မှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်တွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းရာခိုင်နဲ့ချီရှိနေပေမဲ့အုပ်စုခွဲလိုက်ရင်ဒါဇင်အနေငယ်များအရေးတွက်ရှိတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အန်ယူဂျီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသအလိုက်မြို့အကျေးရွာအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်တရကာလအချိန်ပေးပြီးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ရမှာဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီနဲ့တခြား PDF လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့မဟုတ်ပဲလက်နက်ချဖို့သာဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာဆွေးနွေးမှုလို့အမိခေါ်ဆိုပေမဲ့ပထမအဆင့်မှာအပြစ်ရဖို့ကအဓိကအချက်ဖြစ်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတဲ့အနေအထားကအဝေးကြီးမှလို့ဆိုရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုအုပ်စုခွဲကြည့်ရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်မျိုးသိမ်းနယ်သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်လက်ရှိအပြစ်ရထားတဲ့အဖွဲ့အာဏာမသိမ်းမီကတည်းကအပြစ်ရထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့လက်ရှိပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့လို့ခွဲခြားနိုင်မယ်သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။MNDAA နဲ့ TNL လို့အဖွဲ့တွေကတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးနောက်အပြစ်ရထားတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးအပြစ်ရသဘောတူညီချက်ကခက်နဲ့နဲ့နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောတိုက်ပွဲတွေမဆွင်နှွှဲနိုင်သေးတဲ့အနေအထားမျိုးဒါမှမဟုတ်လက်ဝယ်ရှိတဲ့မြို့တွေနယ်တွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကပြန်မလွှဲပေးရအောင်တနည်းအားဖြင့်တိမ့်ပိုက်ရရှိထားတဲ့မြို့နယ်မြေတွေကိုတရားဝင်အသိမှတ်မပြုသည့်တိုင်ပြန်လည်လက်မလွှဲရဖို့အနေအထားအတွက်စစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရသဘောတူညီမှုရယူပြီးအနာဂတ်အတွက်အင်အားဖြည့်တင်မှုရည်ရွယ်ထားကြတာမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်။ဒုတိယအမျိုးအစားတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကအာဏာမသိမ်းမီကတည်းက NCA ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ဒါမှမဟုတ် NCA ထိုးမထားသည့်တိုင်ဆယ်စုနှစ်ချီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံနေမြဲကြားနေမြဲအနေအထားနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါရကအနေနဲ့ပြရရင် UWSA ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မိုင်းလာအဖွဲ့ NDAA RCSSSSA, SSPP SSA, မွန်ပြည်သက်ပါတီ KNU KNLA PC တို့လိုအဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။တက်အင်အားများများဆဆမရှိတဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအပြင်ပမာဏကြီးကြီးမားမားမရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့လည်းကြန့်ရှိနိုင်ပြီးအရေးအတွက်အနေငယ်မြသောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ကစစ်တပ်နဲ့စစ်စင်ရေးတချို့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တာတွေရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တတိယအမျိုးအစားတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့လက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးအမည်အပြင်ဖော်ပြရရင် KNU, KNLA, KIA, AA, CNF တို့လိုအဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အရသာအစိုးရအသွင်ပြောင်းလဲထားတဲ့မြောက်လိုင်းအစိုးရရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကို2011ခုနှစ်တည်းကဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းယှဉ်လို့လုံးဝမရတာသိကြပါဗျ။2011ခုနှစ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အချိန်ကာလမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးရေးအနေအထားကအခုအချိန်နေနဲ့အဆင့်များစွာကွာခြားတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအခုလက်ရှိအနေအထားဟာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်အကြားယုံကြည်မှုကအနေအဆုံးအဆင့်ရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တွေဒါမကအရက်သားတွေကိုပါတပ်ဖြတ်ပြီးနေအိမ်ကျေးရွာမြို့တွေကိုမြေလံဖျက်ဆီးတဲ့ထိုးစစ်တွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခုလိုကာလမှာနှစ်ဖက်အပြစ်ရဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖို့လက်ခံမှုခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာဘာကြောင့်မြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ဖွဲ့အနက်ကနှစ်ဖွဲ့ကအပြစ်ရသဘောတူညီခဲ့ကြတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိပါတယ်။ဒီမေကွန်းရဲ့အဖြေကိုတော့သက်ဆိုင်ရာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပုံမှန်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိပေမဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးရာဖိအားပေးခံရတာတော်လင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစီရေးရ
4: ။နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ დან နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: အလုံးစုံအောင်ပွဲရဖို့မျှော်လင့်ချက်အားနည်းသွားချိန်မှာမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေမျိုးတွေကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ရည်တွေနဲ့ချိန်တိုးစဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။စစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူလိုက်တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေထိုးနှက်မှုတွေရှိလာမယ်အရေးလဲကြိုးပြီးတွေးမိကောင်တွေးမိပေမဲ့ဒီနည်းလမ်းကိုမရွေးလို့မဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာရွေးချယ်ခဲ့ကြရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2011ကနေ2022ခုနှစ်နှစ်ဆန်းအထိလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ရောက်နေတဲ့နေရာကနေ3ညဆက်တင်အထိပြန်မရောက်ရုံတမဲကြီးမားတဲ့နောက်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးနောက်ပိုင်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဂျာဝင်စည်းစက်ဆောင်ရွက်သူငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်သူတွေကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေကငြိမ်းချမ်းရေးပွဲစားဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးနဲ့ဆန့်ကျင်ရှုံချကြတဲ့အနေအထားတွေလည်းတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်မဝေးတဲ့အနာဂတ်ကာလတွေမှာအပြစ်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေဟာနိုင်ငံရေးအရာလူကြိုက်မများတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေအောင်မှာဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့စစ်ပွဲတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုခါစီခံစားနေကြရအောင်မယ့်အနေအထားလို့မှန်းဆကောက်ချက်ချရတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်တည်င်းတပုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးချင်တာတွေကတပုံကြီးပဲ။ဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါ။အခုထိလည်းဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူး။ရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်။ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်လူပြိုပေါက်ရွယ်တုန်းကပေါ့။စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခင်ဗျားတို့လည်းငယ်မှုပြန်ရတာပေါ့။ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့။တို့ထိုးတန်းကွန်သီတန်စိန်ပြေတန်စသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-50နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့တယ်တကယ်ချင်းတချို့တလီကစိန်ပြေတန်ဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်ပြီလို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တတ်တယ်ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစားမှာပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စားပြုတ်နေပြီလေ
5: ပါတယ်36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေပြောပြတယ်လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာတံမီအားကောင်းကောင်းနဲ့လေသနက်တို့လေးခွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရာလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေတားဖြစ်သူကငှက်မုတ်ဆူအစ်စ်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့တစ်ချက်ထဲနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထလိုက်တာတကောင်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်အဲနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့အဖေလို့သူကပြစ်ပြတယ်တစ်ချက်တကောင်းပဲတစ်ချက်ထုဘေးနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသာငြိမ်းနေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတဲ့ကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနားနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်မှတ်ထားကွာမင်းတို့လေဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံမနေကြနဲ့တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလဲရေးပါပြီသတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတပုံးနဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်ထားအကူအကားတွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေ။ဆယ်လီတွေ၊ lobby တွေနဲ့အကောင့်အထုတွေသုံးပြီး hot ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်။ကြော်ညာကပေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်။ခတ်တော့ခတ်သားနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့် AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတက်မှအဆင်ပြေတာအခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲ။အထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့။ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်။ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးအေရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လား။ဒီတော့တိုင်းကြနေကြဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေ။သူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နတ်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရာနေမြေမှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်ဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှခန်းငယ်ကွေကြွေချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကွာတယ်ဘုံတွေကဈေးကန်ပေါ်တဲ့တယ်ပဲလေမှုတွေကအခုတို့အကျိုးပေးတယ်ဗော။စီးကန်က NUG စီးကန်လည်းမဟုတ်ဘူး။ PDF ဘာညာလည်းမလာဘူး။ပြည်သူတပ်သားစီးကန်လေးပါ။ခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကူတာပေးနိုင်တယ်။ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူး။ဒါသစ္စာပဲ။ဒီလိုခေဆိုးကြီးထဲမှာဒီစီးကန်လေးကအိုရေစစ်ပါပဲ။ဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄50ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာ၄5ဦးပဲထားပါလေဖြည့်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ကလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအေကြီးကိုပေးထားတယ်အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်သေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကကလေးမေလေးမှာဥကောင်းခွန်တော့မပါတော့ဘူး။လေရင်တန်ကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်တည်းပြေးပုံတယ်။ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူး။ဇေဒီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်။နှို့ချူတော့စုမသွားရဘူး။မွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲ။မိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့။ဘုံချင်းယုံမကဆက်တဲ့နဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်။ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်။စေကန်နဲ့စေကန်နာမှာဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ဗော မဟုတ်ရင်သေးလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချာရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်သတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြန်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေခြင်းမှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလိုလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လျင်တွေနဲ့အာဘတရားလာတတ်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအားလာလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦ
2: းဥရောပသမဂ္ဂရဲ့အထင်ကရွှေပြောင်းအခြေချမှုမူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာစတင်အသက်ဝင်လာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အငင်းပွားမှုတွေကမပြီးဆုံးသေးပါဘူးဂရိအစိုးရဟာခိုလုံအခြေချခွင့်ငင်းပယ်ခံရသူတွေအတွက်အိုရိုဘာသမကပြင်ပနိုင်ငံတွေမှာရွှေပြောင်းအခြေချသူတွေအတွက်စခန်းတွေတည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါ။အတိုက်ခံတွေကတော့ဒီအပေါ်မှာတန်တရားရှိနေကြတာပါ။ဂရိအတိုက်ခံပါတီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နေရပြန်ပို့တာတွေကိုတိတိယောက်ယောက်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ရွှေပြောင်းသွားလာမှုနဲ့ခိုလုံခွင့်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အစ်အရာရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဥရောပမှာရန်ပုံငွေတွေပေးထားတဲ့ထောင်ဝါဒတွေဖြစ်လာမှာလားလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီသဘောတူညီချက်အစ်ဟာနေဆက်လုံခြုံရေးကိုပိုတင်းကျပ်လိုက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုလက်ခံစောင့်ရှောက်ရတဲ့ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားခွဲဝေယူကြဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂတွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့လက်ပွေရာအချက်အလက်တွေကို database အစ်တစ်ခုမှာတင်စီထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခိုလုံခွင့်ရနှုံးနဲပါတဲ့နိုင်ငံတွေကလာရောက်သူတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားရှိပြီးတော့12ပတ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပြန်ပို့ဖို့အတွက်ဆိုရင်24ပတ်အထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဂရိနဲ့အီတလီလိုနိုင်ငံတွေအပေါ်ဝန်ထုံးဝန်ဘိုးလျှော့ချဖို့အတွက်အခြားဥရောပနိုင်ငံတွေကနှစ်စဉ်ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူ3000ကိုခွဲဝေလက်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ငင်းပယ်ခံရသူတဦးစီအတွက်ယူရို2000ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဝဲဝါဒီတွေအတွက်တော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေဟာလူအခွင့်အရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။လက်ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကတော့ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိသေးဘူးလို့ယူဆနေပါတယ်။လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာအလုံးလုံးခွင့်စောင့်ဆိုင်းကာလကို6လကနေ6လအထိရှော့ချပေးတာမျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တာဝန်ခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာတော့မတိရောက်တဲ့အပြင်ဥရောပသမဂ္ဂအတွင်းရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေအပေါ်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံ၊ကွာဟချက်တွေကဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ2ရက်မြင်ကွင်းလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနာခက်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ထင်သာမြင်သာဆုံးဖြစ်ရတဲ့အရေးအတွက်တွေကလူတွေရဲ့အသက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုခန္ဓာကိုယ်လက်အင်အားဆုံးရှုံးမှုနဲ့နေအိမ်မြို့ရွာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုနေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုသတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေမှာစောင့်ကြည့်ကာကိန်းဂဏန်းတွေအဖြစ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်တာထုတ်ပြန်တာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်နေကြသလိုနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားကြတာတွေလည်းတွေ့မြင်ကြသိရပါတယ်။တအူးချင်းဆုံးရှုံးမှုမြို့ရွာလိုက်ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေလူမျိုးလိုက်ဒေသလိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေစသဖြင့်အမျိုးအစားခွဲခြားကမှတ်တမ်းတင်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးဒီဖြစ်ပျက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကနေ့စဉ်သတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်တွေမှာမြင်တွေ့နေကြရတာကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထက်လူအများသတိမမူမိကြတဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတချို့ကိုဒီနေ့မီးမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်မြစ်တွေအစိုက်တဲ့ပျက်စီးတာသစ်တောတွေထိခိုက်ပျက်စီးတာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့အနာဂတ်လူငယ်မျိုးဆက်တွေရဲ့ပညာရေးထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကိုမိမောင်းထိုးတင်ပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိုက်တဲ့ပျက်စီးနေတဲ့အကြောင်းလို့ဆိုရင်တန်လွင်မြစ်အစိုက်တဲ့နာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုနှစ်ပိုင်းလပိုင်းတွေအတွင်းသတင်းတချို့မှတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။ တန်လွင်မြင့်ရဲ့တချို့နေရာမှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတန်လွင်မြင့်ရဲ့အစိတ်အသက်မှုတွေကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံကနေထိုင်သူတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိနေပြီးတရင်နေတဲ့အန္တရာယ်သတိပေးမှုတွေတွေ့မြင်ကြရပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အသေးစိတ်လေ့လာတာသတိပေးတာတွေနည်းပါးနေစဲလဲတွေ့ရပါတယ်။စစ်ပွဲတွေနဲ့လက်နက်ကင်တွေထိခိုက်မဲ့အန္တရာယ်ကထင်သာမြင်သာရှိတာမှန်ပေမဲ့အစိတ်အသက်နေတဲ့ရေတရဝါတွေကိုဖမ်းယူစားတောက်မှုတွေကနေရရှိလာတဲ့ရောဂါတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးနေကြရတဲ့အဖြစ်ကိုတော့သိပြီးအာရုံမစိုက်နိုင်ကြမစိုက်မိကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ့ကြရပါတယ်။မြင့်ရဲ့အစိတ်အသက်ခြင်းဟာတန်လွင်မြင့်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲချင်းတွင်းမြင့် AR မြင့်နဲ့အဆိုပါမြင့်တွေတဲ့စီးဆင်းတဲ့တချို့သောချောင်းတွေမှာလည်းဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဥရုချောင်းလိုချင်းတွင်းမြင့်အထက်ပိုင်းကရွှေမျောတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုလက်နက်ကင်ပြိပခသတင်းတွေကလွှမ်းမိုးသွားလိရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြစ်တွေအစိတ်တင်တာမြစ်ကြောင်းတွေပျက်စီးတာတွေကရွှေတူးဖော်မှုတက်တူတူးဖော်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပြီးဒီထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုအခုနေရပ်တန့်ခဲ့ရင်တော့ငကိုအနေထားပြန်ရောက်ဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်မှာဖြစ်တယ်လို့လက်တလောအခုလိုတည်ရန်ဇာတထုတ်ယူမှုတွေကနေရရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုလည်းရဲရွာလူလူအတိုင်းဝိုင်းအကျိုးအတွက်အသုံးပြုကြတာထက်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ပွဲစည်းအဖြစ်အသုံးပြုနေကြတဲ့အနေထားမျိုးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဒေသတွေမှာရွှေတူးဖော်တာကြောင့်မဟုတ်ပဲမိသွေးဖုတ်တာတစ်ထုတ်လောက်တာတွေကြောင့်တစ်တော်တွေလှင်းလင်းမြန်မြန်ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာနေရလဲကြားသိနေကြရပါတယ်ဒီအဖြစ်ပျက်တွေကရှမ်းမြောက်မှာတနင်္လာရီတိုင်းဒီရေတော့ပေါက်ရောက်တဲ့ကျွန်းတွေမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပြီးဒီတစ်တော်တွေကိုခုတ်ယူပြီးထုတ်လုပ်တဲ့မိသွေးတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံနေစီတင်ပို့နေနိုင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်တစ်တော်ပြုံးနေတာကြောင့်ရာသီဥတုပူလာတာရေရွက်တွေခန်းချောက်လာတာတွေလည်းချက်ချင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနေတာတွေ့ကြရပါတယ်ရာသီဥတုပူပြင်းလာတာ၊မိုးရွာတာနဲ့ချက်ချင်းရေကြီးတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေဇတိုက်ဆို
6: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။တွေ့မြင်ကြသည့်နေကြရပေမဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်တွေဟာအထက်မှာဖော်ပြတဲ့နေ့စဉ်ဖြစ်ရက်သတင်းတွေကိုကြော်ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကိုမစွဲဆောင်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်နေတာပါ။တဲ့တော်ပြုံနေမှုရေအရင်မြင့်နေပါလားမှုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမှုတွေကထိခိုက်ပျက်စီးဖို့နှစ်အနည်းငယ်သာအချိန်လိုအပ်ပေမဲ့ပြန်လည်ကုစားဖို့ပြုပြင်ဖို့ဆိုရင်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီလှုပ်ဆောင်ကြရမယ့်အရာတချို့သောထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရနိုင်တော့တဲ့အရာတွေဖြစ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရွှေရင်းရွှေဖောင်းမြေရှားသစ်စတာတွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လော့စင်မှာအင်တိုက်အားတိုက်နှိုးစော်သတိပေးမှုတွေမလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြတာလည်းဝန်းနေစွာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရဲ့ဆိုးရိုးသက်ရောက်မှုကိုနောင်မျိုးဆက်တီတာမကလက်ရှိမျိုးဆက်တီအနေနဲ့ပါလင်းလင်းမြန်မြန်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောစစ်ပွဲအနိုင်ရရေးတာအရေးကြီးတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲအနိုင်ရဖို့ကပထမကြံ့နေပြဿနာတွေကနောက်မှဖြေရှင်းလို့ရတယ်လို့စင်ကြီးပေးကောင်းလည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်အသက်မှုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဟာဖြစ်ပွားလာဖို့အချိန်သိပ်မလိုပေမဲ့ပြုပြင်ကူစားဖို့ဆယ်စုနှစ်ကနေဒီထက်ပိုတဲ့အချိန်ကာလတွေလိုအပ်မှာဖြစ်ပြီးဒီရေမြေဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သူအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းဖြစ်တာကိုသတိပြုကြဖို့အရေးတကြီးနှိုးဆော်လိုတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
2: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစားပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကုလသမဂ္ဂပြည်ညင်စာတမ်းကိုထက်လောင်းကတိကဝတ်ပြုတဲ့အထိမ်းမဲ့ပိုစတာမှာကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်အမတ်ကြီးလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့သတင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့ရိကြားကပဋိပက္ခတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြစ်တာဖြည့်ရှင်းကြဖို့ကြောင်းသားသမဂ္ဂတွေတောင်းဆိုတဲ့တင်စော6စင်ကူမတရားနဲ့ဝက်လက်မြို့နယ်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းလက်နက်ကြီးနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးတပ်ဖြတ်မှုများကြောင့်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးပြီးတော့14ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့တင်2026ခုနှစ်ပထမ6လအတွင်း PRF မှလာစဉ်ထောက်ပို့ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်းခန့်ရရှိစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂဗြိညင်စာတမ်းကိုထက်လောင်းကတိကဝတ်ပြုတဲ့အထိမ်းအမှတ်ပိုစတာမှာကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်အမတ်ကြီးလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကုလသမဂ္ဂဗြိညင်စာတမ်းကိုထက်လောင်းကတိကဝတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဗြိညင်စာတမ်းရဲ့ဏိဒံပိုင်းမှာပါတဲ့အ ထိမ်းမက်ပိုစတာမှာကုလဆိုင်ရာမြန်မာသံတမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုးစားပြုပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂပြည်ညင်စာတမ်း280ပြည့်အခမ်းအနားကိုဇွန်လ26ရက်နေ့ကကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှကျင်းပခဲ့ရမှာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အတူမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာပါ။အခမ်းအနားမတိုင်မီရက်တွေမှာကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသဘာပတိအတွင်းအမှုချုပ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကကုလသမဂ္ဂပြည်ညင်စာတမ်းကိုထက်လောင်းကလေးဝပြုတဲ့အနေနဲ့ပြည်ညင်စာတမ်းရဲ့ဤတန်းပိုင်းမှာဖော်ပြပါရှိတဲ့အထိမ်းအမှတ်ပိုစတာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းလည်းအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာလို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဒီအခမ်းအနားမှာကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံသဘာပတိဖြစ်တဲ့ Honorable Annalena Baerbock ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် Honorable Antonio Guterres နဲ့လူငယ်ကိုယ်စားလှယ်တဦးတို့အဖွဲ့မိန်ကွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းမိန်ကွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထွေထွေညီလာခံသဘာဝတည်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့ကကုလသမဂ္ဂပြည်ညင်စာတမ်းဟာကဘာကြီးကိုဘေးအန္တရာယ်တွေကနေပုံမှုကောင်းဖို့နဲ့ကဘာတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ငွေပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းဟာမပြီးဆုံးသေးတဲ့အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့အတူတကွပုံမှုကောင်းမွန်စွာပြည်ညင်စာတမ်းတစ်ခုတည်းအနာဂတ်တစ်ခုတည်း Better Together One Chapter One Future ဖြစ်အောင်အတူတကွရင်ဆိုင်ကြဖို့နဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းဟာလူသားများရဲ့အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တော်လိုင်းအဖွဲ့ရိချာကပဋိပက္ခတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြစ်တာဖြည့်ရှင်းကြဖို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုစစ်ရေးအယမဖြေရှင်းပဲနိုင်ငံရေးစပွဲဝိုင်းပေါ်မှာသာအဖြေရှာကြဖို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂ6ဖွဲ့ကသဘောထားထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။တော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာချိန်မှာအဖွဲ့အစည်းတွေကြားတဲ့ကပဋိပက္ခတွေဟာပုံမှုပြင်းထန်လာနေပြီးတော့လက်နက်ကန်ဖြေရှင်းကြတဲ့အဆင့်အထိမြင့်တက်လာတာဟာလုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါရီ။သွေးစည်းညင်ညွတ်ဖို့အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာလက်နက်ရှိသူနဲ့အင်အားကြီးသူတွေကအင်အားနည်းသူတွေအပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ချတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့တွေအားလုံးရဲ့ဘုံရန်သူဟာအကြမ်းဖက်စရုပ်စုသာဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်အချင်းချင်းအင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းတာဟာကိုယ့်အင်အားကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ဖြူချနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရီ။လက်ရှိမှာပြည်သူလူထုဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရုံမှရက်စက်မှုတွေကိုခါးသီးစွာခံစားနေရခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့တွေကြားလက်နက်ကင်ဖြည့်ရှင်းမှုတွေကလူထုအတွက်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ပျက်စီးနာခြင်းစရာသာရှိတော့မယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါကြောင့်မိဘအဖွဲ့အစည်းတွေကြားကပဋိပက္ခတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာအဖြေရှာဖို့နဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်လူထုအကျိုးစီးပွားကိုအခြေခံနဲ့တပ်ပေါင်းစုတရက်ကိုစူးစီးတိဆောက်ကြဖို့ကိုចောင်းသားသမဂ္ဂတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ရှမ်းចောင်းသားသမဂ္ဂ၊ကယားပြည်ចောင်းသားများသမဂ္ဂ၊တင်ကြားရေးအတက်ပညာတက္ကသိုလ်ចောင်းသားများသမဂ္ဂ၊မြမနွေဦးတက္ကသိုလ်ចောင်းသားများသမဂ္ဂနဲ့ဖေကုံမြို့နယ်အခြေခံပညာចောင်းသားများသမဂ္ဂတို့ကပူးပေါင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့စော6စင်ကူမတရားနဲ့ဝလက်မြုပ်နယ်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းလက်နက်ကြီးနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးတပ်ဖြတ်မှုများကြောင့်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးပြီးတော့14ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်လောင်းရှည်ဒေသကနှက်ကောင်းချင်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့ညနေ 9:15 မိနစ်နဲ့ 9:21 မိနစ်တို့မှာဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးက9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အလားတူမကွေးတိုင်း6မြို့နယ်တဲကိုဇွန်လ21ရက်နေ့ကလေးကဝင်ရောက်လာကြတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာမြေပုံရွာကအမျိုးသားတအုပ်ကိုပြစ်တတ်ခဲ့ပြီးတော့မကြီးဆောက်ရွာကအမျိုးသမီးတအုပ်ကိုအဓမ္မပြုချင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဒါအပြင်ဇွန်လ25ရက်နေ့ညနေ 9:00 ခွဲကမ်းမှာချုံမြို့နယ်စူရောရွာကိုဝင်ရောက်မီးရှို့ခဲ့ရာနေအိမ်80လုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့အနီးအနားကျေးရွာတွေကပြည်သူတောင်းနဲ့ချီပေးလို့ရကိုထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူမြို့နယ်မှာလည်းဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာထုံးကြီးရွာမှာရှိတဲ့ရဲစခန်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာကျုံဦးရွာကအသက်30အရွယ်ကလေးနှစ်ဦးမိခင်အမျိုးသမီးတဦးတိမှန်တိဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါ့အပြင်မန္တလေးတိုင်းမထရာမြို့နယ်ကရေလေကျုံရွာနဲ့မိုးကျူရွာဝက်လက်မြို့နယ်က စင်ကန်ရွာတို့ကိုစစ်ကော်မရှင်ရဲ့တတဦးနဲ့မကွေးလေတပ်တို့ကဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စီးဖြင့်ဘုံကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့ညနေ 4:52 မိနစ်ကနေ 5:00 ကျော်အထိဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာပြည်သူ၅ဦးပြင်းထန်စွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဦးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမနက်9:30, 9:36 မိနစ်, 9:51 မိနစ် 9:55 မိနစ်နဲ့ 9:58 မိနစ်တို့မှာလည်းမဒရာနဲ့စင်ကူးနယ်တွေတဲကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က MI-35 ရဟတ်ယာဉ်နဲ့၅ချိန်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်တဲကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်သည်မော၂စီးဖြင့်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ရှိမကားရွာအနီးကနေမြစ်ချောင်းတစ်လျှောက်ကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဇက်တိုက်ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကွာမြူနယ်ကိုစစ်တပ်ကဘုံထက်ကျဲတဲ့အတွက်ခလီငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သား6ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်ကွာမြူနယ်တွေကကျင်းတလီမြို့နဲ့ရေကျော်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံထက်ကျဲတဲ့အတွက်ခလီငယ်တွေအပါအဝင်အရက်သားပြည်သူ6ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရင်းဇွန်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်3:00ကျော်အချိန်လောက်မှာကျင်းတလီမြို့အမှတ်2ရပ်ကွက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အသက်18နှစ်အရွယ်မတ်ဆောင်းဟီမန်ခင်ဦးကောင်းမှာဘုံစားထိမှန်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရထားတယ်လို့ဆိုပါရင်းအလားတူရေကျော်ရွာကဖုံးကြီးကျောင်းနဲ့စာတင်ကျောင်းကိုလည်းနေ့လယ်3:00အချိန်လောက်မှာပေါင်300ဘုံတလုံးနဲ့ပေါင်900ဘုံတလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါရီ။အဲ့ဒီဘုံကျောင်းပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ရေကျော်ရွာကအသက်10နှစ်အရွယ်မောင်ထက်မြတ်သူအသက်35နှစ်အရွယ်ဦးဆန်းမင်းအသက်85နှစ်အရွယ်ဦးဖိုးနီအသက်73နှစ်အရွယ်မဆုမြတ်မော်နဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်ဦးဝေရာမင်းတို့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။လက်ရှိမှာဒဏ်ရာရသွားတဲ့သူတွေအားလုံးစေကူသားမှုခံယူနေကြရတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေကိုရခိုင်ဘာသာနဲ့အသိပေးနေတဲ့ American Princess Media APM Media ကဖော်ပြထားပါရီ။ဇွန်လ23ရက်နေ့တုန်းကလည်းကွာမြူနယ်တဲကကန်းကော်တောင်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အရက်သားပြည်သူ၄ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ20ရက်နေ့ကလည်းကျင်းတလီမြို့အမှတ်2ရပ်ကွက်တိတ်ပန်လန်းနဲ့ကိနေရီလန်းကိုပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရက်သားပြည်သူ၂ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာပြင်မှာအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ပွဲနဲ့မဆိုင်တဲ့အရသာပြည်သူတွေနေတဲ့နေရာတွေအပြင်ဖုံးကြီးကျောင်းနဲ့တာသနီကအဆောက်အုံတွေစာတင်ကျောင်းတွေနဲ့စည်းရုံစည်းကမ်းတွေဇီးတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဖျားသုံးစုမှာစစ်တပ်တရင်ပီးလူမိုက်ကောင်းဆောင်အေးကျော်ပြစ်တက်ခံရဇနီးနှစ်ဦးလဲတန်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖျားသုံးစုမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်တရင်ပီးလူမိုက်ကောင်းဆောင်အေးကျော်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တည်ဆုံသွားခဲ့က၎င်းရဲ့ဇနီးနှစ်ဦးလဲတန်ရာရသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဥရန်ကန်စားသောဆိုင်ဇေဒန်လမ်းမှာတွာလာနေတဲ့အေးကျော်နဲ့ဇနီးနှစ်ဦးကိုအမည်မသိအမျိုးသားနှစ်ဦးကတနက်နဲ့ဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အေးကျော်ကိုထိုင်းနိုင်ငံဆန်ခလာပူရီမျိုးကဝင်းကစေးယုံစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးတော့နေဇက်ကိတ်အရောက်မှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ကြည်ထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဇနီးကြီးမက်ကင်မားနဲ့ဒုတိယဇနီးဖြစ်သူတို့ကိုတော့ဖျားသုံးစုတိုက်နယ်စေးယုံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးတော့စေကူတမှုခံယူနေတယ်လို့သိရပါရီ။ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတဲ့အေးကျော်နဲ့ဇနီးတို့ဟာစစ်ကော်မရှင်တပ် DKBA BGF အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာငွေညစ်တာမူရစေးဝါးရောင်းဝယ်တာနဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့သတင်းတွေကိုထောက်လန်းပေးပို့တာတွေလှုံ့ဆော်နေတာလည်းဖြစ်ပါရည်ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ24ရက်နေ့ကဒေသခံတွေကိုရိုင်းနှက်နှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့ဧပြီလ15ရက်နေ့ကလည်းရေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ YGF ရဲ့ဒုတိယတပ်ရင်းမူဘူရန်ပိုင်ခေါ်ရဲဘော်ကြီးအားပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်းကျူးလွန်ခဲ့လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဝမ်းတွင်းနဲ့မိုးကောင်းမှာရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ပွဲရှုံးနိမ့်သူများကအနိုင်ရသူများကိုစစ်တပ်ခေါ်ကဖမ်းဆီးခိုင်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းဝမ်းတွင်းမြို့နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်တို့မှာရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ပွဲရှုံးနိမ့်သူတွေကအနိုင်ရရှိသူတွေကိုမကျေနပ်လို့စစ်တပ်ကိုသတင်းပေးကဖမ်းဆီးခိုင်းတာတွေလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကဝမ်းတွင်းမြို့နယ်မြင်းချက်ကန်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ပွဲမှာရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဝင်းဆောင်ကအနိုင်ရသူရဲ့သားဖြစ်သူကိုတော်လှန်ရေးထောက်ပို့လို့ဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုဖမ်းဆီးခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အရင်နေ့ညမှာပဲစစ်ကော်မရှင်တပ်သားခုနှစ်ဦးကဟာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအသေးရနေအင်ကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းရမယ့်လူကိုမတွေ့တာကြောင့်ငွေကျပ်18သိန်းနဲ့မှတ်ပုံတင်တစ်ခုကိုယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်လူလာရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဟာအပြန်လမ်းမှာကန်ဆယ်ရွာက35နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးဝင်းဆောင်ဟာကြေးရွာအတွင်းစစ်မှုထမ်းကြီးဟုဆိုကနေအိမ်တအိမ်လင်း3သိန်းနှုန်းဖြင့်ကောက်ခံခဲ့ပြီးတော့ချမ်းသာလာသူဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါရီ။အလားတူကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့ကျွန်းတော်ရက်ကွက်မှာလည်းဇွန်လ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ပွဲမှာပြူစောတီကောင်းဆောင်တင်မိုးရဲ့စနီးဒေါ်ထွေးထွေးရှုံနှင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အရင်နောက်ဇွန်လ26ရက်နေ့မနက်တနားရီကမ်းမှာအနိုင်ရသူအသက်58နှစ်အရွယ်ဦးစိန်ကျော်လှိုင်ရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ပြူစောတီတွေကဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကြားဖြန့် online ငွေလင်းကိုင်းတွေကအမေရိကန်ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်နေတယ်လို့အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကြားဖြန့် online ငွေလိမ်ကိုင်းတွေကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့ချင်းချောက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအရှိအာရှနဲ့ပစိဖိတ်ရေးရာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Michael G. Dswanbury ကတတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ American Outlook တော်နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီလက်အောက်ခံအရှိအာရှနဲ့ပစိဖိတ်ရေးရာဆက်ကော်မတီကဇွန်လ25ရက်နေ့က Implementing an America First Approach in the East Asia and Pacific Region ခေါင်းစဉ်နဲ့ဌာနပေါ်တရက်ကျင်းပခဲ့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်အခြေအနေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြားနာပွဲမှာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Michael G. Dswanbury ကတက်တည်အဖြစ်ထွက်ဆိုခဲ့ပြီးတော့ Sec Committee ဥက္ကဋ္ဌ Young King နဲ့အစိမ့်မြင့်အဖွဲ့ဝင် Amy Berra တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခနဲ့လူသား
6: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။ဆန္ဒမှုဆိုင်ရာချီနီရီအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့ Burma Research Institute Bira Ain ကလည်းအတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါသည်2025ခုနှစ်တည်းမှဆိုရင်ကြားဖြန့် online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေပမာဏဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 12.5 ဘီလီယံအထိရှိလာခဲ့ပြီးတော့ဒီပမာဏဟာ2024ခုနှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်25ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြင့်လာခဲ့တယ်လို့ Michael G. Dswanbury ကထောက်ပြထားပါသည်ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေအဆုံးသတ်နိုင်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအဖြေရှာနိုင်ရေးအတွက်သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့အစဉ်သင့်ရှိနေတယ်လို့လည်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဒီကြားနာပွဲကိုအွန်လိုင်းကနေတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ Burma Research Institute BRI ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ CEO လည်းဖြစ်တဲ့ဇိုထမ်းမွန်ကအမေရိကန်ကွန်ဂရက်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုနှစ်ပါတီပူးပေါင်းပြီးတော့အာရုံစိုက်ဆွေးနွေးခဲ့တာကိုကြိုဆိုလိုက်ပြီးတော့အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာအောင်ထောက်ခံအားပေးဖို့နဲ့လက်တွဲကြတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်တာဟာမြန်မာစစ်တပ်ကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်တာဝန်ခံမှုရှိလာအောင်အထောက်အကူပြုမှာဖြစ်တဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကြားဖြန့် online ငွေလိမ်ကွန်ရက်တွေကိုဖြိုခွင်းတာနဲ့ဒေသတွင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုတံပြန်နိုင်ဖို့နဲ့အမေရိကန်ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကျိုးစီးပွားတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဇိုတန်းမောင်ကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီ2026ခုနှစ်ပထမ6လအတွင်း PRF မှလာစဉ်ထောက်ပံ့ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်းခန့်ရရှိခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဇွန်လ28ရက်နေ့အထိ6လတာအတွင်းပြည်သူဒေါ်လာရေးထောက်ပံ့တပ်သားတွေရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအနှစ်ချုပ်ကို PRF ကထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။၎င်းထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့လတွေမှာလာစဉ်ပြန်မြထောက်ပံ့တပ်သား19,000ဝန်းကျင်ခန့်ပါဝင်ခဲ့ကြပြီးတော့တလားကိုထောက်ပံ့ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်းခန့်ပုံမှန်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အသေးစိတ်စာရင်းတွေအရမလမာတပ်သားအင်အား19,108ဦးအထိအများဆုံးပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့အေဘီလာမှာတော့ထောက်ပံ့ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်း2000ကျော်အထိအများဆုံးရရှိခဲ့တာပါ။အဆိုပါကိန်းဂဏန်းတွေကိုကြည့်ရင်အမာခံထောက်ပံ့ရဲဘော်တွေပုံမှန်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပေမယ့်အကြံပေးစေအုပ်စုကိုအပီးတိုင်ချေမှုန်းနိုင်ဖို့ဆိုရင်ဒီထက်ပိုတဲ့အင်အားအသစ်တွေလိုအပ်နေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်တပ်သားဟောင်းတွေအနေနဲ့ပုံမှန်ပြန်လည်ပါဝင်ကြဖို့နဲ့လက်ရှိရဲဘော်တွေကလည်းကုပ္ပဝန်ကျင်ကယုံကြည်ရသူတွေကိုထပ်မံစည်းရုံးပေးကြဖို့ PRF ကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသိန့်နဲ့လူလီတို့ကပြပိုးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

你真係好。你媽媽你哋食啦嚇，你哋媽媽你哋食啦嚇，我老子咩反對我，我反感啊你，反對也沒事啊，我關心我，就是啊，好了。

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

Let's take some of your baby.

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

0: မရိကန်ကအီရန်ရှိပြစ်မှတ်တွေကိုတောက်ချနေမှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအီရန်ကဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားမှာကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စီးကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အီရန်ရဲ့ဒုံးကျည်နဲ့ဒရုန်းတူလောင်ရုံတွေပြင်ကန်ယူရန်ရေဒါစကန်တွေကိုပါတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်အလဲပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးသဘောတူညီချက်တွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆွဆွဲနေကြပါတယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းစီရစ်မြို့ကစိတ်ကန်တရားနီကိုလက်နက်တစ်ခုကြားရောက်ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့အီရန်ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အီရန်ရေတပ်ဟာဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်အမေရိကန်စစ်တပ်ခြေစပ်ရာနေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်လာမယ်ဆိုရင်ပိုပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့လည်းသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အပြစ်ကရဲစဲရေးဟာအခုထိရှိနေသေးလားလို့သမ္မတထရန့်ကိုမေးမြန်းရမှာသမ္မတကသူတို့မနေ့ကဖြစ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူး။တကယ်တော့၄ချက်တောင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။တင်မောကိုဥတီလာတဲ့၃ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မားမိတ်တင်မောတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တင်မောကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။နည်းနည်းတော့ထိခိုက်သွားတာပါ။သူတို့ဒါမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး။ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ပဲစောင့်ကြည့်လိုက်ပါလို့ပြောပါလေ။ဝါရှင်တန်အနေနဲ့အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုလိုက်နာခဲ့တယ်လို့ American Dude သမ္မတ JD Vance ကတောက်ချနေမှာပြောခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်မှုကိုအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပဲတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ Iran ကိုသတိပေးလိုက်ပါတယ်။တခြားဖြစ်ရတခုမှာတော့ Israel နဲ့ Iran ကြောတောင်နောက်ခံပြု Hezbollah ဖွဲ့ကြားတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ဖို့အတွက်အစ္စရေးနဲ့လေဗရွန်တို့မူပေါင်းသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်မှာဟစ်ဇ်ဘိုလာတွေလက်နက်ဖြိုသိမ်းဖို့နဲ့အစ္စရေးကလေဗရွန်ကနေတပ်တွေပြန်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုဘယ်လိုအကောင့်ထည့်ဖော်မလဲဆိုတာကတော့မရှင်းလင်းသေးသလိုဟစ်ဇ်ဘိုလာဖွဲ့ကတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟေတီနဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံတွေကနေအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလာရောက်နေထိုင်လုပ်လုပ်ကိုင်နေသူတွေပေါ်ဥပဒေအကြောင်းအရကာကွယ်ပေးထားတာတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့တရားရုံးချုပ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဒီမိုကရက်တစ်တွေကပြစ်တင်ရှုံချလိုက်ပါတယ်။ကွန်ဆာဗေးတစ်အများစုပါဝင်တဲ့တရားရုံးချုပ်က6မဲ3မဲနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ထရန့်အစိုးရကဟေတီနိုင်ငံသား35,000နဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံသား6,000ခန့်အတွက် TPS ယာယီကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစီစဉ်ကိုရပ်ဆိုင်ဖို့တားမြစ်ထားခဲ့တဲ့ဖက်ဒရယ်တရားရုံးတွေရဲ့ရခင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပယ်ဖျက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဒီစီစဉ်ဟာစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကဒုက္ခသည်တွေကိုအမေရိကန်မှာယာယီနေထိုင်ခွင့်နဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့်ကိုအကာအကွယ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်အမေရိကန်မှာ TPS ရထားတဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူအလုံးအပေါ်ရိုက်ခတ်မှုတွေအများကြီးရှိလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ Haitian Bridge Alliance ကိုဗူးရဲတီထောင်သူကတော့နိုင်ငံ18နိုင်ငံက TPS ရထားသူ 1.3 သန်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပါ။ဒီကနေ့မှာတော့ဟေတီနဲ့ဆီးရီးယားဖြစ်ပေမဲ့မနက်ဖြန်မှာတော့ဗန်နီဇွဲလာ၊နီကာရာဂွာနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီစီရင်ချက်ကြောင့်အမေရိကန်တဝန်းကရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပြီးအမေရိကန်မှာမွေးတဲ့သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေနဲ့ခွဲခွာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဟေတီနိုင်ငံသားတွေဟာလက်နက်ကင်ဂိုင်းတွေထိန်းချုပ်ထားပြီးစီးပွားရေးပြိုလဲနေတဲ့နိုင်ငံစီကိုပြန်ပို့ခံရမှာကိုထိတ်လန့်နေကြပါတယ်။ Advocates for Basic Legal Equality ရဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းစီးဝေးမှုကအများစုကဟေတီကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့ပြန်လို့မရပါဘူး။သူတို့ဟာအကြမ်းဖက်မှုတွေ၊မတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့အန်ရီတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အမေရိကန်ကိုလာခဲ့ကြတာပါ။ဟေတီကိုပြန်သွားရတာဟာအိမ်ပြန်လာမျိုးမဟုတ်ဘဲအသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာကိုပြန်သွားရတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါလေ။တမနာထရန့်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြိုဆိုပြီးအိမ်ပြည်တော်အချမ်ပီစတီဗင်မီလာကဟေတီနိုင်ငံဟာဘေးမကင်းဘူးဆိုတာကိုညင်းဆိုလိုက်ပါလေ။ဟေတီနိုင်ငံသားတွေသူတို့နိုင်ငံမှာမနေနိုင်ဘူးလို့ပြောတာဟာအဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူး။အဲ့ဒါသူတို့နိုင်ငံပဲလေ။ဟေတီရဲ့တချို့နေရာတွေမှာရာဇဝတ်မှုနှုန်းမြင့်မားတာတွေရှိနိုင်တယ်လို့ချီကာဂိုရဲ့တချို့နေရာတွေမှာလည်းရာဇဝတ်မှုနှုန်းကမြင့်နေတာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။အခုတရားရုံးချုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်အမေရိကန်မှာတရားဝင်နေထိုင်နေကြတဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချသူတသန်းကျော်ကိုဖက်ဒရယ်အစိုးရကပြည်နှင်တန်ပေးဖို့လမ်းစာပွင့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: အစ္စရေးနဲ့လေဗနွန်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ရေးပထမခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့မူပေါင်းသဘောတူညီချက်ကိုဝါရှင်တန်မြို့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကြပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ကဂျာဝင်ဆေးဆက်ပေးမှုနဲ့လေးရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲပြီးရလဒ်လဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲဟာအင်မတန်မှခက်ခဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံကြားအလုံးစုံငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့လမ်းစာဖြစ်တဲ့မူပေါင်းသဘောတူညီချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာလေဗနွန်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘဲအီရန်ရဲ့ဂျာဂန်လက်နက်ကိုင်တွေဖြစ်တဲ့ Hezbollah အဖွဲ့နဲ့ဆက်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအစ္စရေးတမ္မတ်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အရအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာလေဗရွန်တောင်ပိုင်းကနေမြေအချို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်ပြီးစမ်းသပ်ဇုံနှစ်ခုကနေအရင်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေမြေတွေမှာလေဗရွန်ဆိုးရတက်တွေကဝင်နေရာယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အမ မေရိကန်ကလည်းလက်ဗနွန်အတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဒေါ်လာတန်း100နဲ့လက်ဗနွန်စစ်တပ်ပြန်မုံမှန်ရေးစီစဉ်အတွက်ဒေါ်လာတန်း30ထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အမေရိကန်ဟာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးစီစဉ်နဲ့ပါဝင်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်မူပေါင်းသဘောတူညီချက်ဟာလက်ဗနွန်နိုင်ငံရဲ့ချုပ်ချာအာဏာနဲ့နေမြေတည်တဲ့ခိုင်မြဲရေးကိုပြန်လည်ဖော်ဆောင်ဖို့ပထမဆုံးခြေလှမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာတိုက်ပွဲတွေကိုအပြီးတိုင်ရက်စဲစေဖို့ဖြစ်ပြီးကျမတို့ပြည်သူတွေသူတို့ရဲ့နေရရင်းကိုပြန်နိုင်ဖို့နဲ့ငြိမ်းချမ်းလုံခြုံစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာလက်ဗရွန်တမ်မတ်ကပြောကြားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ကတော့တကယ်လို့ဟီဇ်ဘူလာတပ်ဖွဲ့ကလက်နက်မစွန့်ဘူးဆိုရင်အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေလက်ဗရွန်တောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်သိမ်းပိုက်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟီဇ်ဘူလာဖွဲ့ကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာမပါသလိုဒီစာချုပ်ကိုအတင်းကျပ်အကောင့်ထဲပုံမဲ့ဆိုရင်လက်ဗရွန်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဟစ်ဘူလာလွှတ်တော်အမတ်တူကသတိပေးထားပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ချုပ်ဆိုမဲ့ပုံမိုကျေပြန့်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူစာချုပ်မှာစစ်မျက်နှာအလုံးကတိုက်ပွဲတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဂရိကဝတ်ပါဝင်နေတာကြောင့်ဒီအစ္စရေးလက်ဗရွန်သဘောတူညီချက်အောင်မြင်ဖို့ဝါရှင်တန်ကလိုလားနေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ဆိုင်မွန်တယောက်တခြားမျိုးတစ်မျိုးကိုရောက်ရှိနေခြင်းမှာပဲဒီဗန်နီဇွဲလာငလျင်တဲ့င်းကိုကြားသိခဲ့ရတာပါအခုတော့ဒီဆယ်ကျော်သက်လူငယ်ဟာသူ့ရဲ့မိခင်နဲ့ညီဖြစ်သူတို့ရဲ့တဲလွန်စားကိုအသေးစံရှာဖွေနေပါတယ်ကျွန်တော်တည်ထားတာကသူတို့ဒီတိုက်မှာနေတယ်ဆိုတာပါပဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီမှာရှိနေတော့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာသိနိုင်ဖို့အသေးပွဲလေးကအစသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေစာမျက်စာတိုင်းတွေကအစရှာတွေ့ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်သူတို့ကိုပြန်ရှာတွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကတော့တဖြည်းဖြည်းကုန်ဆုံးလာနေပါတယ်။ဒီသတင်းပဲစောပိုင်းကဇရိုက်လုတ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငလင်တွေကြောင့်အခုတည်းကလူ9000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်။အရေးပေါ်ကေဆေးအဖွဲ့တွေကအချိန်နဲ့အသက်လူရှာဖွေနေကြပေမဲ့ပိမိနေသူတွေအသက်ရှင်ရပြန်တွေ့ရှိနိုင်ဖို့အရေးကြီးဆုံး82နာရီအချိန်ဟာလည်းကုန်ဆုံးလို့နေပါဖြစ်နေပါပြီ။ပျက်စီးပုံတွေပေါ်မှာသတင်းဆောင်နေကြတဲ့မိသားစုဝင်တွေတက်ကတော့ဒီလိုမသေးချာမရေရာမှုနဲ့စောင့်ဆိုင်းရတဲ့အချိန်ဟာအလွန်နာကျင်ရပါတယ်။သူတို့အသက်ရှင်နေပါသေးတယ်အခုဆိုမနေ့2နာရီတောင်ကြုံနေပါပြီသူတို့အဲ့ဒီထဲမှာရှိနေတော့ပါပဲကျွန်တော်တို့မှလည်းဘာမှမတက်နိုင်ပါဘူးသူတို့ကိုအယံအော်ကြဖို့နဲ့အသက်ကိုပုံမှန်ပဲရှူဖို့လှမ်းပြောထားရပါလေသူတို့တွေကအနည်းဆုံး3ရောင်းလောက်ကိုတော့ကယ်ထုတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါလေတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဇင်းတွေရာတည်ဆုံးသူရေတွက်ဟာအခုဆိုရင်အနည်းဆုံး920အထိရှိလာပါပြီဒယန်ရလူနာထောင်ထဲချီတာကြောင့်ဒေသတွင်းဆေးရုံတွေဟာလည်းမနိုင်မနေဖြစ်နေပြီးတည်ဆုံးသူဦးရေဒီထက်မကထက်တက်လာနိုင်ပါလေနိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာကူညီတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းရောက်ရှိလာနေပေမဲ့ကွန်ကရစ်ပုံတွေအောက်မှာပိတ်မိနေသူတွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ကူညီတွေဟာမြင်မြန်ဆန်ဆန်တော့မရောက်လာနိုင်သေးပါဘူး။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေအတွက်ကတော့အချိန်ဆက်ကန်တိုင်းဟာသူတို့ရဲ့အသက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံ

Pega, pega, pega, pega. Tu é desativo. Só, só.

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာ့ရေခရိုနီကယ်မေ21မြင်ကွင်းမြန်မာပြည်မြင်ကွင်းမြင်းပြိုင်ဘဝတွေလား2026ခုနှစ်နှစ်ဆံမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲတွေပြီးသက်အင်အားသုံးပြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတာနယ်လွတ်တော်ခေါ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုတူရန်ရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကနေခန့်အပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရဲစွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူလွတ်တော်ကို2026မတ်လ16ရက်မျိုးသားလွတ်တော်ကို2026မတ်လ18ရက်ဒိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေကို2026မတ်လ20ရက်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါက2021ဆီယနာသိမိနောက်ပထမဆုံးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လိုက်ပထမဒုသမရမျိုးစောဒုတိယဒုသမရနန်းနီနီအေးဆိုပြီးသမရရွေးကောက်ပွဲကို2026 AP3 ရက်မှာပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့ပြီးမင်းအောင်လိုက်ကမဲအများဆုံးနဲ့နိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်အရင်2015-2020အစိုးရတပ်တန်းကသမဏကြီးဦးဝင်းမြင့်ကို2026ဧပြီ18ရက်မြန်မာနှစ်စံတရနေ့မှာအချင်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်က2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာမို့ရှင်နေပြည်သားလွှတ်တော်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုစေုပ်စုကပြင်ပထားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထောင်ချတာဖြင့်2020ရွေးကောက်ခံမှတ်တွေကိုပါစေုပ်စုကနှိမ်နှင်းဖမ်းဆီးထောင်ချတာပြီးကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ9နှစ်တာကာလမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့စိတ်တိုင်းကျလွှတ်တော်တစ်ခုအစိုးရတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်စကောင်းဆောင်တွေဘက်ကအ ਨੇ စုံလှုပ်ဆောင်ပေးချက်တခုကတော့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုပြည်တန်းလျှော့တာကျင်းအောင်မဟုတ်တဲ့တတ်မှတ်နေရာတခုမှာပြောင်းလဲချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်တာကဧပြီလ30ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။လူလူကောင်းဆောင်ကိုစေုပ်စုကမူလစုစုပေါင်း33နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2023မှာပထမကြိမ်လျှော့ပေါ်ပြီး28နှစ်ဖြစ်သွားတယ်။2026ဧပြီလ9တင်းညာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာထက်လျှော့ပြီး22နှစ်ခွဲလောက်ကျန်တယ်လို့သူရှင်တွေဘက်ကပြောခဲ့တယ်။2026 AP30 မှာထပ်ပြီး16 shop ပေါ်ပေးလို့18နှစ်ကျော်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြမပြည်မှာစုစုကသူတို့ရဲ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရကပုံမှန်စတင်လဲပတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတင်းအကျပ်ဆက်လက်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီအစဉ်ကပထမစည်းဝေးတွေကို2026မှတ်မှာစတင်ခေါ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်ဥရေပြုလုပ်ငန်းဘတ်ဂျက်ဆွေးနွေးမှုအစိုးရဖွဲ့အတည်ပြုမှုတွေကို2026မေလနောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်တွေနဲ့တပြိုင်တည်းချင်းမှာပဲရတ္တရန်ကာလတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပြီးအတွင်ကူပြောင်းရေးချိန်တစ်ခုလည်းထုတ်ပေးထားပြန်ပါသေးတယ်။ရေကောက်ပွဲပြီးနောက်နိုင်ငံရေးအကူပြောင်း political transition လက်နက်ကိုင်ပြပခရှော့ချရင် Federal နဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှု NCA ငင်းချိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်စတင်ရေးတို့အတွက်ရတ္တရန်တွင်လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပြောသက်သက်ဖြစ်နေပြီးမြန်မာပြည်နဲ့မှာစစ်တပ်ကစစ်ဆင်ရေးတွေလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးဘဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့2026အပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေချိန်မှာပဲကလိန်ဒေတာတွေနဲ့စစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေတာတွေမှာဒေါ်လိန်ဥဆောင်ဖွဲ့တွေကမိမိတို့နယ်မြေတွေဆက်လက်စုမိုးထားနိုင်ရေးဥချိုရေးကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမိမိတို့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလဲပတ်နိုင်ရေးဒေတာခံများအိနေချင်းမဟာမိတ်များနဲ့ဝမှုခိုင်မာတဲ့နားလည်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမချမနိုင်ဖို့ကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေလှုံ့ရှားမှုတွေလှုံ့ဆောင်နေကြတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်အဓိကအားဖြင့်ဒေတာခံဖွဲ့စည်းအမိတွေအလွတ်တဘောထုတ်ပြန်သုံးဆွဲတာမျိုးထက်NUG နဲ့ EAOD နဲ့ရေမောင်တန်းတုံးနဲ့အုံနှုံးနေဖြစ်တဲ့ Federal Unit PDF တန်းပကဖဝင်းကြီးဌာန Committee Commission ဆိုတဲ့အမည်နာမတွေကိုပုံမှန်လေးထားထုတ်သုံးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ချက်မှာပဲစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့မြန်မာစစ်တပ်တွေကိုတွန်းလှန်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ကိုလည်းစူးစမ်းလှုံ့ဆော်နေကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အကြောင်းဆုံးတွေထိခိုက်တွေများတာမို့ဒီတစ်ခါခုခံတွန်းလှန်ဆက်ဟာပုံမှန်ကြာရှည်ခံမဲ့ NUG ဒေါ်လိုင်းအားစုတွေရဲ့အသာစီးရမှုစီကိုတွားနိုင်မဲ့ခြေလှမ်းသို့မဟုတ်စာမွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်မျက်နှာမှာစီယုစုကိုယ်တိုင်ကလည်းတာစီရနိုင်မှုလောလောဆယ်မှာမရှိသေးပေမဲ့ရမချာမီအိနေချက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေအာဆီယံတရုတ်ဂျပန်စတဲ့စစ်တပ်နဲ့နှီးစပ်တဲ့စုဖွဲ့တွေရှိရနိုင်ငံတကာခီးစဉ်တွေလေပတ်တွေကနေစီဝေးညီလာခံတွေတက်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်တဲခင်းဖိတ်ကြားတာမျိုးတွေလှုပ်လာတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်မြန်မာစုဖွဲ့တွေကကြားနေတဲ့သဘောထားမျိုးပြည်လဲခြင်းနဲ့ပေးယူမျိုးလှုပ်ခြင်းနဲ့အဖွဲ့တွေပုံကိုယ်တွေနဲ့တွဲဆောင်ပွဲတွေကိုပြပနိုင်ငံတွေရဲ့စီမံနဲ့လုပ်ကိုင်တာမျိုးကလည်းရင်သမိုင်းဆင်လာရှိတာကြောင့်ဖြစ်မလာဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူး။ American, Israel နဲ့ Iran စစ်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာကတိုင်းပြည်တွေအလုံးလောင်စာနဲ့ကုန်သွယ်ရေးအခြေတဲဆိုင်နေချိန်မှာစေဆိုရနဲ့စေုပ်စုတွေကတော့ပိုပြီးအခြေရိုက်စရာထက်ဒီလိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဖြတ်တောက်ပေးဆမှုအတွေ့အကြုံမျိုးဖြတ်တန်းထားပြီးသားမို့သူတို့ရဲ့မိဘအာနာရှင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပိုပြီးညီဆက်မှုရင်းနှီးမှုတွေခိုင်မြဲသွားတယ်လို့တော့ဆိုချင်ဆိုရမှာပါ။တရုတ်ပြည်အာယုံပြုတဲ့ဆက်ဆံရေးအရေးကိုခုလတည်းမှာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ရုရှားကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တဲ့နောက်ဆုံးဧည့်သည်တွေဖြစ်ပြီးဂျန်ဥရောပ၊ကနေဒါ၊ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေကတရုတ်ပြည်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာမြန်မာပြည်ကအာဏာကိုသိမ်းပိုက်ထားသူစေအုပ်စုကတော့ တရုတ်ရုရှားတို့နဲ့နှိကတဲ့ဆက်ဆံရေးကြိုတင်နေရယူထားမှုရှိနေတယ်လို့ဆိုရမှာပါမြန်မာပြည်ရဲ့မြင်ကွင်းကရင်းမြန်ဘဝတွေလိုပါဆေးဥစုရဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကဒလန်တော်လိုင်းရဲ့အားစုတွေရဲ့ရည်တည်ချက်ဥတီချက်တွေကဒလန်မဆုံးနိုင်တဲ့ပြင်းပြိုင်တွေလိုမျိုးလားလို့တွေးကြည့်ကြပါပါလက်ရှိကမ္ဘာကြီးရဲ့အနေအထားကကိုအချိုးစည်းပွားမြို့သားရဲ့အတိတ်ကအဆုံးရောက်အင်အားအားကိုဝါဒီတွေကောင်းဆောင်တွေအသာစီးယူနေတာမို့အားနည်းသူတွေဘက်ကရည်တည်စောင့်ရှောက်အားပေးတဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုပေါ်ခြေခံတဲ့ရည်တည်ချက်မျိုးတွေကုလသမဂ္ဂကြီးလိုမျိုးစီဝေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကမရှိသလောက်ကိုဖြစ်နေတဲ့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာနင်နာဆောင်ကတော့အောက်ခြေကစစ်ပေးသင့်ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆေးဥစုသွားနေတဲ့လမ်းမှာသူတို့အတွက်နေရာမရှိပါဘူးသူတို့နဲ့အတူကြံတပြေတည်းရဲ့တည်ခံစားနေကြတဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းယုံကန်နေစေဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးကမြမပြည်သူတွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းခဏခဏကြီးညာလွန်းလို့လူတွေကဟာသလို့ပြည့်ရဲပြူကြခဲ့ပူပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့ခုမြမပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒီဒုက္ခကိုကိုချင်းစာကြောင်းစာနာကြောင်းပြောဖို့ရတာကိုပဲမြမပြည်သူတွေကပြန်ပြီးကျေစုတင်ရမလို့ဖြစ်လာပါတော့မယ်။ကမ္ဘာကြီးကကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမှုကြောက်ခိုင်မသွားဖို့ဒုက္ခတွေတွေကပြန်တောင်းဆိုရမလို့ဖြစ်နေမလားလို့တွေးမိပါတော့တယ်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးဆေးပွားတောင်သူစကားသံစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ73စီဈေးကြီးပေးပြီးစိုက်ပျိုးထားတဲ့မိုးကြိုနှမ်းတွေရိတ်သိမ်းနေကြပြီးနှမ်းအထွက်ရော့လို့တောင်သူတွေအကျိုးမြတ်မရှိဖြစ်နေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းပြီးခဲ့တဲ့မတ်လနဲ့ဧပြီလအတွင်း73စီအချက်တဲချားကစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မိုးကြိုနှမ်းတွေရိတ်သိမ်းနေကြပြီးစီစည်းကြည့်လို့နှမ်းမင်တွေရေမလုံလောက်ခဲ့သလိုအချိန်ခါမဟုတ်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးကြောင့်နှမ်းအထွက်တွေယော့ခဲ့ပါတယ်။နှမ်းထွက်ယော့သလိုဒီနှစ်မှလည်းနှမ်းဈေးကတင်းကို 7,800 လောက်သာရှိပြီးတောင်သူအကျိုးအမြတ်ရှိတဲ့ဈေးကွက်မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပွင့်ဖြူမြို့နယ်ကနှမ်းဆိုင်တောင်သူတို့ကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။လေပေါင်းလေပေါ့အစည်းအဝေးမကောင်းတာပဲရှိတယ်ဆက်နမိတ်သားတွေလည်းရုံးနေဆုံးတပိတ်ချိုးရပါလေတောင်းတွင်းရမှာပေါ့မသိမကြော်ရင်တော့တောင်းတွင်းမကြံဘူးဝေတို့ရလည်းလုံးလုံးချာတော့ဒီကကျွန်တော်ဘက်ကဒီပြန်ရည်ရည်နဲ့လုံးလိုရတယ်ရည်ရည်နဲ့လိုရတယ်ဖြီးဒီဝေရတာခက်ခဲရှိတယ်ဒါတို့ရရနေအောင်ပေါ်ရတယ်ရပါလေဒီလိုယူရပါလေတဲ့ဘာသာကြီးတွေတဲ့ဒီကောင်တော့ပြီးရတယ်ဒါပြီးကြတဲ့လက်ချုပ်ဒီဒီမှာတော့ဒီလိုအောင်ဖြစ်တာဒီနောက်ကတော့မြန်မာကြောက်ဒီအောင်ကြံပြီးတော့ဆက်တယ်အဲ့မတော်ဘူးယူချင်းမကြီးတော့လုံးတမားရီရလေတလီကိုဆိုရင်ဘူတန်ကိုပြီးတော့အဲ့လိုပြည်ရရှိလို့ကြာပြီ။တောင်သူရောက်ခိုက်ပါဘူး
1: ။စိုက်ပျိုးရည်တင်ဖို့အတွက်73စီတလီတာကို16000နီးပါးပေးဝယ်ခဲ့ရတဲ့တောင်သူတွေမှာစီမလုံလောက်တာကြောင့်ရေသွင်းနှမ်းတွေရေအလုံလောက်မသွင်းနိုင်တော့ဘဲအပင်တွေထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့2023-2024ကာလတည်းကအချိန်ခါမဟုတ်မိုးရွာသွန်းမှုကပုံမှန်အခြေအနေလိုဖြစ်လာပြီးအခုနှစ် 2026 မိုးကြိုနှမ်းရာသီမှာလည်းအပွင့်သီးဖြစ်ချိန်မိုးကြီးခဲ့လို့နှမ်းမင်တွေကိုထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။မိုးကြိုနှမ်းဆိုင်ပြိုးချိန်မှာအာနာသိန်းချမ်းဖက်အစိုးရကပြည်တွင်းထုတ်အရေးသိမမီတဲ့ဒီဇယ်တွေကိုတေကကိုတကလန်နှုတ်နဲ့ချက်တောင်းစင်းနဲ့ရောင်းချပေးပြီးဓာတ်ပုံရိုက်သတင်းတွေဖြန့်ခဲ့ပေမဲ့တောင်သူအကုန်မရခဲ့သလိုတရာသီလုံးမှာတကလန်သာရောင်းချပေးပြီးနောက်ထပ်ရောင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါအပြင်ဆိုင်ပြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်တောင်သူတွေကိုစီတက်မှတ်ရောင်းနိုင်တာမရှိလို့တောင်သူတွေမှာစီမံခိုဈေးကွက်ကနေဈေးကြီးပေးအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။စီဈေးကြောင့်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ဈေးမြင့်တက်ခဲ့ရတယ်လို့လူသုံးကုန်စားကုန်စတဲ့ထွေထွေကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုကလည်းအညာတောင်သူတွေကိုမရှုမလဖြစ်စေပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ဟုတ်တယ်ဒီစားကုန်လေးတွေဖြစ်တယ်ဒီနယ်ဈေးနှုန်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အခုကတော့မန္တလေးကုန်ကြီးတိုင်းဈေးနဲ့တင်းနေတဲ့ဥစ္စာတွေမှာတော့မနစ်ကဈေးကိုအဲတောင်သူတွေဒီနယ်ဈေးဟောမမီဘူးဖြစ်နေတယ်အဲအခုဆိုရင်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုအဟွာဆိုရင်နှစ်အနည်းဆိုရင်6သိန်းတောင်လောက်ဆိုရင်ကတော့နှစ်သိန်းနဲ့ဆွေးရုံတော့နှစ်သိန်းလုံးတော့မဟုတ်ပဲရှိရယ်မနစ်တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်သိန်း၄000 500 600ခုတောင်းပြီးရောက်တာဆိုမနစ်ကဈေးကိုဒီဘုတ်ကိုတော့လုံးနေတယ်လို့ဆိုချင်တယ်
1: လက်တလုံးမိုးကြိုနှမ်းတွေရိတ်သိမ်းနေတဲ့အေရီမြက်နောက်ဘက်ကန်က ပွင့်ဖြူဆလင်းစကုစတဲ့ဒေသတွေဟာမိုးကြိုနှမ်းလို့ခေါ်တဲ့ရေသွင်းနှမ်းကိုမုံမကြခင်အမိအရစိုက်ပျိုးကြပြီးမိုးလေကာလမှာအညာဒေသရဲ့နာမည်ကျော်မကြမ်းတော့လို့ခေါ်ကြတဲ့အေယာမင်းစဘာကိုတီးထက်စိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒဇောင်မုံလစဘာသိမ့်ချိန်မှာဆောင်းသီးနှံဖြစ်တဲ့ကလဘဲကိုထပ်မံစိုက်ပျိုးကြပြီးမုံရီမန်းရီကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့သုံးသီးစိုက်ပျိုးကြတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတောင်သူတွေမှာပင်ပင်ပန်းပန်းသုံးသီးစိုက်ပျိုးနိုင်ပေမဲ့ပြည်လေရမယ့်အစားမနစ်ကကြံတဲ့အေယာမင်းစဘာတွေဝယ်သူမရှိလို့စဘာဟောင်းတွေကြံနေစေဖြစ်ပါတယ်။အေယာမင်းစဘာဟာအထက်မြန်မာပြည်အတွက်အရေးသွေးကောင်းတဲ့ထိတ်တန့်စဘာဖြစ်ပေမဲ့အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်အစိုးရလက်ထက်မှာကုန်စည်စည်းစိမ်မှုအကန့်အသတ်တွေနဲ့စံစည်းစဘာစည်းကန့်သက်တယ်လို့အထက်ပြည်မရှိတဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေကြောင့်စဘာဟောင်းတွေကြံတဲ့အထိတီးနှံဈေးကွက်ကိုထိခိုက်လာတယ်လို့စိုက်သမျှဈေးမရတာကထုံးစံလို့ဖြစ်လာပါတယ်။စဘာတွေမရောရတယ်လို့နောက်တသီးဖြစ်တဲ့ကလဘဲဈေးကလည်းထင်သလောက်မကောင်းခဲ့ပဲနောက်တသီးဖြစ်တဲ့မိုးကြိုနှမ်းကိုချင်းငါစိုက်ပြိုးရပေမဲ့73စီဈေးကြီးလို့တေကကုန်ကြစေကျက်15သိန်းလောက်ဖြစ်လာပါတယ်73စီဝယ်မရလို့အောင်ရည်မပေးနိုင်တဲ့နှမ်းကင်းတွေကတေကကို6သိန်းလောက်သာထွက်ရှိတဲ့တောင်သူမှာတော့အခုနှမ်းပေါက်ဈေးနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်အရှုံးပေါ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ဒီကွန်းနေရတော့ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေကတော့အဆုံးပေါ်နေရတော့လူတို့တိုင်းသွားရင်တော့ဒီမိုးလုံးနဲ့လာမယ့်နေ့စိုက်ဖို့ကိုစိတ်စိတ်မရှိကြတော့ဘာလို့လဲအဆုံးပြာနေတယ်ဒီလုံးနဲ့ကြတော့
1: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းဒုသက်အစိုးရဟာအထွတ်နှုံတိုးအောင်မလုပ်နိုင်ပဲပန်းနိုင်အထွတ်နှုံရဖို့တွင်တွင်អော်နေပေမဲ့ပုံမှန်ရွာသွန်းလာတဲ့ဖြတ်မှုနဲ့73စီအခက်အခဲကြောင့်အထွတ်နှုံရဖို့ရှိနေပေမဲ့လည်းဘာတစ်ခုမှကြိုတင်ကာကွယ်မဆောင်ရွက်နိုင်တာကအခုပေါ်တဲ့မိုးကြိုနှမ်းရသည်မှာဆက်လက်တက်တည်ထူနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မင်းယူပါ
3: နေစီမချဆရာဝန်များဖွဲ့ MSF
4: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။စစ်ဘေးဒေသတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးကုသမှုတွေလှုပ်ဆောင်တာနဲ့မကြာသေးခင်ကအာဖရိကလေပိုင်းကအီဘိုလာတိုက်ဖျက်ရေးမှာရှေ့တန်းကနေပါဝင်နေတာတွေကြောင့်လူသိများပါတယ်။ဒါပေမဲ့ AP သတင်းဌာနကိုကားဖော်ပြတဲ့စီးရင်ကန်စာတစ်ခုအရဆူဒန်နဲ့ချတ်နိုင်ငံနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ MSF ဖွဲ့ဝန်ထမ်းတချို့အနိုင်ကျင့်အလွဲသုံးစားလုပ်မှုနဲ့ခေါင်းပုံဖြတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းဖော်ပြချက်အရ2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လကရေးသားခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးစာတစ်စောင်မှာဝန်ထမ်းတွေပေါ်ဆွဆွဲချက်59ခုပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးစာထဲမှာအရွယ်မရောက်သေးတဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတာနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုအစားအစာနဲ့လုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေပေးကမ်းပြီးလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး MSF ဟာဝန်ထမ်း18ဦးကိုအလုတ်ကထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးနောက်မှလည်းအလုတ်ပြန်မခန့်ဖို့ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။အဖွဲ့ရဲ့ထရီတွင်းမှုချုပ်ကထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာဒီလိုအချင်းပြက်လို့ရတွေဟာ MSF ရဲ့တမိုးထားမှုနဲ့တောင်ဝဝတရားတွေကိုစိုးစိုးရွားရွားချိုးဖောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ထိခိုက်နေတာရသူတွေရဲ့နာကျင်မှုထိခိုက်မှုနဲ့ခံစားရမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အသိမှတ်ပြုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းတွေမှာအခုလိုဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်းအလွန်မင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။အခုလိုအချင်းပြက်မှုတွေမဖြစ်ရအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ဖို့နဲ့ဖြစ်လာရင်လည်းပြက်ပြက်သားသားအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေစည်းမချဆရာများအဖွဲ့ကစင်ကန်စာထုတ်ပြန်ပြီးကတည်းကဝန်ထမ်းအသစ်ခန့်အပ်မှုပုံမတင်ချက်လာသလိုနောက်ကျောင်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်းတုံ့မြင့်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်တိုင်ကြားချက်တွေလက်ခံတဲ့စနစ်ကိုလည်းအားကောင်းအောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေရှည်တည်တဲ့နဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးကြံနေသေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ MSF ဖွဲ့ကဝန်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ခလုတ်ကစဉ်ဂျိုင်းခွက်တွေကြားကတကိုရေလမ်းများမောင်လုံးမွေးတို့နေထိုင်ရတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာခလုတ်ကစဉ်ဂျိုင်းခွက်တွေနဲ့လူအဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့လှုပ်လှုပ်ကြရမှာသတိကြီးကြီးထားကြရတယ်ခလုတ်ကစဉ်ကိုရှောင်ရဂျိုင်းခွက်ကိုကြော်ရနဲ့တစ်ခါတစ်ခါမှစိတ်ပြတ်မိတာအမှန်ပါအမေစုရဲ့မိန်ကုန်းတွေစကားတွေကို တရားနာသလိုမကြမကြာနားထောင်ပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ခွန်အားယူရပါတယ်။စာရိအမြဲဖတ်ပြီးကိုယ်နှလုံးသားကြည်အောင်မွေးမြူရပါတယ်။လူနဲ့မတူအောင်နေထိုင်နေရတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတတ်တည်မွေးရပါတယ်။ဒီနှစ်ကျောင်းဖွင့်ချိန်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကသူတို့ကျောင်းတွေမှာအသက်အရွယ်အလိုက်ဝင်ခွင့်ဖြစ်ပြီးကျောင်းနေခွင့်ပြုလိုက်တော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းနေမြေကကျောင်းသူကျောင်းသားအချို့စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းကိုပြောင်းသွားကြတယ်။ဒီလိုပြောင်းဖို့မြို့ပေါ်မှာနေထိုင်စရိတ်တက်နိုင်ရမယ်။ဒီတော့ပြောင်းသွားကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မိဘတွေဟာငွေကြေးအထိုက်လျောက်အဆင်ပြေကြသူတွေပါ။ငွေကြေးအဆင်ပြေကြသူတွေရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့ပညာရေးမှာလည်းမဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါလေ။ပညာရက်တယောက်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တဲ့တလောက်ဥစ္စာအားလိုတာဟာတကဘာလုံးမှာပါ။ဆင်းရဲပေမဲ့ပညာကိုစူးစမ်းသင်ယူရင်တက်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတဦးချင်းကိုပြောလို့ကောင်းပေမဲ့ပညာရေးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုစစ်တပ်လက်အောက်ခံမြို့ပေါ်ကျောင်းကိုတွားထားတဲ့တဲမှာမောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့ရဲ့တပည့်၃-၄ယောက်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့၂ယောက်ကတော့ကိုတက်နိုင်တာကိုအစွမ်းကုန်သင်ကြားပေးခဲ့ကြသူတွေမို့သူတို့ဒီလိုတွားထားကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုတပည့်ငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးတွေကိုစစ်ကြုံစိတ်ရိုက်သွင်းခံရမှာစိုးရိမ်တာကလွယ်ပြီးအခြားခံစားချက်တွေမရှိကြပါ။စစ်တပ်လက်အောက်ခံကျောင်းတွေကိုတော်လန်နေမီကနေပြီးဘာဖြစ်လို့ကျောင်းသွားထားကြတာလဲလို့မေးရင်အဖြေတွေတသိကြီးထွက်လာမှတေးကြပါလေ တော်လန်နေမြေမှာလေရင်ဘုံတံကိုကြောက်ရလို့ပညာသင်ကြားရေးမပြည့်စုံလို့ညံ့လို့တရားမဝင်မှဆိုလို့တာကူးတွေမှုစသဖြင့်အဖြေများစွာရှိပြီးအကုန်လုံးကသူနီးသူဟန်နဲ့မှန်းနေတာပါဒါပေမဲ့မောင်လုံးမွေးထင်းထင်းကြီးမြင်နေရတာကတော့လူအဖွဲ့စည်းမညီညွတ်မှုနဲ့တကိုယ်ရေးကောင်းစားရေးဒလေကြောင့်ပါပဲပညာရေးမှာမောင်လုံးမွေးအကူအညီပေးနေတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းတွေကတခုဆိုလူရသည်မှာနားလည်မှုနဲ့လုံနီးကင်နီးလွဲမှမှုကြောင့်ဆီယမာလေးတယောက်အဖွဲစည်းတစ်ခုကစခန်းတစ်ခုလုံးကိုပေးတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတက်တယ်။ဆီယမာလေးကိုဝိုင်းလက်ညှိုးထိုးပြောဆိုကြတာများမောင်လူမွေသတိပေးထောက်ပြခဲ့လို့သာဆီယမာလေးခမားတက်တာရရရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယမာလေးစိတ်ထဲမှာစိတ်အနာကြံခဲ့ရှာတယ်။သူဟာဓာတ်စီဘိုးသာရှိတဲ့လကနဲ့သူတို့သားသမီးတွေကိုစေတနာမြတ်တာနဲ့တစ်နှစ်တာလုံးစာသင်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်လာမယ့်နေ့လောက်အောင်လုပ်နည်းနည်းကြောက်သွားပြီလို့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီကြောင်းကဆရာလေးတယောက်ကယဉ်လာဖွင့်တော့အေးငါလည်းကြောက်သွားတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဆက်မလုပ်ကြရင်ပူဆိုးမယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်ဆေးဆောင်စကန်းတစ်ခုမှာရက်ရွာတရွာမှာတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုတယောက်နဲ့တယောက်လူရဝင်ချင်းဇောနဲ့ဩဇာအာဏာလူတဲ့အကျင့်တွေရှိနေသမျှ

င်းကွက်တွေကိုဖို့မှခလုတ်ကစင်းကို Y2 ဖယ်ကြမှตาရပြီးပြင်ညီတဲ့ကွင်းပြင်ကိုရမယ်။သွားရတာမြန်ဆန်ပြီးခီးရောက်มาဖြစ်တယ်။ဒီလိုတွေလောက်ကြဖို့လူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုရောစကားတွေစာရီနဲ့ရောနှိုးစော်ခဲ့တာလဲအချိန်များစွာရှိပါပြီ။တွေ့ကြုံနေရတဲ့ခြေနေတွေကြောင့်မောင်လူမွေးစိတ်သက်ကြနေပြီလားမင်းကြီးပိုကြိုးစားအောင်မလို့ဖြည့်ချင်ပါလေ။လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုဘလောက်အသိပညာဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာဖြစ်နေပါလေ။ခလုတ်ကစင်းဂျိုင်းကွက်တွေများတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာတကိုးစားသားလမ်းဖောက်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြင်ပြီးဝိုင်းဝန်းရှင်းလင်းညီညာအောင်ပြုလုပ်ကြဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီးဥ၍ဥပြီးဥမင်းကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျိန်ဆိုဝဲလို့ပြီးတော့အတီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလယ်ဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီပေါ့အာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကိုသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့။ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးဟာတိလောကဂုရုလုံးလို့ရတာဗော။လူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘူးအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူသခင်လက်ကိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗော။ခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလေရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့အသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာပေါ့တကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားเสียမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီတို့စီရီတာနဲ့တို့တွေဦးတဲဦးတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးလားခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးလေးစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမှာကြံ့ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီးတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာစေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနှစ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကျမ်းမှာကြံ့ခိုင်မလို့အလုံမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့်ဖရီးရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြံ့ခိုင်မှာပေါ့မိမမန်းရေ

0: မှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရဲ့ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော်တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုပလောင်းနဲ့မလငားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလှုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတယ်အမဲထွက်တာလီပညာဗလာအကျင့်ဗလာအသိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလိုဗလာငားတယ်အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးရံနဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမျှမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတောထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့ဘေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်တဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးတဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီမြေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာမာထင်းကျင်သေးတာတော့ဟမ်လူရီကျွန်းတွေကိုလူရီကျွန်းလှုပ်ဖို့အမိလေးတနှက်နှက်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာ့ရေခရိုနီကယ်ဇွန်လ5ရက်မြင်ကွင်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းမြေချီမြို့တလကြာဝင်ရောက်ပြီးနောက်အရဲသားဒါဇင်နဲ့ချီတပ်ဖြတ်ခံထားရစကိုင်းမြို့လောက်ဝကယုံနယ်ဘုံကွဲပြီး20ကျော်ထဏ်ရာရပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကပကံမြို့တစ်ဖက်ကန် ARI မြစ်နဘေးမှာရှိတဲ့မြေချီမြို့နဲ့အနီးအနားကကြေးရွာတွေကိုအင်အား900လောက်ရှိတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်တလနီးပါးခန့်အကြာမြေချေမျိုးနဲ့ကြေးရွာတွေကပြန်ထွက်ခွာသွားချိန်မှာလမ်းပေါ်မှာပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခံထားရတဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ရုပ်အလောင်းတွေမိရှုပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုတွေ့ရှိကြရပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာတွေ့မြင်ကြရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခံရပြီးနောက်ရဲအနှဲငယ်ကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေထဲမှာအမျိုးသားတွေမကအမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ဆွဲကြီးလို့အမည်ရတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်ကြေးရွာမှာရုပ်အလောင်း73လောင်းတွေ့ရှိထားတယ်လို့သတင်းတွေမှာပါရှိပြီးမြစ်ချေမြို့ပေါ်မှာလည်းရုပ်အလောင်းတွေတွေ့ရတယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေရသိရပါတယ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ချိန်မှာမြို့တွေရွာတွေထဲမှာနေခဲ့ပြီးနေအိမ်တွေမီးလောင်တဲ့အခါညှိနှက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သူတွေပြစ်ခတ်တပြက်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတချို့ကရေးသားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်တချို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရုပ်အလောင်း40ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြကြသလိုတချို့သတင်းတွေမှာတော့စုစုပေါင်း20ကျော်တွေ့ရှိရတယ်လို့ဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်အကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့ကိုကိုးကားပြီးဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ဇွန်လ4ရက်နေ့အထိမြစ်ချေမြို့နယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေမှာစုစုပေါင်းရုပ်အလောင်း30ကျော်တွေ့ရှိထားပြီလို့ဖော်ပြထားတာပါမြစ်ချေမြို့နယ်မြို့အနီးကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးစဉ်အတွင်းနေအိမ်တွေနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတချို့ကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခြေပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒ ဒေသခံတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းဝင်လာတဲ့အခါအသက်အန္တရာယ်ရှိတာကိုသိရှိကြပေမဲ့နေအိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရာတချို့ကမြို့ရွာတွေထဲကျန်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတက်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေဟာအထက်ကလိုကျန်နေခဲ့သူတွေကလို့ယူဆရပါတယ်။အခုမြစ်ချေမြို့နဲ့ကျေးရွာတွေမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အဖြစ်အပျက်ဟာဒီနှစ်တွေအတွင်းမန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်တဝိုက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့လူအသေးအပျောက်အများဆုံးဖြစ်ရက်နေအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းရန်ကုန်မြို့ကအမျိုးသားရေးထောက်ခံတဲ့မကွေးကျောင်းဆရာတော်ဥပမောက်ခါကမြို့ရွာတွေမီးရှို့တာတွေရပ်တန့်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခန့်နဲ့ပြောဆိုမှုတစ်ခုလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမြစ်တာရက်ခန့်မှုဟာမြစ်ချေမြို့နဲ့ကျေးရွာတွေမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကဝင်ရောက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။2010ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာရမှာပုဂံညာဦးတစ်ဖက်ကမြစ်ချီတန့်ကြီတောင်တဝိုက်စတဲ့ဒေသတွေမှာဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါအလားတူညောင်ဦးမြို့နယ်နဲ့ပခုတ်ကူမြို့နယ်ထိဆက်ရာကျေးရွာတွေမှာလည်းဒေသအလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့စည်းထွက်ပေါ်လာပြီးလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလပိုင်းတွေမှာပခုတ်ကူရော်စောနဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကပလဲရင်းမပင်စတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ကြောင်းထိုးကနေမြေထိန်ချုံနိုင်မှုနဲ့တော်လည်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ချင်းချင်းဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားဆက်သွယ်သွားလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ရမုံငွေကောက်ခံရရှိတဲ့တရားစာတနဲ့ကားလန်တွေကအခွန်ကောက်ဂိတ်တွေကိုထိန်ချုံဖို့စူးစမ်းလာကြရမှာအခုလိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေနဲ့တပ်ဖြတ်မှုနေအိမ်ရက်ရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေကပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့သခိုင်းမျိုးတွေကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဦးစီးဌာနလာဝကယုံမှာနေကင်းရုံချိန်တွင်ဘုံပေါက်ကွဲပြီးရုံးဝင်တဲ့တချို့အပါဝင်မှတ်ပုံတင်သကောင်စင်းရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုရောက်နေတဲ့အရက်သား20ဝန်းကျင်တရားရရှိခဲ့ကြတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းမြို့ထဲမှာရှိတဲ့မြို့နယ်လာဝကယုံကဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ဇပွဲအောက်ကနေချိန်ကြိုက်ဘုံလို့ယူဆရတဲ့ဘုံပေါက်ကွဲရမှာရုံးဝင်တဲ့3ဦးနဲ့အရက်သား18ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူ20ဦးအနက်အမျိုးသမီး12ဦးအမျိုးသား10ဦးဖြစ်ပြီး4ဦးကတော့ဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမြို့ပေါ်ကစစ်အစိုးရလက်အောက်ကရုံးနေလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေအခုနှစ်ပိုင်းရောနေလာရကနေအခုတဖန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုသခိုင်းမြို့လာဝကယုံဘုံခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကမှတော့၎င်းတို့ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတာမရှိသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာသကောင်စရင်မှတ်ပုံတင် UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်ပုံတင်စတဲ့အရာတွေအတွက်မြို့နယ်လောက်ကယုံနေမှာတွားရောက်လုတ်ကင်ချရပြီးစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာရုတ်တရက်စစ်ဘေးရှောင်တန်းရတာနဲ့နေအိမ်ကြီးရွာတွေမိရှို့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အခါမျိုးမှာပျောက်ဆုံးတာပျက်စီးတာတွေနဲ့မကြာခဏရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတယ်လို့တနေရာနဲ့တနေရာခရီးသွားလာရမှာလဲလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုတွေပုံမှန်များပြားတင်းကျပ်လာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မှတ်ပုံတင်သကောင်စရင်စတဲ့အရာတွေအတွက်ပုံမှန်ကာလတွေထက်ပိုပြီးအချိန်ပေးလှုပ်ဆောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်ဒေသတချို့ဖြစ်တဲ့ကိုကန့်ဒေသဝါပြည်နဲ့တအောင်းပလောင်တို့မှာ၎င်းတို့ဒေသလိုက်မှတ်ပုံတင်တွေထုတ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အရက်ဖက်ဌာနယုံတွေဖြစ်တဲ့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာယုံတွေအကျဉ်းထောင်စတာတွေကိုဖောက်ခွဲတာတိုက်ခိုက်တာတွေက2021ကနေ2023ဝန်းကျင်ကာလတွေအတွင်းကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာတော့တိတ်မကြားသိရတော့တာဖြစ်ပါတယ်မြို့ပေါ်တွေမှာလျှို့ဝှက်စာလှုပ်ရှားတဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေရက်တိရခက်ခဲလာတာအဲစီရင်စနစ်ညနာမှတ်သားတဲ့ PSMS စနစ်တွေနဲ့မြို့ကြီးတွေမှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်လာတာကြောင့်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေကြာရှည်စွာပုံအောင်နေထိုင်မှုခက်ခဲလာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့သခိုင်းမြို့ကတော့မြို့နယ်အနီးအနားကျေးရွာတွေမှာ PDF တပ်တွေရှိနေတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးအခုလိုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါပြီ။ဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကိုရုတ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီ။စံချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပြစ်တက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တီယူရန်ဘက်ကတော့အခုအချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချင်းချောင်းနေပါစေကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်။အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါ။အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။ သမရထရဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ကြိမ်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကိုချင်ရဆပြီး MCDN ဖွဲ့သားတွေရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းကျမ်းပတ်သမ္မတကဝင်ငွေကောင်းတဲ့ဒူးရင်းသီးနှံကိုနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရဖို့ဖုတ်ပုံမိတိုင်ပြင်ဆင်လာပေမဲ့တရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့မျိုးကိုင်းတွေနဲ့ချမ်းရှင်တွေမှာရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အရွယ်ရောက်ဒူးရင်းပင်တပင်ကနေ78သိန်းနဲ့သိန်း30ကျော်ဝင်ငွေရလာလို့အကျမ်းပတ်သမ္မတကဒီသီးနှံပေါ်မှာနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရလူစုံနဲ့တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ပွဲတော်တွေကျင်းပတာဒူးရင်းစုံတွေဖော်ဖို့ပြင်ဆင်လာတာစတာတွေဆောင်ရွက်လာပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်လာပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာဒူးရင်းချင်းတွေဟာဆက်သုံးစီမရတဲ့အခက်အခဲကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်ခြံတွေပျက်စီးတာအသီးအရေတွေကျဆင်းတာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒူးရင်းခြံသစ်တီလူသူတွေရောကြလာတဲ့ချင်းတွေကိုပြိုးကျန်လုတ်ကင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်။အခုလုံးလုံးစဲဆိုတော့ပြဿနာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စီပြဿနာမှာနည်းနည်းလေးတွန်းသွားကြတယ်ပစံကြီးတဲ့စီဝင်မရဘူးခြံမားလေးပြတဲ့ခါကျတော့ခြံမီဆိုတာကဈေးပေါ်တဲ့မြေမှာခြံဆိုင်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြို့ပြနဲ့မလို့တဲ့လူကြတော့လောင်စာစီပြဿနာကတော့တော်တော်ကြီးကြီးမားမဖြစ်တော့လဲဒီနေ့ဆိုရင်ဒူးရင်းဒီအရသာကခင်တော့မရောက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလောင်စာစီပြဿနာကြောင့်ဩဒူးစီလူကြီးနဲ့လူကြီးနဲ့ဈေးလူကြီးနဲ့ပမာဏကိုဒူးလူတော့ဝယ်လို့မရဘူးတမဆင်းကူးနဲ့ဘလူဘဖြစ်ဖြစ်နေဒူးလူကြီးတော့ဝယ်လို့မရဘူးတိမ်ပို့ဆောင်ရေးပိုင်းမှာလဲသူ့မှာလဲအခက်ခဲဖြစ်သွားတယ်ပုံနဲ့ပိန်ပြီးတော့သူ့မှာအဆင်မပြေဘူးရရစီကိုလည်းထူတာပြီးတော့ရတဲ့တော့ဒီနေ့ဒီနေ့အရင်ကခင်မလို့မရဘူးရည်သူနည်းနည်းလေးရောတချို့ဆက်ချန်လို့ဆိုရင်ရည်သူပြတ်တဲ့ဖြစ်တယ်ရတာကအချိုးလေးပေါ်သွားမယ်အပြီးလေးနေသွားတာတို့တချမ်းနေသွားတာတို့ချမ်းဆောင်းသွားတာတို့အဲ့ဒီလောက်ထိဖြစ်သွားတဲ့ခြံလေးရှိတယ
3: ်2026ဒူးရင်းရာသီမတိုင်ခင်လပိုင်းလိုမှာ73စီအချက်တဲဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒူးရင်းမင်းကုတ်ကျန်းမာချမ်းရှင်တွေဟာဒူးရင်းကိုဦးစားပေးရေပေးခဲ့ရတာကြောင့်အခြားသီးနှံတွေကရတဲ့ဝင်ငွေဟာညှော်နေခဲ့ရပါတယ်ဒီချင်းတွေကိုဒူးရင်းချံပိုင်ရှင်တူကခုလိုပြောပါတယ
4: ်။အာရေရစိုက်ဒီအချင်းတွေရေရဒီကရေရပေါ်ပေါ်တို့လူရေဝဲအဓိကကိုရေစီလို့စင်းအကုန်လုံးကနေပြုစုပြူထောင်လို့ရတယ်။နေမကောင်းလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြုပြင်လို့ရတယ်။ရေအဓိကပေါ့နော်။ကျမောက်ပင်လည်းရေမရတော့ဒီဒူးရင်းပင်ပဲဦးစားပေးရတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဝေကြီးကစိုးစိုးတာဝါအဲ့ဒီအရာလည်းမလို့ရေတကယ်တကယ်အဒီအကြီးမလို့လောက်တဲ့အချိန်အဒီဒီဆယ်ဝါသာယူဝယ်တဲ့အချိန်ဆိုအချိန်မဟုတ်မှမပြီးလို့ရင်အဒီမှာအဖီရဒီမှာကြွေချနေပြီလေအဒီမျိုးဖြစ်နေတာဒီနေ့ဆိုရင်တပုံလောက်ဆောဆောရတာပေါ့တရားရမယ်တရားရမယ်80လောက်ရပြီလေ30ရခဲ့တော့ဆိုသူဆောဆောရမှာပေါ့နော
3: ်ဒွိင်းသီးနှံကနေဒေါ်လာဘီလီယံချီရည်မှန်းထားပေမဲ့လက်ရှိစီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးထွက်ရှိနေတာကတရားမဝင်တင်သွင်းလာတဲ့နိုင်ငံခြားမျိုးတွေဖြစ်နေပြီးအခြေခံကြတဲ့မြန်မာမျိုးရင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒေသမျိုးကောက်ယူစုဆောင်းနိုင်တာကတော့အဖျားအနာသာရှိနေပါသေးတယ်။တကယ်ဒူးရင်ပင်ကြီးတွေပေါက်ရောက်ရာမွန်ကရင်တနင်္သာရီဘက်မှာတော့အကြမ်းဖက်ထိုးစစ်တွေကြောင့်ပါရာဘာဒေါ်တွေလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးရတယ်လို့တပ်တန်းရင်ဒူးရင်ပင်ကြီးတွေဟာအချိန်မြွေလက်နက်ကြီးထိမှန်ပျက်စီးမဲ့အရေးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်တွေကိုမုံပြင်းနယ်မှာရှိတဲ့ဒူးရင်ချန်ပိုင်ရှင်တူကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်။ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့အခုရန်ကုန်မှာလောက်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒေသမျိုးရင်းတွေကတော့မလို့တော့တာဒေသမျိုးရင်းတွေအလုံးမဆုံအဲ့ဒါကြောင့်အကယ်၍ export တင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာစနစ်တကျနဲ့ဒီအသီးတွေကိုပဲဒီသားကထွက်တဲ့အသီးလေ quality အရင်ကောင်းတဲ့အသီးကိုနိုင်ငံခြားရောက်တဲ့အသီးအရင်ကောင်းတဲ့ quality ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထုတ်ပို့ပြီးတင်ပို့ရောင်းချမလဲဆိုတာအဲ့ဒီပိုင်းကတည်းကလည်းစီးသေးတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အသီးရဖို့အတွက်အခုနိုင်ငံကလည်းသိပြီးတော့နည်းနည်းလေးမရရှိမဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအသီးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့လက်လုံးမမီတဲ့အနေအထားမှာစီးတဲ့အခါကျတော့လည်းအဲ့ဒါလည်းတမျိုးသွားနေတယ
3: ်။ဒူးရင်းဈေးကွက်ဟာပြည်တွင်းပြည်ပဈေးကွက်ကျယ်ပြန့်တယ်လို့အသီးအရေးသွေးကောင်းဖို့ကနှီးပညာမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုစိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံလို့ကြွေးကြော်ထားနိုင်ပေမဲ့ဒူးရင်းပညာရှင်ရဲ့လို့လေ့ကျင့်ပြောထောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အခင်းစစ်တဲပေမဲ့လည်းအဆုံးရှုံးနေတဲ့သာရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဂရင်းပြည်နယ်မှဒူးရင်းတောင်သူတူကပြောပါတယ်။
4: ဒီစရတော့ခက်ခဲတယ်များကြီးပဲစီလေဖြားရတယ်ရေလည်းပြရတယ်မို့လားအစာလည်းကျွေးရတယ်အစာကျွေးလည်းမင်းတယ်အစာကျွေးလည်းစီလေစီကြီးတယ်မို့လား စေလဲစီးကြီးလေအစာလဲစီးကြီးဒီဘွေးဘီအဲ့ဆက်ဆဲအချင်ကလာပါလေဘာမှနေပြီရတော့အားမလို့မရှိဘူးဘယ်စရာစရာမတ်ရောတခါပါမလာပြီဘူးအဲ့ဒါနေပြီရအဲ့ဒီချင်းများတဲ့ချင်းပါလေအစိုးရတွေအကြံ
3: အချမ်းပဲစစ်တပ်ဟာဒူးရင်သီးနှံဖွံ့ဖြိုးဖို့အဓိကကြတဲ့ဒေသမျိုးတွေနဲ့ဈေးကွက်တိဆောက်ဖို့မပြင်ဆင်နိုင်ပဲတရားမဝင်မျိုးကိုင်းတွေနဲ့အရင်နီးနေပညာဆေးဝါးမလုံလောက်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုမှီခိုနေရတဲ့အမေရိကန်မြန်မာဒူးရင်ဈေးကွက်ဖြစ်တာရှိနေပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးမှာဒူးရင်စိုက်ဧက2000ကျော်ရှိပြီးမော်ကင်ရင်တင်းနေတဲ့ဒေသတွေဟာဒူးရင်အများဆုံးစိုက်ပျိုးတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတောက်ကွန်မြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူက၈လုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာအဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူလည်းရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မျိုးချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘိုးနေဝင်ဗိုလ်လက်ရာဗိုးစီရဗိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနယ်ချဲ့အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြမတမတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, BDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတမတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြမတမတော်ဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုပ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုပ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းဒေသလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုပ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဖွယ်ဖြစ်နေကြတာပါပြည်တွင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တည်ရှိတဲ့ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတဲ့အဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာတော်လန့်ရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့ဒိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖဆပလအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းတွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူး။တကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖက်9000နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရာမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်ကြာတင်းတန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပူဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြသလိုစစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်တင်းတန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်အနာရှင်အမိန်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေးလာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းတန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံမှုဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်ပြက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထံစူးစမ်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထံစူးစမ်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမောက်ဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလောက်မှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ26ရက်မြင်ကွင်းနွေဦးထွန်းလိုင်းရဲ့ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စေမဲ့အဖြစ်ပြက်တွေအန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ရင်းမပင်ခရိုင်ကတရင်အမှတ်6ရက်တရင်မှုဖြစ်သူပလဲမောင်ကိုခရိုင်ညှိနှိုင်းကုတ်ကဲမှုရဲ့ကိုရီးအရာရှိပြည်ရေးတာဝန်ယူထားသူကအစည်းအဝေးလုပ်နေစဉ်အတွင်းတနက်နဲ့အနီးကပစ်တက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားတဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာပဲထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်တရင်ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြစ်ခတ်သူဖြစ်တဲ့ကိုရဲရရှိငပြိုးဆိုသူကိုမေးမြန်းထားတဲ့ဗီဒီယိုအတိုလဲဇက်တိုက်ဆိုသူတို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါဗီဒီယိုကိုဘယ်တာဝန်ရှိသူကမေးမြန်းရိုက်ယူထားတယ်လဲဆိုတာတဲတဲကွဲကွဲမသိရပေမဲ့ရေမပင်ခိုင်ညှိကုတ်ဘိုးစွမ်းသူမောင်ရဲ့ကိုရဲရရှိငပြိုးကစစ်ဝတ်ဆုံးလက်နက်ကြီးစံတွေထည့်ထားတဲ့စစ်သုံးဆောင်တွေကိုချွတ်မထားရသေးပဲဖြေကြားထားတဲ့10မိနစ်ခွဲကြာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုထဲမှာသူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်သူရေမပင်ခိုင်ညှိနှိုင်းကုတ်ကဲရေမှုဘိုးစွမ်းသူမောင်ကိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ပေးဖို့ငွေကျပ်3,000ပေးပြီးကမ်းလှမ်းတာကြောင့်တရင်နေရဲ့တီနီယာလိုအချက်လက်တွေသူ့ကိုမေးမြန်းခဲ့တာတွေရှိပြီးတစ်ဖက်စစ်တပ်ကိုသတင်းပေးလို့လည်းဆွတ်ဆွဲပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဟာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးမိနစ်နိုင်ပိုင်းအတွင်းရိုက်ယူမေးမြန်းကလူအများသိအောင်ဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။သတင်းထတာကမေးမြန်းတာမျိုးလည်းမဟုတ်တလို့မေးမြန်းသူဟာလောက်ကျန်ပြစ်ခတ်ခဲ့သူကိုစန့်ကျင်ဘက်မိခိုးမျိုးတွေမေးမြန်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲဝါရဖြန့်ချီဖို့မေးမြန်းထားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အခုလိုလောက်ကျန်ပြစ်ခတ်မှုမှာအဓိကသက်ဆိုင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ဘိုးစွမ်းသူမောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်မှတ်ချက်တွေတော့ထွက်ပေါ်လာတာမတွေ့ရသေးပါဘူး။အမြဲတမ်းညညရဲ့အဆိုရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစေယုံချုပ်ကအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပျက်တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ညပိုင်းမှာပဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဇွန်လ26ရက်နေ့မှာရဲဘော်ငပြိုးကအမှတ်6တရင်မှုရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပစ္စတိုနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာတရင်မှုဖြစ်သူအဲ့ဒီနေရာမှာပဲကြာဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းရဲဘော်ငပြိုးကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးရဲမပင်စစ်ဌာနအချုပ်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့စေယုံချုပ်အနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေလုံထုံးလုံနေရတဲ့အညီအထူးအလေးပေးကင်တွယ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အခုလိုညာဒေတာသခိုင်းတိုင်းတွေကရေမပင်ခိုင်မှာ2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းက PDF တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်တဲ့ပိုတန်မဏိကတခြားသောပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အရဲသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်း9နှစ်နီးပါးရှိလာသည့်တိုင်တစုံတရာအေးအေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိတာတွေ့ရပါတယ်။အခုနှစ်ဆိုင်ပိုင်းကလည်းပလဲနယ်တွေကဘုံနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNR တပ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ကောင်းဆောင်ဖြစ်သူဘုန်ငကားကအာနာသိန်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအညံ့ခံဝင်ရောက်သွားပြီး BNR တပ်ဖွဲ့ဝင်ကြကနန်းကိုအန်ယူဂျီလက်အောက်ကတရင်တွေကကာလအတန်ကြာထိမ့်သိမ့်ခဲ့ပြီးနောက်ပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်တာနဲ့သတင်းဖော်ပြချက်တချို့ရသိရပါတယ်။ဘုန်ငကားလက်နက်ချတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးနောက်မှာဘုန်ငကားကိုကိုွယ်တဲ့ဆိုတဲ့ပုံတော်ကြီးတပားကိုလည်းအန်ယူဂျီအောက်ကရေမပင်ခိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့အဆိုပါဆရာတော်ရဲ့ကားကိုသိမ်းယူသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပြစ်တက်ခင်ရတယ်ဆိုတော့တရင်အမှတ်6တရင်မှုဖြစ်သူပလဲမောင်ဟာအဆိုပါဘုန်းတော်ကြီးထံကသိမ်းယူထားတဲ့ကားကိုသိမ်းနေရနဲ့ရောင်းစားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲခံထားရသူတဦးလို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေအများသိရပါဗျ။အ ခုလိုဖြစ်ဖြစ်တွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရင်းမဲ့ပင်နဲ့ပလဲနေတဲ့မှာပဲအခုနောက်ဆုံး PDF တရင်တွေတဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်ချင်းအချင်းချင်းတပ်ဖြတ်မှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့နောက်ဖြစ်ရတစ်ခုကမြင်းကြံခိုင်ထဲမှာ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော်နဲ့ NUG လက်အောက်ကမြင်းကြံခိုင်ကုတ်ကဲရေးအဖွဲ့ပါသုံးလုံးအဖွဲ့တွေကြားပြည်ပခါဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့နားလည်ထားကြတဲ့ PLA နဲ့ NUG MOD လက်အောက်ကတပ်တွေကြားနယ်မြေစိုးမိုးမှုအုပ်ချုပ်ရေးတို့ပေါ်ငင်းပွားစရာဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကိုင်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားလာမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေအထိရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူတော်လည်းအနေနဲ့စီရေးအနေထားရာခန်းစစ်အနေထားမှာရောက်ရှိနေချိန်တော်လည်းအောင်မြင်မှုပေါ်လူလူအနေနဲ့တန်တရားတချို့ဝင်လာချိန်မှာအန်ယူဂျီလက်အောက်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တခြားသောလူတော်လည်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားကပြိပခါတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကလူတော်လည်းပေါ်မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားနဲ့စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုကိုစိတ်အားယုတ်ယော့စေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2025ခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံရဲ့ဒေသတချို့မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကနေစုပ်ခွာပေးရတဲ့အခြေအနေတွေမြင်တွေ့လာရချိန်မှာတချို့သောပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအောင်မွဲကဝေးသွားပြီလားဆိုရယ်စိတ်အားရတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်လိုင်းအစာပိုင်းကာလကလို့ဒီနေ့မနက်ဖြန်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကုန်စတဲ့မဝေးတဲ့ကာလမှာအောင်မြင်လိမ့်မယ်ဆိုရယ်မျှော်လင့်ချက်တွေခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဂရိကဝတ်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုဟာစိတ်အားတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သို့ပေမဲ့တော်လိုင်း9နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာချိန်မှာတော့ရန်သူစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာမိမိတို့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားအကျိုးစီးပွားတွေကွဲပြားမှုအပေါ်အခြေခံပြီးမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတွေထိခိုက်ရုံယော်လာနေတဲ့အဖြစ်တွေမြင်တွေ့လာရပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့စိတ်အားယုံယော်မှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတစားတစားရောကြလာနေတဲ့ပျော်လင်းချက်တော်လှန်ရေးအရှိန်အဟုန်ကိုပြန်လည်မြင့်တင်နိုင်မှုအတွက်ဆိုတပ်ဖွဲ့ချင်းတဦးတယောက်ချင်းအကျိုးစီးပွားထက်အများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးလှူဆောင်ကြဖို့နဲ့အုပ်စုဖွဲ့ချင်းအောက်စုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမလုံနိုင်ခြင်းတွေကိုရှောင်ရှားကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်ဒီဇန်မိုဟာမက်နဲ့ယူဆုဒ်မီရာလီတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံခေတ်သစ်သမိုင်းမှာလူသေပြောက်အများဆုံးတိုက်ခတ်မှုတွေ10နှစ်ကြာအမှုရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူတို့မှာပြည်ရှိကြောင်းတရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးတည်တံ့ချမှတ်လိုက်ပါတယ်ဒါဟာရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဘန်ကောက်မြို့တော်ရဲ့ကြော်ကြားဆုံးအေယာဝန်နက်ကွန်းလယ်မှာတန်ပိုက်ဘုံးကြီးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာပါအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလူ20သေဆုံးခဲ့ပြီးတရာကျော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်10နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပေမဲ့မေးဆိုတဲ့မြို့သမီးဟာအဲ့ဒီညကရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေအတွက်ကာယကုထုံးကိုပုံမှန်ခံယူနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာတွေကတော့တတ်တာသွားပြီဖြစ်လို့တရားခံတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်မေးခွန်းထုတ်စရာတွေကတော့အများကြီးကြံနေပါသေးတယ်မျိုးလေကောင်မှာဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အခုထပ်ပိုးပြီးမြင်းမြန်ဆန်ဆန်ကင်တွယ်ခဲ့တင်တာပါကျမတို့လိုနေနာသူတွေကိုလည်းအာနာပိုင်နေဘက်ကတေချာမင်းမြန်းစုံစမ်းတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ပါဘူးဘုံပေါက်ကွဲမှုပြီးမှတော့ဝီကာမျိုးသားရေးဝါဒီတွေပေါ်အာယုံဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီနကွန်းဟာတရုတ်ခီးသွားတွေအများဆုံးလာရောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ခင်တလလုံးမှာထိုင်းနိုင်ငံကဝီကာလူမျိုးတရားကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံစီအရမလွှဲပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးခီးသွားထောက်ထားအတုနဲ့သွာလာနေတဲ့ဝီဂါလူမျိုးတန်တရားရှိသူနှုတ်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူရှိသလဲဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိကြသေးပါဘူး။တရားခံတွေကတော့သူတို့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးအယူခံဝင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသမိုင်းမှာအစိုးရဆုံးအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပေမဲ့အေယာဝန်နက်ကွန်းမှာတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုမှမရှိသလိုလူများကလည်းဒါကိုမေ့လျော့နေခဲ့ကြပုံရပါတယ်။အခုလိုတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိကုန်တွေကတော့ဆက်ရှိနေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။

ငုံမြနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘသူခြူဆွဲပေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘသူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတေးစင်ညွှန်ညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့တလေငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစာဓမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရန်လက်ပဲနှလုံးတော့လူသေးလေမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ29မြင်ကွင်းပလဲပါကဖကြေညာချက်စစ်ကောင်စီကြောင်းများတွင်အနန္တိမိဘများအားတတိပေးချက်မချာသေးခင်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျောင်းပြန်ပါရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကျောင်းပြန်လည်အနန္တာကိုလက်ခံဖို့အရေးချင်းစစ်ဆေးပြီးတက်ရောက်မဲ့အတန်းသတ်မှတ်ဖို့အတိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာနိုင်ငံရေးအရာသားသမီးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်ကကျောင်းမှာမတက်စေဖို့အချို့သောမိဘတွေကဆုံးဖြတ်ပြီးသားသမီးတွေကိုအစိုးရကျောင်းပညာရေးမသင်ယူစေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြင်ပပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေအနံဖို့လက်လန့်မမီတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ကလေးသူငယ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့သူတွေအဖို့တော့ရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့အခြားသောမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကစာသင်ကျောင်းတွေမှာသင်ယူနိုင်စေပေမဲ့ဝင်ငွေအားဖြင့်လက်လန့်မမီတာမိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့ရွာမှာပုဂ္ဂလိကကျောင်းမရှိတာတွေကြောင့်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့သူတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တောင်ကနန်းကနေသင်ကနန်းဝင်းကျင်အထိရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိန်းကာဇာနှစ်တွေမှာတော်လန်ကြီးကိုတက်ကြွစွာထောက်ခံတဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကနူးတော်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြားလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်မထားကြတဲ့အချက်ကြောင့်လဲအချို့ကသားသမီးတွေကိုအများဆုံးတစ်နှစ်တန်းသည်နှစ်နှစ်တန်းသည်ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးသာယူဆပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။သို့ပေမဲ့နူးတော်လန်ကြီးလက်နက်ကင်တော်လန်ကြီးကနှစ်ရှည်ကြာလာချိန်တစ်ဖက်မှာမြို့သားညီညီအစိုးရကစီစဉ်ဖွင့်လှစ်တဲ့အွန်လိုင်းကတဆင့်တင်ယူရတဲ့နေဦးပညာရေးစာသင်ကျောင်းတွေရဲ့အားနည်းချက်အင်တာနက်နဲ့လျှက်စစ်မှုခက်ခဲတွေကြောင့်ဆင့်အစိုးရလက်အောက်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုသပိတ်မောက်ပြီးသားသမီးတွေကိုကျောင်းမတက်စေတဲ့ရွေးချယ်မှုဟာလက်တွေ့မကျတဲ့ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ရှုမြင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာအွန်လိုင်းမဟုတ်တဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကို CDM ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့လဲပတ်နေတာတွေလည်းရှိနေပြီးအဆိုပါစာသင်ကျောင်းတွေအနေနဲ့တိုက်ပွဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြင်းမဲ့ခံရတာစတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအခက်အခဲတွေကြောင့်ဒီဇိုင်းမမတ်စာတင်ကြားနိုင်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသားလက်နက်ကင်ဒေသအချို့မှာတော့2022ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်ကတည်းက၎င်းတို့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကစာတင်ကြောင်းတွေရှိနှင်ပြီးဖြစ်လို့အညာဒေသလိုမကွေးမန္တလေးနဲ့အချို့သောဒေသတွေနဲ့အခြေအနေချင်းမတူကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မေလ26ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ပလဲမြွနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရမှာအခု2026စာသင်နှစ်အတွက်စစ်ကောင်စီကျောင်းများတွင်ကျောင်းအနှံသည့်မိဘများနှင့်ကျောင်းအနှံရေးအတွက်လုံခြုံကူညီပေးနေသူတွေကိုအတိပေးသတိပေးဆောင်ရွက်ဖို့အကြောင်းကြားခြင်းဆိုတဲ့တော်လိုင်းနယ်မြေမှာနေပြီးသားသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကျောင်းမှအနှံခြင်းလုံးဝမလုပ်ဖို့အကယ်၍အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အနှံထားရင်ဇွန်လ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးကြာကာလပြည်သူအခြေပြုကျောင်းတွေမှာသားသမီးတွေကိုပြန်လည်အနှံဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမိမိတို့သားသမီးတွေဘယ်မှာပညာသင်ယူနေသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုနိုင်ငံရေးယက်တီချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ယူဆတာဆင်ဆိုးရလောက်ကကျောင်းတွေမှာကျောင်းတက်နေတဲ့သားသမီးတွေအတွက်မိဘတွေကိုပါအပြစ်ပေးအရေးယူမဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်တဲ့ချင်းချောက်မှုအငွေ့သက်ပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ရပါတယ်။ရှေးကြာလာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဂျာကာလာဆိုသလိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးအောက်မှာဖွင့်လှစ်ထားရတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေရဲ့လုံခြုံမှုအဆက်ဆက်မပြတ်တော့ပဲစာသင်ယူနိုင်ဖို့အခြေအနေအဆရှိတဲ့အခြေအနေအရရက်ကိုကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့တုံ့သက်ပြီးရွေးချယ်ကြရတာကိုပလဲမြွနယ်ပအဖအနေနဲ့နားလည်ခြင်းမရှိဘဲအာနာကိုသုံးပြီးအာနာရှင်ဆန်ဆန်ပြုတ်မှုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာမြို့သားညီညီအစိုးရရဲ့ဒေတာအားလုံးပေါ်မှာတသမတ်ထဲချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးဟုတ်မဟုတ်မသိရှိပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဂျာကာလာအစိုးရအောက်ကပလဲမြွနယ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲလားဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိနိုင်ပါဘူး။သို့ပေမဲ့အခုလိုစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ
1: ့ stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်။တွေကစာတင်ကြောင်းမှာအနံ့ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့မိဘတွေနဲ့ចောင်းသားတွေကိုတားဆီးဖို့ချင်းချောက်ဖို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာလူတော်လိုင်းရဲ့ဂုံတရင်ကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးသူငယ်တွေအနေနဲ့ပညာသင်ယူခွင့်ဟာမွေးရာပအခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးဒီအခွင့်အရေးကိုရယူဖို့အတွက်ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့၎င်းတို့လက်လန်းမိတဲ့နေရာစာသင်ကျောင်းရွေးချယ်မှုကိုတားဆီးတာကန့်သက်တာနိုင်ငံရေးယက်တီမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ကအပြစ်ပေးပိတ်ဆို့တာန နေရမှနှင်ထုတ်တာစတဲ့ဘလို့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးမှတရားမျှတတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဖက်ဒရယ်ကြားကာလအစိုးရဖြစ်စီ NUG အစိုးရဖြစ်စီအခုလိုတော်လှန်ရေးအနေအထားမှာပညာရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတာကိုပြည်သူလူထုကနားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်သူတွေကနားလည်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အဖြစ်ကစီယုံရေးအမြင်အရပြောရရင်လူထုစန့်ကျင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတည့်ရလို့သာကောက်ချက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ဇွန်လဆန်းကအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်လက်ဗရွန်တောင်ပိုင်းကတိုက်ခတ်တစ်ခုပျက်စီးသွားပါတယ်။စိုက်တာမျိုးနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာတော့အစ္စရေး drone တိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကာစီးရဲမှာရှိတဲ့လူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။အပြစ်ကရဲစေးကြီးလှုပ်ထားပေမဲ့လည်းလက်ဗရွန်တောင်ပိုင်းကမြို့တွေကနေထိုင်သူတွေကိုတော့ထွက်ခွာကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။လက်ဗရွန်မှာတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့အီရန်ကချင်းချောက်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတော့စစ်စင်ရေးတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်။ဘေရုတ်မြို့တော်မှာတော့ Hezbollah ထောက်ခံသူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကလေဘနွန်တောင်ပိုင်းကနေအစ္စရေးတပ်တွေဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့နေ့အထိတ်မှတ်ဖြစ်လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်လို့ရှိရင်အောင်ပွဲကနီးနေပါပြီ။ဘယ်လိုပဲပြည့်စက်ရပါစေကျွန်တော်တို့အောင်းနိုင်မှာပါ။အစ္စရေးတွေကိုဒူးထောက်အောင်လုပ်နေလို့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတယောက်ကလည်းမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကမပြောင်းလဲပါဘူး။မျိုးသမီးတွေပါတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူး။တလားတွေမဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တသလုံးပေးဆက်ဖို့အဆင်သင့်မှာပဲလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့စစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့တကားဝအထိရောက်လာရင်လဲကြိုးဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့လူမျိုးတွေပါ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့မူဝါဒပါပဲလို့ပြောပါတယ်။မလဆောပိုင်းကစပြီးလူပေါင်း 3,800 နီးပါးတေဆုံးခဲ့ပြီးလူတစ်သန်းကျော်အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လေဘနွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။လူတစ်သန်းကျော်အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့လေဘနွန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အခြေသားတွေအခြေခံအဆောက်အအုံတွေသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ကျမ်းမာ

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တိတ်တဆိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငယ်ကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမဖြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူ့မတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှိပါ

မနွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ26ရက်မြင်ကွင်းနွေဦးထွန်းလိုင်းရဲ့ပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စေမဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ရင်းမပင်ခရိုင်တွေကတရင်အမှတ်6ရက်တရင်မှုဖြစ်သူပလဲမောင်ကိုခရိုင်ညှိနှိုင်းကုကေးမှုရဲ့ကိုရီးအရာရှိပီအေတာဝန်ယူထားသူကအစည်းအဝေးလုပ်နေစဉ်အတွင်းတနက်နဲ့အနီးကပစ်တက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာပဲထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲပြစ်ခတ်သူဖြစ်တဲ့ကိုရီးအရာရှိငဖြိုးဆိုသူကိုမေးမြန်းထားတဲ့ဗီဒီယိုအတိုလဲဇက်တိုက်ဆိုသူတို့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုပါဗီဒီယိုကိုဘယ်တာဝန်ရှိသူကမေးမြန်းရိုက်ယူထားတယ်လဲဆိုတာတဲတဲကွဲကွဲမသိရပေမဲ့ရေမပင်ခိုင်ညှိကုတ်ဘိုးစွမ်းသူမောင်ရဲ့ကိုရီးအရာရှိငဖြိုးကစစ်ဝတ်ဆုံးလက်နက်ကြီးစံတွေထည့်ထားတဲ့စစ်သုံးဆောင်တွေကိုချွတ်မထားရသေးပဲဖြေကြားထားတဲ့10မိနစ်ခွဲကြာဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာသူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်သူရေမပင်ခိုင်ညှိနှိုင်းကုတ်ကဲရေမှုဘိုးစွမ်းသူမောင်ကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ပေးဖို့ငွေကျပ်3,000ပေးပြီးကမ်းလှမ်းတာကြောင့်တရင်နေရဲ့တင်းနေရလို့အချက်လက်တွေသူ့ကိုမေးမြန်းခဲ့တာတွေရှိပြီးတစ်ဖက်စစ်တပ်ကိုသတင်းပေးလို့လဲဆွဆွဲပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဟာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးမိနစ်နာရီပိုင်းအတွင်းရိုက်ယူမေးမြန်းကလူအများသိအောင်ဖြန့်ဝေခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။သတင်းဌာနကမေးမြန်းတာမျိုးလည်းမဟုတ်တလို့မေးမြန်းသူဟာလှုပ်ကြံပြစ်ခတ်ခဲ့သူကိုစန့်ကျင်ဘက်မိခိုးမျိုးတွေမေးမြန်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲဝါဒဖြန့်ချီဖို့မေးမြန်းထားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။အခုလိုလှုပ်ကြံပြစ်ခတ်မှုမှာအဓိကသက်ဆိုင်သူတဦးဖြစ်တဲ့ဘိုးစွမ်းသူမောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်မှတ်ချက်တွေတော့ထွက်ပေါ်လာတာမတွေ့ရသေးပါဘူး။အမြဲတမ်းညညရဲ့အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစေယုံချုပ်ကအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပျက်တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့ညပိုင်းမှာပဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဇွန်လ26ရက်နေ့မှာရဲဘော်ငဖြိုးကအမှတ်6တရင်မှုရဲဘော်ပလဲမောင်ကိုပစ္စတိုနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာတရင်မှုဖြစ်သူအဲ့ဒီနေရာမှာပဲကြာဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းရဲဘော်ငဖြိုးကိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးရဲမပင်စစ်ဌာနအချုပ်ထောင်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့စေယုံချုပ်အနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေလုံထုံးလုံနေရတဲ့အညီအထူးအလေးပေးကင်တွယ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်အခုလိုညာဒေတာစကိုင်းတိုင်းတွေကရေမပင်ခိုင်မှာ2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းက PDF တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဦးဆောင်တဲ့ဗိုလ်တပ်မဏိကတခြားသောပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အရဲသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်း9နှစ်နီးပါးရှိလာသည့်တိုင်တစုံတရာအေးအေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိတာတွေ့ရပါတယ်အခုနှစ်ဆိုင်ပိုင်းကလည်းပလဲနယ်တွေကဗိုလ်နဂါဦးဆောင်တဲ့ BNR တပ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်နဂါကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံဝင်ရောက်သွားပြီး BNR တပ်ဖွဲ့ဝင်ကြားကနန်းကိုအန်ယူဂျီလောက်ကတရင်တွေကကာလအတန်ကြာထိမ့်သိမ့်ခဲ့ပြီးနောက်ပြန်လွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်တာနဲ့သတင်းဖော်ပြချက်တချို့ရသိရပါတယ်။ဘုံနဂါလက်နက်ချတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးနောက်မှာဘုံနဂါကိုကိုွယ်တယ်ဆိုတဲ့ဘုံတော်ကြီးတပါးကိုလည်းအန်ယူဂျီအောက်ကရေမပင်ခိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့အဆိုပါဆရာတော်ရဲ့ကားကိုသိမ်းယူသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပြစ်တက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့တရင်အမှတ်6တရင်မှုဖြစ်သူပလဲမောင်ဟာအဆိုပါဘုံတော်ကြီးထံကသိမ်းယူထားတဲ့ကားကိုသိမ်းနေရနဲ့ရောင်းစားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲခံထားရသူတဦးလို့လည်းသတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။အခုလိုဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရင်းမပင်နဲ့ပလဲနယ်ထဲမှာပဲအခုနောက်ဆုံး PDF တရင်နေတဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်ချင်းအချင်းချင်းတပ်ဖြတ်မှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့နောက်ဖြစ်ရတစ်ခုကမြင်းကြံခိုင်ထဲမှာ PLA ပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်မတော်နဲ့ NUG လက်အောက်ကမြင်းကြံခိုင်ကုတ်ကဲရေးအဖွဲ့ပါသုံးလုံးအဖွဲ့တွေကြားပြစ်ပခါဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေလို့နားလည်ထားကြတဲ့ PLA နဲ့ NUG MOD လက်အောက်ကတပ်တွေကြားနေမြေဆိုးမှုမှုအုပ်ချုပ်ရေးတို့ပေါ်ငင်းပွားစရာဒါမှမဟုတ်လက်နက်ကိုင်တပ်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားလာမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေအထိရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်

0: ရူးတော်လိုင်းရဲ့အနေနဲ့စီရေးအနေထားအရခန်းစစ်အနေထားမှာရောက်ရှိနေချိန်တော်လိုင်းအောင်မြင်မှုပေါ်လူလူအနေနဲ့တန်တရားတချို့ဝင်လာချိန်မှာအန်ယူဂျီလက်အောက်မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တခြားသောရူးတော်လိုင်းရဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကြားကပြစ်ပခါတွေတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကရူးတော်လိုင်းရဲ့ပေါ်မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားနဲ့စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုကိုစိတ်အားယုံယော့စေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2025ခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံရဲ့ဒေတာတချို့မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကနေစုပ်ခွာပေးရတဲ့အခြေအနေတွေမြင်တွေ့လာရချိန်မှာတချို့သောပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လိုင်းအောင်ပွဲကဝေးသွားပြီလားဆိုတဲ့စိတ်အားယိုတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်လိုင်းအစပိုင်းကာလကလို့ဒီနေ့မနက်ဖြန်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကုန်စတဲ့မဝေးတဲ့ကာလမှာအောင်မြင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဂရိကဝတ်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုဟာစိတ်အားတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သို့ပေမဲ့တော်လိုင်း9နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာချိန်မှာတော့ကျန်သူစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတာမိမိတို့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေအချင်းချင်းကြားအကျိုးစီးပွားတွေကွဲပြားမှုအပေါ်အခြေခံပြီးမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတွေထိခိုက်ရုံယော်လာနေတဲ့အဖြစ်တွေမြင်တွေ့လာရပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့စိတ်အားယုံယော့မှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတစားတစားရောကြလာနေတဲ့ပျော်လင့်ချက်တော်လှန်ရေးအရှိန်အဟုန်ကိုပြန်လည်မြင့်တင်နိုင်မှုအတွက်ဆိုတပ်ဖွဲ့ချင်းတဦးတယောက်ချင်းအကျိုးစီးပွားထက်အများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးလှူဆောင်ကြဖို့နဲ့အုပ်စုဖွဲ့ချင်းအောက်စုခွဲကြသတ်မှတ်ပြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမလုံနိုင်ခြင်းတွေကိုရှောင်ရှားကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်။အင်ဒိုနီးရှားကျောင်းသားရပောင်းများစွာဟာဂျကာတာမြို့လမ်းမတွေပေါ်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာမူဝါဒအပြောင်းလဲတွေနဲ့တမရပရာဘူဘူဆူဘီယန်တူအစိုးရစီကနေပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့တာဝန်ခံမှုတွေတောင်းဆိုနေကြတာပါစီးပွားရေးအလားအလာအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်အင်ဒိုနီးရှားငွေကြေးဖြစ်တဲ့ရူပီးယားဟာလည်းဆက်လက်ရုန်းကန်နေရတာပါကျောင်းသားတွေယူရထားတဲ့ပန်းတိုင်မရောက်ခင်မှာပဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးခဲ့ကြပါတယ်ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ရဲနဲ့စစ်ဘက်တပ်ဖွဲ့ဝင်4000ကျော်ကိုချထားပါတယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်ကအစိုးရကကျွန်တော်တို့ဟာအများပြည်သူတည်ငြိမ်ရေးကိုနှောက်ယှက်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ယူဆရင်အချက်လက်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတက်ရောက်မှုနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2နှစ်အတွင်းအစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တက်ရောက်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်မှုတွေကိုထုတ်ပြောနေုံတသက်ပါကျွန်တော်တို့ဟာစူပူတောင်းချမ်းနေတာမဟုတ်တလို့လက်နဲ့တွေ့လဲကင်မထားကြပါဘူးအဲ့ဒါကိုအစိုးရကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေဟာတောင်းဆိုချက်5ချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်ပထမအချက်အနေနဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတော်အသုံးစရိတ်ဖြုန်းတိမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့အခြေခံကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့စက်သုံးစီဈေးနှုန်းတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့တတိယအချက်ကတော့အခမဲ့အာဟာရကြွေးမွေးရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ကျေးရွာသမဝါယမလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့နေတာကိုရပ်တန့်ဖို့စတုဒ္ဒအချက်အနေနဲ့ကတော့အရက်ဘက်ကိစ္စရပ်တွေမှာစီရေးအရာပတ်ဝန်းကျင်ပတ်သက်နေတာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့နဲ့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့အစိုးရကအမားတွေကိုဝန်ခံပြီးမူဝါဒတွေအတက်တာဝန်ယူဖို့တိုက်တွန
2: ်း Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
1: ယ်ပါတယ်ကျောင်းသားတက်ဦးကကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အကြဆုံးအချက်တွေကိုဦးစားပေးနေတာပါတမရအနေနဲ့ဥပဒေအရတောင်းမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်စင်ကြေတွေပေးနေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့ကမ္ဘာအချက်တဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နောက်မှာပုံမနေပါနဲ့တော့အစိုးရရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာခမည်းရဲ့ကြာရှုံးမှုကိုဝန်ခံပါပြည်သူအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအဓိကစီမံကိန်းတွေကိုကိုကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးချတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာစီးပွားရေးစင်ကုန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရူပီယံငွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းအာရှမှာတန်ဖိုးကျဆင်းမှုအများဆုံးငွေကြေးဖြစ်နေပြီးတော့ဇွန်လ10ရက်နေ့မှာဒေါ်လာကို18000ရူပီယံအထိကျဆင်းကာစံချိန်တင်အနှိမ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2026ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းကရူပီယံငွေတန်ဖိုး900,000ခန့်ကျော်ကျဆင်းသွားခဲ့တာပါ။အခုလိုဆန္ဒပြပွဲတွေရဲ့ရေရှည်တက်ရောက်မှုဟာကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ကျင်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့လူထုထောက်ခံမှုတွေရနိုင်မလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့လေလာသူတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။ Dongoria Tollway Agency တောင်းရှိသူတွေဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာပြုလုပ်တဲ့အကြီးစားမူရစ်ဆေးဝါးနေနေရေးစစ်စင်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရမှာတုံးတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတန်ချိန်90နီးပါးကိုတင်စီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြည်ပမူရစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတစ်ခုကိုပြင်မှတ်ထားပြီးတောင်ကိုရီးယားအစိုးရအေဂျင်စီတစ်ခုကတိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဟာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုးမျိုးအခြေဆိုင်အမျိုးသားထောက်လှမ်ရေးအဖွဲ့ NIS ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ONCB နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအင်္ဂါနေ့ကဗန်ကောက်နယ်မြို့ပတ်ဝန်းကျင်က9,000ခုကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။စီးနင်းမှုအတွင်းအက်ဆီတုန်းနဲ့ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်အပါအဝင်ဓာတ်ပစ္စည်း 49.98 တန်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဟာကိုကင်း၊မက်သဖက်တမင်းနဲ့ဘိန်းဗျူလိုတရားမဝင်မူရစ်ဆေးဝါးတွေထုတ်လုပ်ရမှာအသုံးပြုလေးရှိတာကြောင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းပမာဏဟာမူရစ်ဆေးဝါးအလုံးရေတန်900လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ NIS ကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကာလပေါက်ဈေးအရအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုတော့အခုနှစ်အစောပိုင်းမှာထိုင်းမူရစ်ဆေးဝါးခိုင်ခေါင်းဆောင်တို့ကိုဖမ်းဆီးကာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကကိုရီးယားထောင်လည်ရေး NIS ထံအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဖမ်း90အထိထုတ်ခံထားရသူမူရစ်ယာစာထပ်ပနွန်ဟာထမ်းခံရမှုကိုရှောင်ရှားဖို့တည်ဆုံသွားပြီလို့ဟန်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်ပတ်နေတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးထောက်ဝက်ကျော်ကိုဖြန့်ဖြူးနေသူလို့လည်းယူဆရပါတယ်။အခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြောင့်တောင်ကိုရီးယားသမဂ္ဂအာရှဒေသအသီးသီးကိုပါမူရစ်ဆေးဝါးတွေတင်ပို့နေတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်တစ်ခုကိုဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ NIS ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဗနီဇွဲလားတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး Trendy Aragua ရာဇဝတ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်ကိုရှင်းလင်းလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ Donald Trump ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာဇဝတ်ကိုင်းခေါင်းဆောင်ညညူကာရရာလို့လည်းလူသိများတဲ့Hector Rustenford, Guadalupe Flores ကိုစစ်စင်တစ်ခုအတွင်းတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သမရထရန်ကသူ့ရဲ့ True Social မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ Venezuela ကမိတ်ဆွေတွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့သမရထရန်ကပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးအတွင်းရာဇဝတ်ခိုင်းဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး Guadalupe ကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလို့လည်း Venezuela ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ American နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီခိုင်းကိုနိုင်ငံခြားအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။သမရထရန်ဆိုရဟာဂွာရရိုနဲ့တခြားကောင်းဆောင်တွေကိုတရားမဝင်မူရစေဝါမောက်ခုကုမှုလူကုန်ကုမှုနဲ့ငွေကြေးခွာခြားမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေအရင်ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Trendy Aragua အဖွဲ့ဟာ American Train လှုပ်ရှားမှုတွေကိုသမရနီကိုလတ်စ်မာဒူရိုရဲ့ Venezuela ဆိုရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်း Trump ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်။အဆိုပါဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုကြောင်းပြပြီး Trump ဆိုရဟာဗနီဇွဲလားရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတချို့ကိုအယ်ဇေဗေဒိုနိုင်ငံကလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအကျဉ်းတော်တစ်ခုစီပြည်နယ်တံပေးပို့တာဟာတင့်တော်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ကြောင်းခုခံပြောဆိုရမှာအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလ၁၈နှစ်မနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား 5.2 ရှိတဲ့အလဲလက်ပြားရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလေလက်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နဲ့နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပြည့်အစည်ကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4,000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြင့်အဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်ပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်စာရုံနဲ့တည်နိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အဆောက်အဦက Jano Amyasu Pianide Anita, Asauri, Kaimamu Aye Durine Patalu, Sisi, Jamamu Anekere Achinita, Lashi Don Punitari, Luni in Taitari, Amyane Tasane Asauri Amyasuga, Eapping Alinda, Luka Kaye, Pioja, Jesse Jalima, Titare Anita Piapari. Jango Muma, Atemi Luni Taitu Amyasuha, Tanguya Guze Kuni Nabine, can try Taike Lukore Kalama, Solo Ketarari Pietalu. Bigger says Unit, the Kunakua train, Salo Ketari, a Tanya Luni, Taita, Sal Uri Hale. Nalinta can I move Tetu since our Kera Machidalo. Nalinta Mahope, Boma a ye this the same mood, the matches and Riram, my Pimitari, and he tam you Pipari. A Sau a ye this the same mood, down when she did Sibintaya and Hine. La Samuri, JJ Pemia, she Kera Rata. A Kerida, Nalin Bilumu, Yisayaye. Palauti, Tikai Jesse, DJ Jamale, Sura. A tea jam, a mass on 90 dine, and ye dimare suraro, Nimiare and ye tap your party. Sagain Pialing, Nilin Joha, Yango Mu a sheba, down him yaw pietan, tishini rap yapi, Milas the shenny, look a caring, Nilin Pahu Jaha, a soba piaye job or malo, you say yabari. Sagain Piaye Jone, Pumuniga de, Yango Mu a sheba, chama, tishi jare, the go mute the dolo muni, Jaguadriga, Nilin B and Yego, Yango Mu a now by munerita. Pumu Kansa Yanai de Lule, Nali Jantin du Pinyashuniga Piosu Tajarabang. Nawada Suya Latane, Eri Nabai, Shango Mutit, Duce Jayama, Muye Shibai Risi, Duce Jajiha, Piai Jone, Pumu Niga Sira Pipi, Tago Mutim Muneriga, Ni Initaga, Pubi Pura Tangle, Pia Jiring Alinda, Loka Kay, Pumu Tikai Kansa Yanai Jishidale Pipare, Nalin Locate Pisin, the Mindy Ya. Nepom Shisegani, Dia Winterma, Ea Pientaning Alimu, the Jane Luca Lishira, Jango, Bago Winterima, Ea Pien Alin, Luca Kerry, Yazo inini, Tanguya Tonze, Bago Nalinga, Nelson Nini, Luca Kerry, Chadriga, D. Area Mamma Jagan Nidima, Ea Pien Alin, Luca Lamala, Sure, Mansa Chadule, Shinira Piapari, Natansa Takuniga, Japan Dojo Takatune, Yamanang Alin Comedido. Ubang to did an apuja ea, Pago Yango Iriama, Pago Nalin Gibina. Nepound young as a mapia, conne attached in a lane out the chain low nine day low. Come and tie down, we see Yama by the name of Popia Tabare. Nepound young as a tersopi, look at damn you lay pin in the low. A gay soapy look at you know, Piani, conne a single and in a yopi. Tow tashi in a lame you pin in the low, come and down, a so bad the name of Popia Tabare. Eri itchella de come and de go gee. Jango Munine, Lame Kunidri, says Unidriga, Abjening, Alin the Ku, Loka, La Nanji Shirago, Santu Niare, the Bole Piapare. Nicala, Dulara Nemia, Loka me, Eaping, Alin Epiaga, Bomo Pienta, La Nine the Bo, Easu San Lare, the Bole Piapare. Elo, Anita Ma, and here Dredjo Dimpisimu, Abjening, Alin Loka, Dita Bao, and here Tayo Nine. Asim Midore Luni Etemi Esa Uri, Pio Pia Esato Salota, at this Salome Etemi Esa Urigo, Nalintan Kanai Etainta de Kuti Shia, a ye duis and no, Tama Salo Sirari, a ye de Gilu and Nidale Piapare, Tabime, Anna Tembi, a yewu Watare, Sisu Yaye, Otomu Alma, Ataga Luate Oto Sime, Kanke Mumu, Shilabu, Mjolin Lumiare, and Nita Piapare, Nalin Bidangani, Jodin Kakwe, Pinya Bimurile, Nepalone and Nitama, Jango Muga, a temi esa urima, Nitai Nijare to Ripuro, Nidia Joma, the champion la da de a chain kaipon to Kulu Pianide, in a pinga lingo, second night ye dwaye, Sansa a deshin nija the loop pianide a chain ni piparishin.
1: Time be Mahawizia Langoy at the Miroji, Minami Bachara Kidia Faha. จาดาบรินนี่ก็ตลอดลีซะคนนั้นเนี่ยอยู่มาแน่อยู่ว่าสั่นตัวบาริเมนมีอย่างณท่องณสั่นณคู่นี่ก็ณลงโยกจองตรีเมียวเลจตัวแกบีกระเดะซีกูตําหมู่คันยูนี่แกย่าราဖြစ်ပြီးတော့ตုံးเนี่ยจ่อจาตรีเมียวနေကြတာပါจาดาบรินนี่ညမှာเมนมีကံကုန်ပြီးဖြစ်ចောင်းကိုနိုင်တော့ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်เมนมีဖာလို့လူတိများခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့ မင်းသမီးရအမျိုးသမီးအကျဉ်းသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြိုးထောင်ရေလုပ်ငန်းတွေမှာတက်တက်ကြွကြွဥဆောင်ထမ်းရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လဲလူသိများပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကတောက်ကြနေကစပြီးတော့15ရက်ကြာဝန်းနေချင်းအထိမ့်မှတ်တတ်မှတ်ထားပြီးတော့အစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်ငံတော်အလံကိုတိုင်ဝဲလွှင့်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့အကြားရှေ့နောက်မညီတဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဘက်ကအီရန်အပေါ်ထပ်မံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပြည်လည်မှုကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရရှိထားပါပြီ။စံချုပ်တွေကိုအချောတက်ဖို့ပဲကြံပါတော့တယ်။လာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းအပိတ်တက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့ရှိပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တီအီရန်ဘက်ကတော့အခုအချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမရောက်သေးဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကတော့အချောတက်လို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသူတို့ကသဘောတူပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်နေသေးပါတယ်လို့ဆိုပါရီတဖက်ကဘယ်လိုပဲပြောဆိုချင်းချောင်းနေပါစီကျွန်တော်တို့ကတော့အီရန်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲအဓိကထားပါတယ်အခုသဘောတူညီချက်မူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဒါကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာကြေညာသွားမှာပါအခုကျွန်တော်စကားပြောနေတဲ့အချိန်အထိတော့အဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပိသက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားကြီးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်သမ္မတထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းအီရန်နဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့နှိစက်နေပြီလို့ပြောဆိုတာ38ချိန်အထိပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အခုသဘောတူညီချက်သာအောင်မြင်ခဲ့ရင်3လကြာပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲအတွင်းအကြီးအမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်လာမှာပါဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖယ်ရှားရေးနဲ့အီရန်ကိုနျူကလ িয়ার လက်နက်လုံးဝပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိစေရဆိုတဲ့အမေရိကန်ရဲ့လူလာချက်တွေကြားမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: အသက်ရှူကြရပုံတွေကလေးတွေလမ်းမပေါ်မှာတန်းစီသွားနေကြတယ်မိန်းကလေးတွေကထမိန်လေးတွေနဲ့ယောက်ျားလေးတွေကပစိုးလေးတွေနဲ့အလဲတန်းရွယ်ဆိုတော့ထမိန်ပစိုးကိုတည်တည်တတ်တတ်ဝတ်တဲ့သူကနည်းသေးတယ်ဒီရွယ်တွေဆိုတာတကဘာလုံးနီးပါးမှာပေါင်းမိဝတ်ကြတာတီရှပ်ဝတ်ကြတာဆယ်စုနှစ်ချီကြာခဲ့ပါပြီလွတ်လပ်ပေါ်ပါတဲ့ပေါင်းမိဟာကဘာအဝတ်စားဖြစ်ခဲ့တာလဲကြာခဲ့ပါပြီပုံမှန်အချိန်နေဆိုရင်ဘာမှမပြောလိုပေမဲ့လေရင်လာရင်အချိန်မရွေးပြေးလွှားရတဲ့နေမြေမှာကလေးတွေကိုထမိန်ပစိုးဝုတ်ပြီးကြောင်းတက်ရမယ်ဆိုတော့ယဉ်ကျေးမှုချစ်စိတ်ကြီးတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုအော့ချပြီးချီးမွမ်းမိပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံမှာမဘာသာလို့အဖွဲ့ပေါ်တာမဆန်းပါဘူးလို့တွေးရင်အသက်ရှူကျက်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမောင်လူမွေးစစ်ဆောင်စခန်းလေးတစ်ခုကိုညှိအိတ်သွားရင်ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုအမှတ်ရမိတယ်။စစ်ချောင်းစခန်းမှာနည်းနည်းချောင်းလဲတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာချောင်းလဲတာသာဖြစ်ပြီးပိုက်ဆံချမ်းသာတာမဟုတ်ပါဘူးတသက်လုံးထိမ့်သိမ့်လာတဲ့ဂုံသိက္ခာနဲ့လောက်ရကြောင
5: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။ဒီဆွေအချို့ကလုံစားစရာအခင်ပေးထားတယ်မိတ်ဆွေအချို့ကတမိကိုနိုင်ငံခြားသွားနိုင်အောင်ပိုက်ဆံစိုက်ထုတ်ပေးတယ်အလုတ်ကိုစနစ်တကျရိုးရိုးကျိုးကျိုးလှုပ်ပြီးစီးကန့်နဲ့နေထိုင်ကြတဲ့မိသားစုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်လေးကိုမျက်စောင်းထိုးထိုးပြီးသူတို့ကတော့အဆင်ပြေတယ်ဆရာလို့မျက်စာပြစ်ပြစ်ပြီးမိမကြီးအချို့ကခဏခဏပြောနေတော့မောင်လူမွေးအသက်ရှူကြရတယ်စစ်ရှောင်းစခန်းသားရာရေးအလုတ်ပညာရေးအလုတ်လူမှုရေးအလုပ်တွေကိုအထိုက်လျောက်ချောင်လဲတဲ့သူတွေတဲကပဲဥဆောင်လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတာပါအစဉ်ပြေတဲ့သူတိုင်းဒီအလုပ်တွေကိုစိတ်မဝင်စားပေမဲ့အခွင့်သိရင်တော့ကူညီကြတာပါပဲတကယ်ကိုပဲဥဆောင်လုပ်ပေးနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီလိုလူတွေများတဲ့စစ်ရှောင်းစခန်းနဲ့ရက်ရွာဟာတိုးတက်နေတာကိုလက်တွေလည်းမြင်နေရပါတယ်ဒီအိမ်ကလက်နက်ပွဲစားလုပ်ပြီးတအားချမ်းသာသွားတာဆိုပြီးဝိုင်းပြောကြတာမျိုးလဲတော်လန်နေမြေမှာမောင်လူမွေးအများကြီးကြုံခဲ့ကြားခဲ့မှုပါပြီ။တော်လန်ရဲ့ပေါ်မှာမတရားအမျက်ထုတ်ပြီး
6: အချိန်တော်တွင်ချမ်းသာသွားတာမို့လူတွေကကြွယ်ရမှာကဲ့ရကြပါလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုချမ်းသာသွားတဲ့လူတွေအိမ်တွေကအလူကြီးပေးတဲ့အခါကျတော့သွားကူးကြစားကြတောက်ကြပျော်ပါးကြတာလေကဲ့ရကြတဲ့သူတို့တွေပါပဲ။ဒီလိုနေရာကြပြန်တော့သဘောကောင်းသလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားလည်းကောင်းကြပါလားလို့တွေးပြီးအသက်ရှူကြရပါလေ။အင်္ဂလိပ်စာကမတက်ရင်လည်းအေးမကြည့်ဘူး။နိုင်ငံခြားမှာနေမှာမှမဟုတ်တာတဲ့။သူ့ကိုကအတန်းတိုင်းကိုစိတ်ပံပါသာပေးထားတယ်။ဖတ်စာပဲပေးထားတာတဲ့။ပညာရေးတနက်တက်ဖူးပြီးလုံးသက်အသင့်အတင့်ရှိတဲ့ဆရာဆရာမနှစ်ယောက်လောက်စီကကြားခဲ့ရတာတွေပါ။အင်္ဂလိပ်စာကမတက်လည်းအေးမကြည့်ဘူး။စိတ်ပံပါသာကိုဖတ်စာတဲ့။ရှင်းပြရင်လည်းလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အခန့်ရှိဖို့မရတာကိုကြည့်ပြီးအသက်ရှူကြရပါလေ။ဆရာဝန်မိသားစုတစုစစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ပြစ်လို့တမိသားစုလုံးသေးရှာတယ်။ပိုက်ဆံတွေအများကြီးကြံခဲ့တာလေဆိုပြီးပြောကြတယ်။ဈေးကန်တစ်ခုမှာပိုက်ဆံ 3,000 လောက်ရှိတာဟာပိုက်ဆံရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီဆရာဝန်ဟာအသက်ပြာဆရာဝန်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ထိုက်တဲ့လောက်နှုံးတာနဲ့ဒီသားကန်ဒီကိုစေတနာထားကုပေးနေတာပါ။ 3,200 နဲ့ဈေးကန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဓာတ်မှန်ဆက်ဝယ်ဖို့ဝေလာဝေးလိုအပ်တဲ့ဈေးဝါပြည့်မီအောင်တော့မဝယ်နိုင်ပါဘူး။မောင်လူမွေးအသက်ရှူကြက်လွန်းလို့ဒီကိစ္စကိုလူတို့စီဝေးတခုမှပြောပြတော့ဟုတ်တယ်နော်ဘဲစီမလဲလို့သဘောပေါက်ဖို့ရကြလို့ဝမ်းသာရတယ်။ကျမသမီးကိုပြောရတာဆရာတို့လင်မယားကိုကြည့်ပညာတတ်တော်ပင်ပင်ပန်းပန်းဘာမှမလုပ်ရဘဲနဲ့တတ်တော်တတ်တာစားနိုင်တောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောရတာလို့ကျောင်းသားမိဘ4-5ဦးကမောင်လူမွေးတို့လင်မယားကိုဥပမာပြပြီးသူတို့သားသမီးတွေကိုဆုံးမကြောင်းပြောပြကြတယ်။အသက်ရှူကြက်ရပါလေ။ပညာသင်တယ်ဆိုတာအလုပ်ကိုလုပ်တတ်အောင်သင်ရတာပါအချောင်နေရအောင်သင်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပဲမောင်လူမွေးတူတူတုတ်တုတ်ပြန်ပြောလေရှိပါတယ်မောင်လူမွေးရောမစ်မွေးရောဟာပညာရေးတော်လည်ရေးစစ်ဆောင်ရေးစားပေးရေးတွေကိုမနက်ကနေညအထိလုပ်ကြပြီးကျောင်းဖွင့်ရတွေမှာဟင်းကောင်းကောင်းချက်မစားနိုင်ကြပါနေတိုင်းဟင်းကောင်းချက်စားဖို့လည်းမတတ်နိုင်ပါမောင်လူမွေးတို့နှစ်ယောက်ဟာယုံကြည်ချက်ကြောင့်သာတော်လန်နေမြေမှာနေပြီးယုံကံလှုပ်ရှားနေကြတာဖြစ်ပါလေ။ယုံကြည်ချက်ကိုတောင်ရှင်းပြလို့နားမလည်နိုင်တဲ့လူတွေကြားကိုရောက်ရင်အသက်ရှူကြရပြန်ပါလေ။မောင်လူမွေးတို့မှာအသက်ရှူကြရတဲ့ကိစ္စတွေများစွာရှိပါလေ။အဲ့ဒီတဲကမှတချို့သောအကြောင်းအရာတွေဟာစာဖတ်သူတွေကိုတင်ပြလို့ရေးလို့တောင်မသင့်တော့ပါ။မနာလိုဝန်တိုစိတ်တွေလွှမ်းနေတဲ့ဝန်ကျင်မာနကြီးတဲ့နေရာမှာမကြီးနိုင်တဲ့ဝန်ကျင်အတန်းပညာလေးနည်းနည်းရောက်ခဲ့ရင်ရာတို့နေရာလေးနည်းနည်းရလာရင်တတ်တောင့်တတ်တာနေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့ဝင်းကျင်ဟာမောင်လူမွေးတို့နိုင်ငံမှာအမြင့်တွယ်ရှင်သန်ခဲ့တာကြာခဲ့ပြီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဒီလိုအကျင့်ယုံကြည်မှုဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးနေရာတိုင်းမှာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်ပေါက်နေတာကိုတွေ့နေရတယ်ပြီးတော့ဒါကိုရှက်တတ်တဲ့သူလည်းနည်းလာတယ်တကယ်ကိုအသက်ရှူကြက်စရာပါစားရေးဝေးရေးနေရေးအဆင်မပြေတာဟာအခြေခံအကြဆုံးအကြောင်းရင်းတွေကတခုဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့ဒါကိုပဲအကြောင်းပြပြီးလူမှုစိတ်ဓာတ်တွေဇောက်ထိုးဆင်းနေတာကိုထိုင်ကြည့်နေဖို့မသင့်ဘူးမောင်လူမွေးတို့တွေလူမှုအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုဝိုင်းဝန်းလုပ်ကြမှသာအသက်ရှူကြက်ရတဲ့ဘဝတွေကနေတဖြည်းဖြည်းလွတ်မြောက်တိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး
7: ဆိုင်မွန်တယောက်တခြားမျိုးတစ်မျိုးကိုရောက်ရှိနေခြင်းမှာပဲဒီဗန်နီဇွဲလာငလျင်တဲ့င်းကိုကြားသိခဲ့ရတာပါအခုတော့ဒီဆယ်ကျော်သက်လူငယ်ဟာသူ့ရဲ့မိခင်နဲ့ညီဖြစ်သူတို့ရဲ့တဲလွန်စားကိုအသေးစံရှာဖွေနေပါတယ်ကျွန်တော်တည်ထားတာကသူတို့ဒီတိုက်မှာနေတယ်ဆိုတာပါပဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီမှာရှိနေတော့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာသိနိုင်ဖို့အသေးပွဲလေးကအစသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေစာဘက်စာတန်းတွေကအစရှာတွေ့ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်သူတို့ကိုပြန်ရှာတွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကတော့တဖြည်းဖြည်းကုန်ဆုံးလာနေပါတယ်။ဒီသတင်းပတ်စောပိုင်းကဇရိုက်လုတ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငလျင်တွေကြောင့်အခုတက်တီလူ9000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်။အရေးပေါ်ကေဆေးအဖွဲ့တွေကအချိန်နဲ့အသက်လူရှာဖွေနေကြပေမဲ့ပိတ်မိနေသူတွေအသက်ရှင်ရပြန်တွေ့ရှိနိုင်ဖို့အရေးကြီးဆုံး82နာရီအချိန်ဟာလည်းကုန်ဆုံးလို့နေပါဖြစ်နေပါပြီ။အပြည့်စည်ပုံတွေပေါ်မှာသတင်းဆောင်နေကြတဲ့မိသားစုဝင်တွေတက်ကတော့ဒီလိုမသေးချာမရေရာမှုနဲ့စောင့်ဆိုင်းရတဲ့အချိန်ဟာအလွန်နာကျင်ရပါတယ်။သူတို့အသက်ရှင်နေပါသေးတယ်အခုဆိုမနေ့2နာရီတောင်ကြုံနေပါပြီသူတို့အဲ့ဒီထဲမှာရှိနေတော့ပါပဲကျွန်တော်တို့မှလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးသူတို့ကိုအယံအော်ကြဖို့နဲ့အသက်ကိုပုံမှန်ပဲရှူဖို့လှမ်းပြောထားရပါတယ်သ ူတို့ကအနည်းဆုံး3ရောက်လောက်ကိုတော့ကဲထုံနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါလေ။တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းရုံးတွေအရတည်ဆုံးသူရေအတွက်ဟာအခုဆိုရင်အနည်းဆုံး920အထိရှိလာပါပြီ။ဒဟန်ရလူနာထောင်နဲ့ချီတာကြောင့်ဒေသတွင်းစည်းရုံးတွေဟာလည်းမနိုင်မနေဖြစ်နေပြီးတည်ဆုံးသူဦးရေဒီထက်မကထက်တက်လာနိုင်ပါလေ။နိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာကူညီတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းရောက်ရှိလာနေပေမဲ့ကွန်ကရစ်ပုံတွေအောက်မှာပိတ်မိနေသူတွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီတွေဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်တော့မရောက်လာနိုင်သေးပါဘူး။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေအတွက်ကတော့အချိန်ဆက်ကန်တိုင်းဟာသူတို့ရဲ့အသက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။အစ္စရေးနဲ့လေဘနွန်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ရေးပထမခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့မူပေါင်းသဘောတူညီချက်ကိုဝါရှင်တန်မြို့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကြပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ကဂျာဝင်ဆေးဆက်ပေးမှုနဲ့လေးရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲပြီးရလဒ်လည်းဖြစ်ပါလေ။ဆွေးနွေးပွဲဟာအင်မတန်မှခက်ခဲပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံကြားအလုံးစုံငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့လမ်းစာဖြစ်တဲ့ဥပပေါင်းသဘောတူညီချက်ပဲဖြစ်ပါလေ။အစ္စရေးဟာလေဘနွန်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘဲအီရန်ရဲ့ဂျာဂန်လက်နက်ကိုင်တွေဖြစ်တဲ့ဟီဇ်ဘူလာအဖွဲ့နဲ့ဆက်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအစ္စရေးတမ်မတ်ကပြောဆိုပါလေ။ဒီသဘောတူညီချက်အရအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာလေဘနွန်တောင်ပိုင်းကနေမြေအချို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်ပြီးစမ်းသပ်ဇုံနှစ်ခုကနေအရင်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေမြေတွေမှာလေဘနွန်ဆိုးရတက်တွေကဝင်နေရယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကလည်းလေဘနွန်အတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဒေါ်လာတန်း100နဲ့လေဘနွန်စစ်တပ်ပြန်မွမ်းမံရေးစီစဉ်အတွက်ဒေါ်လာတန်း30ထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အမေရိကန်ဟာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးစီစဉ်နဲ့ပါဝင်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တဲ့သုံးဖွင့်ဆိုင်မူပေါင်းသဘောတူညီချက်ဟာလေဘနွန်နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့နေမြေတည်တဲ့ခိုင်မြဲရေးကိုပြန်လည်ဖော်ဆောင်ဖို့ပထမဆုံးခြေလှမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာတိုက်ပွဲတွေကိုအပြီးတိုင်ရက်စဲစေဖို့ဖြစ်ပြီးကျမတို့ပြည်သူတွေသူတို့ရဲ့နေရရင်းကိုပြန်နိုင်ဖို့နဲ့ငြိမ်းချမ်းလုံခြုံစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာလေဘနွန်တမ်မတ်ကပြောကြားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ကတော့တကယ်လို့ဟီဇ်ဘူလာတပ်ဖွဲ့ကလက်နက်မစွန့်ဘူးဆိုရင်အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေလေဘနွန်တောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်သိမ်းပိုက်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟီဇ်ဘူလာဖွဲ့ကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာမပါသလိုဒီစာချုပ်ကိုအတင်းကျပ်အကောင့်ထဲဖော်မယ်ဆိုရင်လေဘနွန်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဟီဇ်ဘူလာလွှတ်တော်အမတ်တူကသတိပေးထားပါဗျ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ချုပ်ဆိုမဲ့ပုံမူကျေပြန့်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူစာချုပ်မှာစစ်မျက်နှာအလုံးကတိုက်ပွဲတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဂရိကဝတ်ပါဝင်နေတာကြောင့်ဒီအစ္စရေးလေဘနွန်သဘောတူညီချက်အောင်မြင်ဖို့ဝါရှင်တန်ကလိုလားနေတာလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
7: ဟေတီနဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံတွေကနေအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလာရောက်နေထိုင်လူ့လွတ်ကိုင်နေသူတွေပေါ်ဥပဒေကြောင်းအရကာကွယ်ပေးထားတာတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့တရားရုံးချုပ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဒီမိုကရက်တစ်တွေကပြစ်တင်ရှုံချလိုက်ပါတယ်။ Conservative အများစုပါဝင်တဲ့တရားရုံးချုပ်က6မဲ3မဲနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် Trump အစိုးရကဟေတီနိုင်ငံသား35,000နဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံသား6,000ခန့်အတွက် TPS ယာယီကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစီစဉ်ကိုရပ်ဆိုင်းဖို့တားမြစ်ထားခဲ့တဲ့ဖက်ဒရယ်တရားရုံးတွေရဲ့ရခင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပယ်ဖျက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဒီစီစဉ်ဟာစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကဒုက္ခသည်တွေကိုအမေရိကန်မှာယာယီနေထိုင်ခွင့်နဲ့အလုပ်လုပ်ခွင့်ကိုအကာအကွယ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်အမေရိကန်မှာ TPS ရထားတဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူအလုံးအပေါ်ရိုက်ခတ်မှုတွေအများကြီးရှိလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ Haitian Bridge Alliance ကိုဘူးရဲတီထောင်သူကတော့နိုင်ငံ18နိုင်ငံက TPS ရထားသူ 1.3 သန်းအတွက်ကျမတို့စပ်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပါ။ဒီကနေ့မှာတော့ Haiti နဲ့ Syria ဖြစ်ပေမဲ့မနက်ဖြန်မှာတော့ Venezuela, Nicaragua နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီစီရင်ချက်ကြောင့် American တဝန်းကရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပြီး American မှာမွေးတဲ့သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေနဲ့ခွဲခွာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အထူးသဖြင့် Haiti နိုင်ငံသားတွေဟာလက်နက်ကင်ဂိုင်းတွေထိန်းချုပ်ထားပြီးစီးပွားရေးပြိုလဲနေတဲ့နိုင်ငံစီကိုပြန်ပို့ခံရမှာကိုထိတ်လန့်နေကြပါတယ်။ Advocates for Basic Legal Equality ရဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းစီဝင်မှုကအများစုကဟေတီကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့ပြန်လို့မရပါဘူး။သူတို့ဟာအကြမ်းဖက်မှုတွေ၊မတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့အန္တရာယ်တွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အမေရိကန်ကိုလာခဲ့ကြတာပါ။ဟေတီကိုပြန်သွားရတာဟာအိမ်ပြန်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲအသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာကိုပြန်သွားရတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါလေလို့ပြောပါလေ။သမ္မတထရန့်အစိုးရဘက်ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြိုဆိုပြီးအိမ်ပြိုတော့အချမ်းပီစတီဗင်မီလာကဟေတီနိုင်ငံဟာဘေးမကင်းဘူးဆိုတာကိုညှင်းဆိုလိုက်ပါလေ။ဟေတီနိုင်ငံသားတွေသူတို့နိုင်ငံမှာမနေနိုင်ဘူးလို့ပြောတာဟာအဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူး။အဲ့ဒါသူတို့နိုင်ငံပဲလေ။ဟေတီရဲ့တချို့နေရာတွေမှာရာဇဝတ်မှုနှုန်းမြင့်မားတာတွေရှိနိုင်တယ်လို့ချီကာဂိုရဲ့တချို့နေရာတွေမှာလည်းရာဇဝတ်မှုနှုန်းကမြင့်နေတာပါပဲလို့ပြောပါတယ်။အခုတရားရုံးချုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်အမေရိကန်မှာတရားဝင်နေထိုင်နေကြတဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချသူတသန်းကျော်ကိုဖက်ဒရယ်အစိုးရကပြည်နှင်တန်ပေးဖို့လမ်းစာပွင့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ မေရိကန်ကအီရန်ရှိပြည်မှတ်တွေကိုတောက်ချနေမှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအီရန်ကဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားမှာကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စီးကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အီရန်ရဲ့ဒုံးကျည်နဲ့ဒရုန်းတူလောင်ရုံတွေပြင်ကန်ယိုရန်ရေဒါစကန်တွေကိုပါတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်အလဲပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်ရေဆဲရေးသဘောတူညီချက်တွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆွဆွဲနေကြပါတယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းဆီရစ်မြို့ကစိတ်ကံတရားနီးကိုလက်နက်တစ်ခုကြားရောက်ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့အီရန်ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အီရန်ရေတပ်ဟာဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်အမေရိကန်စစ်တပ်အခြေစိုက်ရာနေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်လာမယ်ဆိုရင်ပိုပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့လည်းသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရေဆဲရေးဟာအခုထိရှိနေသေးလားလို့သမ္မတထရန့်ကိုမေးမြန်းရမှာသမ္မတကသူတို့မနေ့ကပြစ်ခတ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူး။တကယ်တော့၄ချက်တောင်ပြစ်ခဲ့တာပါ။တင်မောကိုဥတီလာတဲ့၃ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မာမိတ်တင်မောတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တင်မောကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။နည်းနည်းတော့ထိခိုက်သွားတာပါ။သူတို့ဒါမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူး။ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ပဲစောင့်ကြည့်လိုက်ပါလို့ပြောပါလေ။ဝါရှင်တန်အနေနဲ့ပြစ်ခတ်ရေဆဲရေးကိုလိုက်နာခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ဒုသမ္မတ JD Vance ကတောက်ချာနေမှာပြောခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်မှုကိုအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပဲတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့အီရန်ကိုသတိပေးလိုက်ပါတယ်။တခြားဖြစ်ရတဲ့ခုမှာတော့အစ္စရေးနဲ့အီရန်ကြောတောင်နောက်ခံပြု Hezbollah ဖွဲ့ကြားတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ဖို့အတွက်အစ္စရေးနဲ့လေဗနွန်တို့မူပေါင်းသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်မှာဟစ်ဘူလာတွေလက်နက်ဖြိုသိမ်းဖို့နဲ့အစ္စရေးကလေဗနွန်ကနေတပ်တွေပြန်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုဘယ်လိုအကောင့်ထည့်ဖော်မလဲဆိုတာကတော့မရှင်းလင်းသေးသလိုဟစ်ဘူလာဖွဲ့ကတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစားပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကုလသမဂ္ဂပြည်ညင်စာတမ်းကိုထက်လောင်းကတိကဝတ်ပြုတဲ့အထိမ်းအမှတ်ပိုစတာမှာကုလဆိုင်ရာမြန်မာတန်အမတ်ကြီးလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့သတင်းဒေါ်လန်ရေးအဖွဲ့ရိကြားကပဋိပက္ခတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြစ်တာဖြည့်ရှင်းကြဖို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်းစော6စင်ကူးမတရားနဲ့ဝက်လက်မျိုးနယ်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းလက်နက်ကြီးနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးတပ်ဖြတ်မှုများကြောင့်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးပြီးတော့14ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့တွင်2026ခုနှစ်ပထမ6လအတွင်း PRF မှလာစဉ်ထောက်ပို့ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်းခန့်ရရှိစတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂဗြိတိန်ရှင်စာတမ်းကိုထက်လောင်းကတိကဝတ်ပြုတဲ့အထိမ်းအမှတ်ပိုစတာမှာကုလဆိုင်ရာမြန်မာအမတ်ကြီးလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကုလသမဂ္ဂပြည်ညင်စာတမ်းကိုထက်လောင်းကတိကဝတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပြည်ညင်စာတမ်းရဲ့ဏ္ဍန်ပိုင်းမှာပါတဲ့အထိမ်းအမှတ်ပိုစတာမှာကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂပြည်ညင်စာတမ်း280ပြည့်အခမ်းအနားကိုဇွန်လ26ရက်နေ့ကကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှကျင်းပခဲ့ရမှာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အတူမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာပါ။အခမ်းအနားမတိုင်မီရက်တွေမှာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံသဘာပတိအထွေအမှုချုပ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကကုလသမဂ္ဂဗြိတိန်စာတမ်းကိုထက်လောင်းကတိဝတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဗြိတိန်စာတမ်းရဲ့ဏ္ဍန်ပိုင်းမှာဖော်ပြပါရှိတဲ့အထိမ်းအမှတ်ပိုစတာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းလည်းအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာလို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဒီအခမ်းအနားမှာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံသဘာပတိဖြစ်တဲ့ Honorable Annalena Baerbock ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေမှုချုပ် Honorable Antonio Guterres နဲ့လူငယ်ကိုယ်စားလှယ်တဦးတို့အဖွဲ့မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအထွေထွေညီလာခံသဘာဝတည်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေမှုချုပ်တို့ကကုလသမဂ္ဂဗြိတိန်ရှင်စာတမ်းဟာကမ္ဘာကြီးကိုဘေးရန်တွေထဲကနေပုံမှုကောင်းမွန်နဲ့ကမ္ဘာတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ငွေပွားလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းဟာမပြီးဆုံးသေးတဲ့အတွက်မိမိတို့အနေနဲ့အတူတကွပုံမှုကောင်းမွန်စွာဗြိတိန်ရှင်စာတမ်းတစ်ခုတည်းအနာဂတ်တစ်ခုတည်း Better Together One Chapter One Future ဖြစ်အောင်အတူတကွရင်ဆိုင်ကြဖို့နဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းဟာလူသားများရဲ့အံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့ရိကြားကပဋိပက္ခတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြစ်တာဖြည့်ရှင်းကြဖို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုစည်ရေးအယမဖြည့်ရှင်းပဲနိုင်ငံရေးစပွဲဝိုင်းပေါ်မှာသာအပြေရှားကြဖို့ကျောင်းသားသမဂ္ဂ6ဖွဲ့ကသဘောထားထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။တော်လိုင်းကာလ9နှစ်ကျော်လာချိန်မှာအဖွဲ့အစည်းတွေကြားတဲ့ကပဋိပက္ခတွေဟာပုံမူပြင်းထန်လာနေပြီးတော့လက်နက်ကန်ဖြည့်ရှင်းကြတဲ့အဆင့်အထိမြင့်တက်လာတာဟာလုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါရီ။သွေးစည်းညီညွတ်ဖို့အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာလက်နက်ရှိသူနဲ့အင်အားကြီးသူတွေကအင်အားနည်းသူတွေအပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်ဘူးကြတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒေါ်လိုင်းအဖွဲ့တွေအားလုံးရဲ့ဘုံရန်သူဟာအကြမ်းဖက်စရုပ်စုသာဖြစ်ပြီးတော့ကိုအချင်းချင်းအင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းတာဟာကိုအင်အားကိုကိုတိုင်ပြန်ဖြူချနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရီ။လက်ရှိမှာပြည်သူလူထုဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရုံမှရက်စက်မှုတွေကိုခါးသီးစွာခံစားနေရခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒေါ်လိုင်းအဖွဲ့တွေကြားလက်နက်ကင်ဖြည့်ရှင်းမှုတွေကလူထုအတွက်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ပျက်စီးနာခြင်းစရာသာရှိတော့မယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါကြောင့်မိဘအဖွဲ့အစည်းတွေကြားကပဋိပက္ခတွေကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာအပြေရှာဖို့နဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်လူထုအကျိုးစီးပွားကိုအခြေခံနဲ့တပ်ပေါင်းစုတစ်ရက်ကိုစူးစီးတိစောက်ကြဖို့ကိုကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ရှမ်းကျောင်းသားသမဂ္ဂ၊ကယားပြည်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ၊တင်ကြားရေးအတတ်ပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ၊မြမနွေဦးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂနဲ့ဖေကုံမြို့နယ်အခြေခံပညာကျောင်းသားများသမဂ္ဂတို့ကပူးပေါင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့စော6စင်ကူးမတရားနဲ့ဝက်လက်မျိုးနယ်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်ရဲ့လေကြောင်းလက်နက်ကြီးနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးတပ်ဖြတ်မှုများကြောင့်ပြည်သူ5ဦးသေဆုံးပြီးတော့14ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမျိုးနယ်လောင်းရှည်ဒီသားကနှက်ကောင်းချင်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့နှစ်ချိန်တိုင်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာက ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့ညနေ 9:15 မိနစ်နဲ့ 9:21 မိနစ်တို့မှာဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသက်6နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးက6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူမကွေးတိုင်း6မြို့နယ်တဲကိုဇွန်လ21ရက်နေ့ကလေးကဝင်ရောက်လာကြတဲ့စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတွေဟာမြေပုံရွာကအမျိုးသားတဦးကိုပြစ်တက်ခဲ့ပြီးတော့မကြီးဆောက်ရွာကအမျိုးသမီးတဦးကိုအဓမ္မပြုချင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ25ရက်နေ့ညနေ 9:00 ခွဲကမ်းမှာ6မြို့နယ်စူရောရွာကိုဝင်ရောက်မီးရှို့ခဲ့ရာနေအိမ်80လုံးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးတော့အနီးအနားကျေးရွာတွေကပြည်သူတောင်းနေချီပေးလို့ရကိုထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်မှာလည်းဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာထုံးကြီးရွာမှာရှိတဲ့ရဲစခန်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာကျုံဦးရွာကအသက်30အရွယ်ကလေးနှစ်ဦးမိခင်အမျိုးသမီးတဦးတိမှန်တိဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်မန္တလေးတိုင်းမထရမြို့နယ်ကရေလေကျုံရွာနဲ့မိုးကျူရွာဝက်လက်မြို့နယ်ကစင်ကန်ရွာတို့ကိုစစ်ကော်မရှင်ရဲ့တတဦးနဲ့မကွေးလေတပ်တို့ကဂျက်ဖိုက်တာနှစ်စီးဖြင့်ဘုံကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့ညနေ 4:52 မိနစ်ကနေ 9:00 ကျော်အထိဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာပြည်သူ၅ဦးပြင်းထန်စွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့2ဦးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူမနက်9:30မိနစ်30 9:36မိနစ်9:51မိနစ် 9:55 မိနစ်နဲ့ 9:58 မိနစ်တို့မှာလည်းမတရားနဲ့စင်ကူးနေတွေတဲကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က MI-35 ရဟတ်ယာဉ်နဲ့၅ချိန်တိုင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်တဲကိုလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်သည်မော2စီးဖြင့်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ရှိမကားရွာအနီးကနေမြစ်ချောင်းတစ်လျှောက်ကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဇက်တိုက်ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကွာမြူနယ်ကိုစစ်တပ်ကဘုံထက်ကျဲတဲ့အတွက်ကလီးငယ်တွေအပါဝင်အရက်သား6ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်ကွာမြူနယ်တွေကကျင်းတလီမြို့နဲ့ရေကျော်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံထက်ကျဲတဲ့အတွက်ကလီးငယ်တွေအပါဝင်အရက်သားပြည်သူ6ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရင်းဇွန်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်3:00ကျော်အချိန်လောက်မှာကျင်းတလီမြို့အမှတ်2ရပ်ကွက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့ပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အသက်18နှစ်အရွယ်မဆောင်းဟီမန်ခင်ဦးကောင်းမှာဘုံစားထိမှန်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရထားတယ်လို့ဆိုပါရင်းအလားတူရေကျော်ရွာကဖုံးကြီးကျောင်းနဲ့စာတင်ကျောင်းကိုလည်းနေ့လယ်3:00အချိန်လောက်မှာပေါင်300ဘုံတစ်လုံးနဲ့ပေါင်900ဘုံတစ်လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပါရီ။အရင်ဘုံချရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ရေကျော်ရွာကအသက်10နှစ်အရွယ်မောင်ထက်မြတ်သူအသက်35နှစ်အရွယ်ဦးစံမင်းအသက်85နှစ်အရွယ်ဦးဖိုးနီအသက်73နှစ်အရွယ်မဆုမြတ်မော်နဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်ဦးဝေရာမင်းတို့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။လက်ရှိမှာဒဏ်ရာရသွားတဲ့သူတွေအားလုံးစေကူသားမှုခံယူနေကြရတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းတွေကိုရခိုင်ဘာသာနဲ့အတည်ပြုနေတဲ့ American Princess Media APM Media ကဖော်ပြထားပါသည်ဇွန်လ23ရက်နေ့တုန်းကလည်းကွာမြူနယ်တဲကကန်းကော်တောင်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အရက်သားပြည်သူ၄ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ20ရက်နေ့ကလည်းကျင်းတလီမြို့အမှတ်2ရပ်ကွက်သိပ်ပန်လန်းနဲ့ကိန်းနေရီလန်းကိုပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရက်သားပြည်သူ၂ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါသည်ရခိုင်စစ်မျက်နှာပြင်မှာအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစစ်ပွဲနဲ့မဆိုင်တဲ့အရတားပြည်သူတွေနေတဲ့နေရာတွေအပြင်ဖုံးကြီးကျောင်းနဲ့တာသနီကအဆောက်အုံတွေစာတင်ကျောင်းတွေနဲ့ဈေးရုံစည်းကမ်းတွေဈေးတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ဖျားသုံးစုမှာစစ်တပ်တရင်ပီးလူမိုက်ကောင်းဆောင်အေးကျော်ပြစ်တက်ခံရဇနီးနှစ်ဦးလဲတန်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖျားသုံးစုမြို့မှာစစ်ကော်မရှင်တရင်ပီးလူမိုက်ကောင်းဆောင်အေးကျော်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တည်ဆုံသွားခဲ့က၎င်းရဲ့ဇနီးနှစ်ဦးလဲတန်ရာရသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဥတန်းကန်စားသောက်ဆိုင်ဇေဒန်လမ်းမှာတွာလာနေတဲ့အေးကျော်နဲ့ဇနီးနှစ်ဦးကိုအမည်မသိအမျိုးသားနှစ်ဦးကတနက်နဲ့ဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်ခံရပြီးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့အေးကျော်ကိုထိုင်းနိုင်ငံစံခလာပူရီမြို့ကဝင်းကစေးယုံစီအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးတော့နေဇက်ကိတ်အရောက်မှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီကြည်ထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဇနီးကြီးမက်ကင်မားနဲ့ဒုတိယဇနီးဖြစ်သူတို့ကိုတော့ဖျားသုံးစုတိုက်နယ်စေးယုံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးတော့စေကူသားမှုခံယူနေတယ်လို့သိရပါရီ ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရတဲ့အေးကျော်နဲ့ဇနီးတို့ဟာစစ်ကော်မရှင်တပ် DKBA BGF အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးတာငွေညစ်တာငွေရစေးဝါးရောင်းဝယ်တာနဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေရဲ့သတင်းတွေကိုထောက်လန်းပေးပို့တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ24ရက်နေ့ကဒေသခံတွေကိုရိုင်းနှက်နှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့ဧပြီလ15ရက်နေ့ကလည်းရေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ YGF ရဲ့ဒုတိယတပ်ရင်းမူဘူရန်ပိုင်ခေါ်ရဲဘော်ကြီးအားပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်းကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဝမ်ထွေးနဲ့မိုးကောင်းမှာရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ပွဲရှုံးနိမ့်သူများကအနိုင်ရသူများကိုစစ်တပ်ခေါ်ကာဖမ်းဆီးခိုင်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဝမ်ထွေးမြို့နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်တို့မှာရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ပွဲရှုံးနိမ့်သူတွေကအနိုင်ရရှိသူတွေကိုမကျေနပ်လို့စစ်တပ်ကိုသတင်းပေးကဖမ်းဆီးခိုင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကဝမ်ထွေးမြို့နယ်မြင်းချက်ကန်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရွေးချယ်ပွဲမှာရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟောင်းဝင်းဆောင်ကအနိုင်ရသူရဲ့သားဖြစ်သူကိုတော်လိုင်းထောက်ပို့လို့ဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုဖမ်းဆီးခိုင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ညမှာပဲစစ်ကော်မရှင်တပ်သား9ဦးကဟာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအသေးရဲ့နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းရမယ့်လူကိုမတွေ့တာကြောင့်ငွေကျပ်18သိန်းနဲ့မှတ်ပုံတင်တစ်ခုကိုယူဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်လူလာရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဟာအပြန်လမ်းမှာကန်ဆယ်ရွာက35နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအူးကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဦးဝင်းဆောင်ဟာကျေးရွာအတွင်းစစ်မှုထမ်းကြီးဟုဆိုကာနေအိမ်တအိမ်လင်း3သိန်းနှုန်းဖြင့်ကောက်ခံခဲ့ပြီးတော့ချမ်းသာလာသူဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်။အလားတူကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့ကျွန်းတော်ရက်ကွက်မှာလည်းဇွန်လ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အုပ်
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့အသေးလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နေညညပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။တို့ရေမှုရွေးချယ်ပွဲမှာပြူစောတိကောင်းဆောင်တင်မိုးရဲ့ဇနီးဒေါ်ထွေးထွေးရှုံးနှင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်နောက်ဇွန်လ26ရက်နေ့မနေ့တနားရီကမ်းမှာအနိုင်ရသူအသက်58နှစ်အရွယ်ဦးစိန်ကျော်လှိုင်ရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ပြူစောတိတွေကဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကြားဖြန့် online ငွေလင်ဂိုင်းတွေကအမေရိကန်ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုချင်းချောက်နေတယ်လို့အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကြားဖြန့် online ငွေလိမ်ဂိုင်းတွေကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့ချိန်ချောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်လာတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအရှိအာရှနဲ့ပစိဖိတ်ရေးရာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Michael G. Dswanbury ကသတိပေးပြောကြားလိုက်တာပါအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီလက်အောက်ခံအရှိအာရှနဲ့ပစိဖိတ်ရေးရာဆက်ကော်မတီကဇွန်လ25ရက်နေ့က Implementing an America First Approach in the East Asia and Pacific Region ခေါင်းစဉ်နဲ့ဌာနပွဲတည့်ရက်ကျင်းပခဲ့ရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်အခြေအနေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျန်းမာပွဲမှာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Michael G. Dswanbury ကတက်တည်အဖြစ်ထွက်ဆိုခဲ့ပြီးတော့ Sec Committee ဥက္ကဋ္ဌ Young King နဲ့အစိမ့်မြင့်အဖွဲ့ဝင် Amy Barra တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းပဋိပက္ခနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေအနေတွေအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့ Burma Research Institute Bira Ain ကလည်းအတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါသည်2025ခုနှစ်တည်းမှဆိုရင်ကြားဖြန့် online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေပမာဏဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 12.5 ဘီလီယံအထိရှိလာခဲ့ပြီးတော့ဒီပမာဏဟာ2024ခုနှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် 25 ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြင့်လာခဲ့တယ်လို့ Michael G. Dswanbury ကထောက်ပြထားပါသည်ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပကားတွေအဆုံးသတ်နိုင်ရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးအဖြစ်ရှာနိုင်ရေးအတွက်သက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့အဆင့်တင်းရှိနေတယ်လို့လည်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကြားနာပွဲကိုအွန်လိုင်းကနေတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ Burma Research Institute BRI ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ CEO လည်းဖြစ်တဲ့ဆိုထမ်းမွန်ကအမေရိကန်ကွန်ဂရက်မှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုနှစ်ပါတီပူးပေါင်းပြီးတော့အာရုံစိုက်ဆွေးနွေးခဲ့တာကိုကြိုဆိုလိုက်ပြီးတော့အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာအောင်ထောက်ခံအားပေးဖို့နဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်တာဟာမြန်မာစစ်တပ်ကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်တောင်းခံမှုရှိလာအောင်အထောက်အကူပြုမှာဖြစ်တဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကြားပြန့်အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကွန်ရက်တွေကိုဖြိုခွင်းတာနဲ့ဒေသတွင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုတံပြန်နိုင်ဖို့နဲ့အမေရိကန်ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကျိုးစီးပွားတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဇိုတန်းမောင်ကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီ2026ခုနှစ်ပထမ6လအတွင်း PRF မှလာစဉ်ထောက်ပံ့ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်းခန့်ရရှိခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဇွန်လ28ရက်နေ့အထိ6လတာအတွင်းပြည်သူ့ဒေါ်လာရေး6ပုတက်သားတွေရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအနှစ်ချုပ်ကို PRF ကထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ၎င်းထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့လတွေမှာလစဉ်ပြန်မြထောက်ပုတက်သား19,000ဝန်းကျင်ကပါဝင်ခဲ့ကြပြီးတော့တလားကိုထောက်ပုငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်းခန့်ပုံမှန်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အသေးစိတ်စာရင်းတွေအရမလမှာတက်သားအင်အား19,108ဦးအထိအများဆုံးပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့အေဘီလာမှာတော့ထောက်ပံ့ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်း2000ကျော်အထိအများဆုံးရရှိခဲ့တာပါအဆိုပါကိန်းဂဏန်းတွေကိုကြည့်ရင်အမာခံထောက်ပံ့ရဲဘော်တွေပုံမှန်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပေမယ့်အကြံပေးစေအုပ်စုကိုအပီးတိုင်ချေမှုန်းနိုင်ဖို့ဆိုရင်ဒီထက်ပိုတဲ့အင်အားအသစ်တွေလိုအပ်နေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်တက်သားဟောင်းတွေအနေနဲ့ပုံမှန်ပြန်လဲပါဝင်ကြဖို့နဲ့လက်ရှိရဲဘော်တွေကလည်းကုပတ်ဝန်ကျင်ကယုံကြည်ရသူတွေကိုထပ်မံစည်းရုံးပေးကြဖို့ PRF ကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကုသစ်နဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

Yeah, yeah, mabule. Le jawe. Oh, yeah, yeah. Na tsa chang le jo le bi.

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

0: Ejane seilane mi tongdam boga tisadaya mi romi.
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ན་ နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းကျင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောဓာတ်တွေကအောင်ဓာတ်အော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကြွယ်တိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပြော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်သာမီးကြက်မှာပြူပြူလေး

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: အစ္စရေးနဲ့လေဗနွန်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ရေးပထမခြေလှမ်းဖြစ်တဲ့မူပေါင်းသဘောတူညီချက်ကိုဝါရှင်တန်မြို့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ကြပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ကဂျာဝင်ဆေးဆက်ပေးမှုနဲ့လေးရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲပြီးရလဒ်လဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲဟာအင်မတန်မှခက်ခဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံကြားအလုံးစုံငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့လမ်းစာဖြစ်တဲ့မူပေါင်းသဘောတူညီချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဟာလေဗနွန်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘဲအီရန်ရဲ့ဂျာဂန်လက်နက်ကိုင်တွေဖြစ်တဲ့ဟေဇ်ဘိုလာအဖွဲ့နဲ့ဆက်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအစ္စရေးတမကပြောဆိုပါတယ်။ဒီသဘောတူညီချက်အရအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာလေဗနွန်တောင်ပိုင်းကနေမြေအချို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်ပြီးစမ်းသပ်ဇုံနှစ်ခုကနေအရင်ဆုတ်ခွာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေမြေတွေမှာလေဗနွန်ဆိုးရတပ်တွေကဝင်နေရယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကလည်းလေဗနွန်အတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဒေါ်လာတန်100နဲ့လေဗနွန်စစ်တပ်ပြန်မုံမှန်ရေးစီစဉ်အတွက်ဒေါ်လာတန်30ထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အမေရိကန်ဟာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးစီစဉ်နဲ့ပါဝင်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒီကနေ့လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်မူပေါင်းသဘောတူညီချက်ဟာလေဗနွန်နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့နေမြေတည်တဲ့ခိုင်မြဲရေးကိုပြန်လည်ပေါ်ဆောင်ဖို့ပထမဆုံးခြေလှမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာတိုက်ပွဲတွေကိုအပြီးတိုင်ရက်စဲစေဖို့ဖြစ်ပြီးကျမတို့ပြည်သူတွေသူတို့ရဲ့နေရရင်းကိုပြန်နိုင်ဖို့နဲ့ရင်ကျန်းလုံးကြုံစွာနေထိုင်နိုင်မှုအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာလေဗနွန်တမ်မတ်ကပြောကြားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ကတော့တကယ်လို့ဟေဇ်ဘိုလာတပ်ဖွဲ့ကလက်နက်မစွန့်ဘူးဆိုရင်အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေလေဗနွန်တောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်သိမ်းပိုက်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟေဇ်ဘိုလာဖွဲ့ကတော့ဒီသဘောတူညီချက်မှာမပါသလိုဒီစာချုပ်ကိုအတင်းကျပ်အကောင့်ထဲပုံမဲ့ဆိုရင်လေဗနွန်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဟေဇ်ဘိုလာလွှတ်တော်အမတ်တူကသတိပေးထားပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ချုပ်ဆိုမဲ့ပုံမိုကျေပြန့်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူစာချုပ်မှာစစ်မျက်နှာအားလုံးကတိုက်ပွဲတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဂရိကဝတ်ပါဝင်နေတာကြောင့်ဒီအစ္စရေးလေဗနွန်သဘောတူညီချက်အောင်မြင်ဖို့ဝါရှင်တန်ကလိုလားနေတာလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: ။အမေရိကန်ကအီရန်ရှိပစ်မှတ်တွေကိုတောက်ချနေမှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအီရန်ကဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားမှာကွန်တင်တမော်တစည်းကိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အီရန်ရဲ့ဒုံးကျည်နဲ့ဒရုန်းတူလောင်ယုံတွေပြင်ကန်ယိုရန်ရေဒါစကန်တွေကိုပါတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်အလဲပိုင်းစစ်ထဏာချုပ်ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးသဘောတူညီချက်တွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆွဆွဲနေကြပါတယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းစီရစ်မြို့ကစိတ်ကန်တရားနီးကိုလက်နက်တစ်ခုကြားရောက်ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့အီရန်ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အီရန်ရေတပ်ဟာဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်အမေရိကန်စစ်တပ်အခြေစားရာနေရာတွေကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အီရန်တော်လှန်ရေးအဆောင်တပ်ဖွဲ့ကပြောပါလေ။အမေရိကန်ဘက်ကထပ်ပြီးတိုက်ခတ်လာမယ်ဆိုရင်ပိုပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့လည်းသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရေးဆွဲရေးဟာအခုထိရှိနေသေးလားလို့သမ္မတထရန့်ကိုမေးမြန်းရမှာသမ္မတကသူတို့မနေ့ကဖြစ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူး။တကယ်တော့၄ချက်တောင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။တင်မောကိုဥတီလာတဲ့၃ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မဟာမိတ်တင်မောတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တင်မောကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။နည်းနည်းတော့ထိခိုက်သွားတာပါ။သူတို့ဒါမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူးဒီတော့ခင်ဗျားတို့ပဲစောင့်ကြည့်လိုက်ပါလို့ပြောပါလေ။ဝါရှင်တန်အနေနဲ့အပြစ်ခတ်ရေးဆဲရေးကိုလိုက်နာခဲ့တယ်လို့ American Dude တမရ JD Vance ကတောက်ကြနေမှာပြောခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်မှုကိုအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပဲတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ Iran ကိုသတိပေးလိုက်ပါတယ်။တခြားဖြစ်ရပ်တစ်ခုမှာတော့ Israel နဲ့ Iran ကြောတောင်နောက်ခံပြု Hezbollah အဖွဲ့အစားတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်ဖို့အတွက် Israel နဲ့ Lebanon တို့မူပေါင်းသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်မှာ Hezbollah တွေလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းဖို့နဲ့ Israel က Lebanon ကနေတပ်တွေပြန်ယူသိမ်းပေးဖို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုဘယ်လိုအကောင့်ထည့်ဖို့မလဲဆိုတာကတော့မရှင်းလင်းသေးသလို Hezbollah အဖွဲ့ကတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားပါလေခင်ဗျာ
2: ။ဆိုင်းမွန်တယောက်တခြားမျိုးတစ်မျိုးကိုရောက်ရှိနေခြင်းမှာပဲဒီ Venezuela ငလျင်တရင်ကိုကြားသိခဲ့ရတာပါ။အခုတော့ဒီဆယ်ကျော်သက်လူငယ်ဟာသူ့ရဲ့မိခင်နဲ့ညီဖြစ်သူတို့ရဲ့တဲလွန်စာကိုအသေးစံရှာဖွေနေပါတယ်။
3: ကျွန်တော်တည်ထားတာကသူတို့ဒီတိုက်မှာနေတယ်ဆိုတာပါပဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီမှာရှိမနေတော့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာသိနိုင်ဖို့အသေးပွဲလေးကအစသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေစာဘက်စာတန်းတွေကအစရှာတွေ့ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါလေကျွန်တော်သူတို့ကိုပြန်ရှာတွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါလေဒါပေမဲ့အချိန်ကတော့တဖြည်းဖြည်းကုန်ဆုံးလာနေပါလေဒီသတင်းပတ်စောပိုင်းကဇရိုက်လုတ်ခတ်ခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းငလျင်တွေကြောင့်အခုတက်တိလူ9000ကျော်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်အရေးပေါ်ကေဆေးအဖွဲ့တွေကအချိန်နဲ့အသက်လူရှာဖွေနေကြပါပဲပေးမိနေသူတွေအသက်ရှင်ရပြန်တွေ့ရှိနိုင်ဖို့အရေးကြီးဆုံး82နှစ်အချိန်ဟာလဲကုန်ဆုံးလို့နေပါဖြစ်နေပါပြီ။ပျက်စီးပုံတွေပေါ်မှာသတင်းဆောင်နေကြတဲ့မိသားစုဝင်တွေတက်ကတော့ဒီလိုမသေးချာမရေရာမှုနဲ့စောင့်ဆိုင်းရတဲ့အချိန်ဟာအလွန်နာကျင်ရပါလေ။သူတို့အသက်ရှင်နေပါသေးတယ်။အခုဆိုမနေ့2နှစ်တောင်ကြုံနေပါပြီ။သူတို့အဲ့ဒီထဲမှာရှိနေတော့မှာပဲ။ကျွန်တော်တို့မှလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူး။သူတို့ကိုအယံအော်ကြဖို့နဲ့အသက်ကိုပုံမှန်ပဲရှူဖို့လှမ်းပြောထားရပါလေ။ သူတို့ကအနည်းဆုံး3ယောက်လောက်ကိုတော့ကယ်ထုတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါလေ။တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းရုံးတွေအရတည်ဆုံးသူရေအတွက်ဟာအခုဆိုရင်အနည်းဆုံး920အထိရှိလာပါပြီ။ဒဟန်ရလူနာထောင်ထဲချီတာကြောင့်ဒေသတွင်းစည်းရုံးတွေဟာလည်းမနိုင်မနှင်းဖြစ်နေပြီးတည်ဆုံးသူဦးရေဒီထက်မကထက်တက်လာနိုင်ပါလေ။နိုင်ငံကလူသားချင်းစာနာကူညီတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းရောက်ရှိလာနေပေမဲ့ကွန်ကရစ်ပုံတွေအောက်မှာပိတ်မိနေသူတွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီတွေဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်တော့မရောက်လာနိုင်သေးပါဘူး။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေအတွက်ကတော့အချိန်ဆက်ကန်တိုင်းဟာသူတို့ရဲ့အသက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ဟေတီနဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံတွေကနေအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလာရောက်နေထိုင်လုပ်လုပ်ကိုင်နေသူတွေပေါ်ဥပဒေအကြောင်းအရကာကွယ်ပေးထားတာတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့တရားရုံးချုပ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဒီမိုကရက်တစ်တွေကပြစ်တင်ရှုံချလိုက်ပါတယ်။ကွန်ဆာဗေးတစ်အများစုပါဝင်တဲ့တရားရုံးချုပ်က6မဲ3မဲနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ထရန့်အစိုးရကဟေတီနိုင်ငံသား35,000နဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံသား6,000ခန့်အတွက် TPS ယာယီကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစီစဉ်ကိုရပ်ဆိုင်းဖို့

ဒီစီရင်ချက်ကြောင့်အမေရိကန်တဝမ်းကရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပြီးအမေရိကန်မှာမွေးတဲ့သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေနဲ့ခွဲခွာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဟေတီနိုင်ငံသားတွေဟာလက်နက်ကင်ဂိုင်းတွေထိန်းချုပ်ထားပြီးစီးပွားရေးပြိုလဲနေတဲ့နိုင်ငံစီကိုပြန်ပို့ခံရမှာကိုထိတ်လန့်နေကြပါတယ်။ Advocates for Basic Legal Equality ရဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းစီဝင်မှုကအများစုကဟေတီကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့ပြန်လို့မရပါဘူး။သူတို့ဟာအကြမ်းဖက်မှုတွေ၊မတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့အန်နီယယ်တွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အမေရိကန်ကိုလာခဲ့ကြတာပါ။ဟေတီကိုပြန်သွားရတာဟာအိမ်ပြန်လာမျိုးမဟုတ်ဘဲအသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာကိုပြန်သွားရတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါလေလို့ပြောပါလေ။တမနာထရန့်အစိုးရဖွဲ့ကတော့ဒီအဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြိုဆိုပြီးအိမ်ပြူရောအချမ်းပေးစတီဗင်မီလာကဟေတီနိုင်ငံဟာဘေးမကင်းဘူးဆိုတာကိုညှင်းဆိုလိုက်ပါလေ။ဟေတီနိုင်ငံသားတွေသူတို့နိုင်ငံမှာမနေနိုင်ဘူးလို့ပြောတာဟာအဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူး။အဲ့ဒါသူတို့နိုင်ငံပဲလေ။ဟေတီရဲ့တချို့နေရာတွေမှာရာဇဝတ်မှုနှုန်းမြင့်မားတာတွေရှိနေတယ်လို့ချီကာဂိုရဲ့တချို့နေရာတွေမှာလည်းရာဇဝတ်မှုနှုန်းကမြင့်နေတာပါပဲလို့ပြောပါလေ။အခုတရားရုံးချုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်အမေရိကန်မှာတရားဝင်နေထိုင်နေကြတဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချသူတက်တန်းကျော်ကိုဖက်ဒရယ်အစိုးရကပြည်နှင်တံပေးဖို့လမ်းစာပွင့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။